景なども今をちょうど描いています。それでも変えたくない、守りたい信念もあるわけで、ミランダはそれを守るためになら悪魔になるんですよね。そして主要人物あと2人います。エミリーとナイジェル。エミリーは前作ではアンディの先輩ポジションでした。でアンディ前作では最初こうファッション業界にファッション雑誌を作る会社に入ったのに全くファッションに興味なくて、そんなところにエミリーはイライラしていたんですよ。なのにアンディ賢いからエミリーの仕事どんどん掴み取っていってしまうんですよね。だからなんかこう結構当たりも強くって、まあ元々の性格も勝ち気な感じで、物語上こうどちらかといえばヒール、別に悪ではないけどアンディを引き立てるようなそんな印象もあったんです。いや2はね良かったですね。エミリーだけじゃなくってミランダもそうだったんですけど、2人ともこう強い女性なんですけど、憧れられるような。2はなんかそんな2人の可愛いところも見えたというか、憧れもあるけど親しみも湧いた。よかったですね。エミリーが好きになりましたね。そしてナイジェルね、主要人物4人の中で唯一男性なんです。でミランダに振り回されながら、時には裏切られながらもずっとそばで支えているんです。でもそれがこう恋愛じゃないのがまた良くて、ファッションを愛しているこうナイジェルの中で憧れのファッション雑誌ランウェイを誰よりもこう大切にしている、居場所にしている、だからミランダのそばにいるっていう感じかな、けなげで。でそう前作よりも4人のキャラクターが深掘りされていて、より好きになるようなそんな感じでした。ストーリーをこう通してみると、前作はアンディの成長物語、恋に仕事にみたいな、そういったところが強調されていたんですが、2は4人それぞれのこう人生が見えるというか、映画の中でも4人ともこう変わる部分があったですし、20年こういう風に生きてきたのかなっていうのも、なんだろう、無理やりじゃなく見ることができてすごく良かったな。2を作成するにあたり、2が公開されるっていうのにあたり、やっぱり賛否は分かれていた。特に前作よりも見応えが劣ってしまうんじゃないかみたいな。で実際に見た人の感想とかをこうちょっと見てみると、前作の方がやっぱりインパクトがあったよねっていうような意見もあったんですが、いやそうかなって私は思いました。確かに起承転結っていう部分では緩やかにはなっているかもしれないけど、映像で見せているというか、なんて言っても衣装がやっぱりね楽しいですね。きらびやかなドレスだったり、ヒールの高いパンプスだったり、あとはこうオフィスシーンもなんかファッションショーのように、見た後はこうおしゃれしたくなるような、服をこう新しく新調したくなるような、そんな映像で、ハイブランドなねアイテムもたくさん出てきましたよ。ディオール、マルジェラ、ベルサーチ、アルマーニ、
ヴァレンティノ。

ゴルチエ、正直あのプラダを着た悪魔2で、あ、これブランドの名前なんだねって知ったものもあったり、あんまり私はあの詳しくはないけど、でも別にファッションに興味がなくってもブランドを知らなくても全然楽しい、なんだろう、男女関わらず、まあ特にね女性が主人公になっているので女性の方がこう感情移入しやすいのかもしれないですけど、関わらずなんかこう自分の好きな仕事、自分のこう貫いている信念とかを大切にしたいなって改めてこう再確認するような、そんな作品になっているんじゃないかなって思います。結構こうキャスティングとかでも、まあ、ネタバレになるので言いませんが、え、この人出てるの？みたいなシーンもあったりとか、なんかね、プラダを着た悪魔2、まあ前作もそうですけど、物語の中のキャラクターなのか現実にいるキャラクターなのか、こう混ざり合う部分もところどころあって、よりなんか、まあ、今回は特に時代背景を描いていたり今を描いていたりもするので、なんかねこう現実とドラマの世界がフラットになるというか、そういったところも面白かったな、ちょっともう一回見たいなって思いますね。もう一回どころか、なんかちょっと例えば仕事でつまずいたり、あとなんかこうモチベーション上がらないなって思った時には、これを見るときっとまた頑張ろうとか、自分のできることを自分のスタイルで頑張ろうって、なんかこう勇気が持てるきっかけになる作品だなって思いました。今日ご紹介した映画はプラダを着た悪魔2でした。では予告動画などでも使われている曲、レディーガガ&ドーチーでランウェイをお送りします。 No matter what, no matter what, you got to strut.

0: お送りした曲はレディーガガ&ドーチーでランウェイでした。
1: FM アバスリ、この時間は再放送をお送りしています。
2: 爆裂カプセルボンバー。

0: ついつい回してしまったカプセルトイを爆発的な熱量でご紹介するコーナーとなっています。とね、昨日ベーシックに買い物に行ったんですよね。下のベーシックです。下のベーシック北京店行ったんですけど、そこでねあったんです。あそこ結構入れ替わってますね、カプセルトイね。前行った時と全然違ってました。のね、これは株式会社エールさんから出ている瓶で庭園ボトルでガーデンなごみ、ペットボトルで、あら、ペットボトルで育てる植物。なんか私これ去年もペットボトルで育てるやつじゃないけども、こう鉢があってそれで育てるっていうのをやってみたんですけど、タイムかなんかだったんですね去年は。今年これ出してみたらですね、三つ葉でした。三つ葉、どんな種類があるかっていうと、また種類どこに書いてあったか、三つ葉、ハッカ、シソ、わさび菜、これね4種類なんですが、これ私が出たのは三つ葉です。これ生えたら食べられますね。育て方、これ400円でした。確かで、育て方ですが、水の入ったペットボトルに吸水スポンジ、まあ、ついてるんですけど、吸水スポンジを入れたキャップを装着してください。これね、キャップがあるんですよ。キャップを装着してくださいと。そして土をぬるま、土ってね、もうね土が入ってる、なんかコルク状みたいになってるようなのが入ってるんですけど、これが土なんですね。でも種が入ってるそうなんです。あ、違う、種入ってない、種別に入ってた。でこの土をぬるま湯で戻して種を植えて、土の表面を乾かさないように水やりをするということです。で芽が出たらちょっと大きな鉢に植え替えるっていうことらしいです。ちゃんと詳しくね説明書も載ってます。発芽適温は20度から25度、栽培適温は15度から25度、まあ、室内でいいんでしょうね。フィルターから水を吸い上げていくので、ペットボトルの水を絶やさないようにすればいいのかな。これ常にねペットボトルに水をいっぱい入れておけばいいんだろうなと思いますが、大きく育てたい人は大きな器にネットごと取り出して植え替えてくださいというふうにも書かれておりますのでね。で種と種が重ならないように、結構な粒入ってますよ種。これ全部植えちゃっていいんだろうか。え、こんなにこんなに植わせるかな。この土はね、五円玉、いやもうちょっと大きいかな、100円玉ぐらいの大きさですよ。で高さというか厚さが2センチもないかな、 1.5 センチぐらいかな。これで植えるっていう、へーって感じですね。まあ、育ったらまた報告したいと思います皆さんに。今日私がご紹介しましたのはボトルでガーデンなごみ株式会社エールさん、本当に種でね栽培ができるというものでした。結構ね、昨年はねうまくいったんですよ。今回も頑張って、頑張らなくてもいいか、まあ、ペットボトルに水入れとけば多分育つのかなと思いますのでやってみたいと思います。三つ葉だとねうまく育てば食べられるしね。発芽したらなんかちょっとちっちゃな畑に植え替えてもいいかもしれないですね。楽しみ楽しみ。奥が深いカプセルトイの世界、あなたも深い沼にハマってみませんか。
1: FM 網走、このお時間は再放送をお届けしています。

生活用品、お掃除用具、お菓子、コスメ、何でも揃うドラッグストア。そんなグッドなドラッグストア商品をご紹介します。グッドラック。このコーナーは毎月第1、第3月曜日午後1時30分からお送りしております。今日ご紹介する商品はサラヤから販売しているしょっぱくない塩ラムネ、塩丸です。まあ、いわゆる塩分タブレット、夏の熱中症予防に塩分補給をするアイテムとして、塩分タブレットって今もうだいぶ定着しましたよね。飲み物をこうたくさん飲めないっていう量をね、飲めないっていう方も、例えばスポーツドリンクとか味が苦手だよっていう方も、このタブレットだったら食べやすい、でパッとこう口の中に入れることができるので、仕事中とかも塩分補給しやすいのかなって思います。これからどんどんね気温上がっていく、今年の夏も暑そうなので、ちょっと早いような、北海道ではちょっと早いような気はするんですが、熱中症予防グッズということで塩丸ご紹介したいと思います。で、そう、私は思ったことないんですけど、塩タブレットしょっぱくて食べられない、苦手っていう方もいるんですって。特にお子さんを中心に塩分補給のために塩タブレット食べてって言っても口にしてくれないとか、悩んでいるお母さんお父さんがいるみたいで、そんな悩みから生まれた誰でも食べやすいしょっぱくない塩ラムネです。で、2種類味があるんです。サイダー味とレモンソーダ味、どちらもひんやりシュワシュワ食感で、暑い季節の塩分補給にぴったりとなっています。クエン酸が入ってるのでちょっとシュワッとした感じになるのかな。早速なんですが、私今手元にありますので食べてみたいと思います。ピッとこう最初開封した後はジップロックになっているので、一気に食べきらなくても大丈夫ですし、カバンの中とかにも入れておきやすいですね。あ、意外とタブレットはね、一粒は想像してたより大きいかな。フエラムネぐらい、フエラムネよりちょっと一回り大きいかなぐらい。でも穴が開いていない分、そうですね、一つのこう重さとか的にはフエラムネぐらいかな。いただきます。あ、硬い、かじれないかも。あ、かじれた。あ、うん、本当だ、しょっぱくない。うん、感じようと思ったら塩味を感じるけど、あ、シュワシュワしてる、シュワシュワしてあわあわしてなかなか喋れない、ちょっと待ってください、落ち着くまで。うん、おいしい。別に塩分補給関係なく食べたくなる。あの駄菓子のあれ何でしたっけ、口の中シュワシュワあわあわになるラムネありますよね。あれ大好きなんですけど、あれよりはシュワッと感は控えめで食べやすいかな。今初めましてだったので一瞬もこって泡が出てきてびっくりしたけど、全然なんか溺れるほどではないで、うん、あの塩ラムネって書いてあって、塩分が入ってるって分かって食べたらちょっと塩味を感じるけど、全然あの従来の私が食べたことが

ある塩タブレットよりも、あの強い塩気は感じなくて食べやすい。あと、うん、ひんやり感もね、スッとする感じというか、辛くはないんですよ。ちょっとひんやりする、なんだろう、舌触り。あ、美味しい。最初かじるとき硬いかなと思ったけど、一回歯が入ってしまえばほろほろ溶けていって、舐めていても食べれるんじゃないかな。あ、これ美味しい。はあ。え、不思議。これで塩分補給できるんだ。全然しょっぱくない。で、この刺激の強いしょっぱさを抑えて誰でも食べやすいということで、いろんな場所で去年配布されたみたいで、例えば中高生対抗バリバスカップアンダー18選手権マージ釣り大会、海の釣り大会で生徒の皆さんに配布したりとか、あと去年の大阪・関西万博でも熱中症対策で配布されたりなどしていたようですよ。あとは受賞経験もあって、社会全体で子どもの未来を支える機運を高める、その価値を共有することで、その価値を共有することを目的として初めて開催された去年ですね、キッズ未来、あ、今年だ、キッズ未来アワード2026では審査員特別賞を獲得しました。まあ、このアワードもそうですし、この商品自体も、なんだろう、お子さんのことを考えて作られているんだなっていうのが伝わります。まあ、大人もそうですけど、塩分タブレット一度食べてみて、でもなんかしょっぱくて嫌だったんだよねっていう方は、一度この塩丸試してみてもいいかもしれません。で、私はツルハで購入しましたが、札幌ドラッグストアでも販売しているようです。インターネットでも買うことができます。店舗によって前後ありますが、公式でインターネットでの販売価格は185円です。今日はしょっぱくない塩ラムネ塩丸ご紹介しました。皆さんグッドラック。お送りする曲はエイバーマックスソルト。

0: FM 網走、このお時間は再放送をお送りしています。
1: 裏方なりのゆっくり行きたい場所、こんにちは。 FM 網走広報担当裏方なりです。このお時間は長い移動では杖を使っている私が、赤いチェックが可愛い杖子を相棒に、元ホテルフロントとしての視点を添えて、行きたいを行けるに変えていく優しい旅の時間を、毎月第1第3火曜日午後1時30分からお届けしてまいります。3回目の今日は、本編に入る前に、これまで4月に2回放送してきましたが、ありがたいことにリスナーさんからお便りいただいております。ありがとうございます。2回分をまとめて収録しまして、前回の第1火曜日は大型連休でお休みだったので触れることができませんでした。大変失礼いたしました。で、実はこのコーナー、ゆっくり行きたい場所の頭文字ゆ、 SNS ご覧の方はタイトル表記でおやっとなったと思うんですが、ひらがなの湯ではなくて、漢字でお湯の湯、療養で温泉利用することが多いので、そのお話がしたいなということと、ラジオでの時間が温かいものになったらいいなと思って漢字で表現しています。なので、皆様からいただくメッセージのこと、温かい気持ちを受け取るような感覚で、このお時間ではぬくもりと呼びたいと思います。10分ほどのコーナーですので、今日すべてお読みすることがちょっと難しいです。申し訳ございません。なのでまずはお名前だけ大切にご紹介させてください。淀川プラジローさん、デビル84さん、元塩見の住人さん、石狩の猫男さん、ありがとうございました。届いたその日のうちに拝読しております。ご紹介するまでちょっとお時間いただいてしまいますが、どうかこのコーナー名のようにゆっくりお待ちいただけたらありがたいです。まずはお名前だけで恐縮ですが、本当にありがとうございました。でね、私の心が温まったところで、体も温まりに行きませんか。さあ、ここからは私が実際に利用した日帰り温泉の女湯の様子をもとにお話ししていきます。設備の豪華さ、絶景の紹介というよりは、杖ユーザーの視点でお出かけのための一歩を後押しできるようなきっかけの時間と思っていただけたら嬉しいです。今日ご紹介するのは、弟子屈町屈斜路湖にほど近い二伏温泉のエリアにあります、薫風の森湖荘さんというお宿です。屈斜路湖荘と聞くと、ああと思う方が多いかもしれません。数年前にオーナーが変わったんですが、長く呼ばれてきた湖荘っていうのを残してくれたんですね。なので、私も親しみを込めてここからは湖荘さんとお呼びしていきます。SNS でも画像で投稿してますが、ラジオだけでもイメージできるように順番にお話ししたい。

と思います。まず入り口から大浴場までの道のり、そして脱衣所、洗い場、内湯、露天風呂という流れでお伝えしていきます。まず入り口入ったら、フロントで先に入浴料を支払うんですが、上がりかまちに低い台が敷いてあるので1段が高すぎません。靴を脱ぐ場所からもうフロントが見えるっていうのも安心です。次は大浴場まで、段差はありません。最後だけ緩やかなスロープになっていて、左右に手すりがあります。大浴場前の廊下には貴重品ロッカー、ここにソファーがあるので座ってお荷物の整理ができるのが嬉しいです。さて、いよいよ大浴場入りますが、私がこれからご紹介するのは実際に入って確かめている女湯の様子です。後ほどもう一度お話ししますが、男湯は左右反転の作りになってますので覚えておいてください。では脱衣所、スリッパ脱いでから低い段差が一段だけあります。そしてどっしりした長椅子があります。これ私大好き。揺れないし、高さも立ったり座ったりしやすいです。しかもバスマットが敷いてあるので、お風呂上がりもすぐ座れます。安心して座ってお着替えができます。次は洗い場、ドア開けたら一段段差があります。お風呂の椅子は座りやすい高さです。そしてこれ女湯だけの設備でしたが、介護用の大きなシャワーチェアが一脚あります。お待たせしました、内湯。女湯の手すりは浴槽の左端に一箇所のみです。入るときは左手で握る形になります。端っこにあるので左右どちらからでも使える作りではありません。なので上がるときは右手側に手すりが来る形になります。浴槽の作りそのものは段差が一段なんですが、それが結構高いんです。なので小僧さんは手すりがある部分にだけもう一段ステップを追加してくれています。こういう、ね、気遣いが好きなんですよ。次は露天風呂も行ってみましょう。距離長くはありませんが、ドアが2つあります。こちらも段差は1段のお風呂。露天風呂は内湯と逆で、手すりが浴槽の右端に1箇所です。女湯の場合、内湯は左、露天風呂は右に手すり。男湯は左右反転の作りになるので、内湯が右、露天風呂は左に手すりがあります。男女で作りが違って、入るとき上がるときで握る手も変わるので、ちょっと意識しておいてくださいね。さて、ここで皆様に一つお願い事があります。小僧さんに限らずですが、お風呂って結構浴槽内滑ることあるじゃないですか。なので手すりの真横は、もしスペースに余裕があれば人2人分ぐらい開けておいていただけたら、安心して手すり握って入れる方が増えると思うので、頭の片隅に留めておいていただけたら嬉しいです。と、まあこんな感じでですね、こんな景色見えますよとかじゃないんですけれども、申し訳ないんですけれども、こういう時間です。いわゆる旅レポートっていうよりは、周りに迷惑かけちゃうかもって、お出かけを諦めそうになってしまう人の、そんなちょっとしたこう不安のトゲを抜くお手伝いがしたい。そしてここなら行けるかもっていう安心を先回りしてお届けしたい、そんな思いでこのコーナーを始めました。なのでいつかナリーが話してたところ、お出かけためらってた家族と行けましたみたいなお声をいただくことができたら嬉しいなと思っています。なお、泉質は弱アルカリ性単純泉です。弟子鹿町といえば硫黄の温泉、想像される方多いと思いますが、ここはお肌への刺激の少ない水晶の湯と呼ばれるほど滑らかなお湯なので、床ぶれの心配もありません。そんな薫風の森小僧さん、住所は川上郡弟子鹿町サワンチサップ、こちらカタカナ表記です。サワンチサップ9番。

お電話番号015-483-2545、 もう一度お伝えします。015-483-2545 です。日帰り入浴営業時間は午前9時から午後7時。料金は小学生まで250円、中学生以上が500円です。お得な回数券もあります。私これいつも使ってます。なんと11枚で3500円です。お得。この入浴券お持ちの方は午後8時まで入れます。回数券有効期限ありませんので、リピーターになりたい方はぜひご検討ください。もう一つ大切なお知らせ、看板犬クルルちゃんというトイプードルさんがいることがあります。タイミングによって会えるとき会えないときあるんですが、アレルギーの方、逆にクルルちゃんに会いたいという方、事前にお電話で確認すると安心かなと思います。合わせて大浴場清掃で開始時間が遅くなる日や繁忙期、時間制限を行うこともあるようですので、この日行きたいなって思ったらお問い合わせされると安心です。これは私のフロント経験からなんですけれども、お迎えをする側もお客様のお困りごと事前に知ってればより安心してお出迎えできます。スタッフの皆さん優しい方ばっかりですので、気になる方は直接お問い合わせしてみてくださいね。いや、新緑が気持ちいい季節になりましたしね、ちょっとドライブがてら勅使川町足を運んでみてください。さあ、いつもこの時間最後は私の大好きな聴いていて心地よいナンバーをお送りしてお別れしています。今日は映画ため息つかせてのサウンドトラックからホイトニー・ヒューストンでエクスヘイル、シュープシュープを聞きながらお別れです。次回2週間後6月2日の予定です。次回ですけれども、冒頭でお話ししたようにありがたいことにたくさんのぬくもり、お便りのことですね、届いておりますので、お時間の許す限り一通でも多くご紹介したいと思います。お便りだけを読む時間、読み切れるといいな。題してぬくもり厳選かけ流しスペシャル、お楽しみに。浦方なりでした。それでは

0: ところってこんなところ。所在住漁師を家業とする私がお送りするところってこんなところ。所の魅力や魚、海の情報など、所ってこんなところなんだよをお伝えする時間となっております。さて、第3木曜日のところってこんなところはお魚雑学をお送りしていますが、今日はなんと所の素敵なイベントをご紹介してもらうためにゲストの方にお越しいただきました。今日お迎えしたのはところレジョン プロジェクトの佐藤さんと中島さんです。ではまず自己紹介をお願いします。
1: ところレジョンプロジェクト佐藤です。ところ町で農業を営んでいます。主に玉ねぎ、長芋などを育てています。今日はところマーケットの紹介をさせていただけるということでありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: 同じくところレジョンプロジェクト中島です。私もところ町で農業を営んでおります。主に玉ねぎ、ビート、麦、小豆などを育てています。趣味で野菜を育てたりしていて、一昨年からポップコーンの豆を栽培始めました。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はお二人と、7月の5日にところで行われるところマーケットについてお話ししたいと思います。ではまずですね、はい、佐藤さんの方から、はい、ところマーケットの概要を教えていただけますか。
1: あ、はい。ところマーケットは2018年に始まって今年で8回目を迎えます。2020年にはコロナ禍で一度お休みをいただいて、2022年からはところ高校とのコラボ企画で学校祭の一部をところマーケットの出店やステージで来場されたお客さんと触れ合いをしたり、生徒さんたちがいろんな企画を準備していただいてイベントに参加していただいています。
0: はい、はい。ね、前日に花火が4日の日にありますね。
1: はい、
0: そうなんです。はい、
1: 毎
0: 年、
1: はい、そうです。はい、
0: 大勢の方がいらっしゃってますが、はい、私も毎年家族で見に行ってますが、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 迫力が
1: そうですね、町民の方とかも結構楽しみにしていただいてるみたいで、はい、大勢の方が、はい、見に来てますね。
0: はい、はい、なんかこう高い建物が所町あまりないので、はい、もう目の前に花火が本当にドーンって感じで上がってきて、ね、はい、ちょっと子供たちちっちゃい時は最初うわ怖いとかって言ってたけど近すぎてでも最近は本当に家族みんなで楽しめる花火大会になってますよね。はい、あとその時に出店なども出店予定がありますか。
1: はい、高校の方でも、キッチンカーとかを呼んだりして、うん、なんか学校の校内なのかな、はい、にキッチンカーを呼んでいるので、町民の方や見に来られた方も中に入って見れることができるので、はい、ぜひキッチンカーの方も利用していただけたらと思います。
0: はい、駐車場なども無料の駐車場の用意があるということなので、はい、7月4日は、打ち上げが午後8時、はいはい、予定となっております。はい、で前の日にその花火をまず楽し

0: しんでもらって、はい、で次の日の日曜日に、
1: そうですね、
0: はい、このトモロマーケットがあるということで、
1: はい、
0: 今年は
1: 32店舗の出店者数がありまして、はい、うん、そのうち の11店舗が初出店ということで、はい、うん、はい、新たな出店者さんがたくさんおられるので、はい、ちょっとその出店者さんたちも皆さんで楽しんでいただけたらなと思っています。
0: はい、はい、こう今あのチラシを見てるんですけど、ざっと見ただけでも、まあ、食べ物、あとは雑貨、あとはキッチンカーだったり、あと占いなどもあるということで、
1: そうですね、
0: はい、結構あの来てもらう出店されてるお店がいろんなジャンルが様々あると思うんですけど、
1: はい、子どもさんたちのね、うん、ファミリー、あの家族であのたくさん来ていただいたりなんかしているので、うん、なんかそういう若い小さい子たちもすごいたくさんいて、はい、なんか楽しめるイベントかなと思ってます。
0: はい、そう、人気キッチンカーもね結構いらっしゃるということで、こちらも、はい、楽しみになるのかなと思います。はい、そして今回ちょっと目玉になるイベントというか催し物もあるということなんですが、教えていただけますか？
2: はい、今回は、今年初めてふわふわ遊具の設営をしようと思っています。
0: はい、
2: でふわふわ遊具は空気を入れて膨らませた大型遊具です。飛んだり跳ねたり、子どもたちに人気間違いなしかなと思います。
0: 間違いなしだと思います。
2: ただ悪天候の場合中止になってしまうことがあるので、はい、うん、その際はあのインスタグラムとかであのお知らせすることになると思うので、
0: はい、
2: インスタグラムをよくチェックしておいてください。
0: はい、
2: であと利用する際に靴下が必要なので靴下のご用意をお願いしたいと思います。
0: はい、そうですね、7月だからね、もしかするとすごい暑くて子供たちね、サンダルできちゃう子もいるかもしれないので、
2: 利用できなかったらちょっと悲しいので、
0: ね、から靴下持参していただくということで、はい、
2: お願いします。
0: うん、ふわふわ遊具はどこのイベント行っても子供たち
2: 人気ですよね。
0: 人気で列ができてるので、はい、こちらも楽しみでいただけるんじゃないかなと思います。あとですね、これはちょっと紹介したいなとか、こんなところが見どころだよっていうお店とか、あとあの佐藤さんも中島さんもご自身でお店を出されると思うので、あのご自身 のお店の紹介なども、
1: はい、
0: はい、
1: いいんですか？
0: はい、もちろんです。
1: 私あの、はい、最初からあの1年目からずっと出させてもらってるんですけども、はい、主催者っていうこともあって、
0: はい、
1: あの多肉植物の寄せ植えや、うん、あのドライフラワーとかあの花関係のそういうものを売らせていただいています。
0: はい、可愛いですよね、あの小さい多肉植物たくさん並んでて、
1: はい、
0: なんかその中からお気に入りの一つを見つけるのも結構楽しみの、はい、一つだと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、私は中島農場で、
0: はい、
2: さっき言った趣味で野菜を育てているので、野菜とか去年育ったポップコーンの豆を、実際にそこで弾かせてポップコーンを販売するので、ぜひちっちゃい子からお年寄りまで楽しんでほしいなと思ってます。
0: はいはい、ポップコーンも去年もねすごい大人気で、はい、お子さんから大人の方までたくさんの方があの並んでいらっしゃったので、今年も大人気になるんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: 本当にね、あの出店数32店舗ありますので、
2: 一番多いですかね。
0: そうです、過去最多、
2: 過去最多
0: になります。もうお昼ご飯もそうですけど、あとデザートとか、もう本当一日いても楽しめるイベントになっているし、本当に何を買おうかということにまずあの悩んじゃう、うん、ぐらいお店の数もありますので、ぜひ皆さんのちょっとまだ日付は先ですけど、7月の5日あの時間を空けていただいて、普段ところにあまり来る機会がないよっていう方にもぜひお越しいただければなと思っております。改めてですね、開催日時や時間、場所などをご案内したいと思います。開催日時は7月の5日日曜日となっています。前日の7月4日には所高校での打ち上げ花火も予定しています。開催時間は午前10時から午後2時まで。先ほどもお伝えしましたが、お目当てのお店がある方とか、あとこういうものは買ってみたいっていうものがある方は、売り切れになってしまうことが結構 ありますので、お早めの来場をおすすめします。

0: しております。開催場所は常呂町100年広場、住所は北見市常呂町土佐の 2-1 となっています。この常呂町100年広場なんですが、もう一つですね、常呂町には常呂100年記念塔というですねタワーがありまして、そことちょっと間違われる方が時々イベントがあるとね、いらっしゃいますので、常呂100年記念塔ではなく常呂町100年広場、隣にはアドビックスのカーリングホールがありますので、そこを目印に来ていただければと思います。そして、駐車場ですが、今日私朝ちょっと時間あったので、あの会場を見に行って駐車場どれぐらいだったかなと思ったら、まあ、100台以上は止められる駐車場ありますので、こちらも無料で止めていただけますので、お気軽にお越しください。あとですね、ところマーケットに関する詳しい出店情報ですとか、あとはこれどうなんだろうなっていうもの、気になるものがあるときはインスタグラムでご覧いただくことができます。インスタグラムで検索、小文字でですね、ところレジョンと入れていただくと出てきます。スペルお伝えしますと、ところは TOKORO、 レジョンはREGION となっています。スペースなしでところレジョンと検索していただくとよろしいかと思います。ちょっとインスタグラムやってないよ、でも聞きたいことがあるよっていう方はお電話でのお問い合わせも可能です。お電話番号は事務局 090-9528-5519 です。ぜひですね、7月5日皆さんところにお越しいただければと思います。今日は佐藤さん、中島さん、お越しいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 何か言い残したことはですか？
2: ぜひ天気になることを祈って、
0: はい、そうですね、お天気そうです、まずは暖かくなることを祈って、
2: 祈ってます、
0: はい、皆さんお待ちしておりますので、ぜひお越しください。それでは以上、ところってこんなところでした。繰り返す季節が君を連れて行く。

あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。

0: 福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
1: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
2: ラジオ少年団。
1: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
2: ラジオ少年団、
1: 月末最終土曜日朝9時30分から。
2: ラジオ少年団
1: では団員を募集しています。詳しくは
2: ラジオ少年団
1: まで。
2: ラジオ少年団
1: でした。
3: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

0: 時刻は午前10時になりました。こんにちは、梅津まりなです。
1: 伊藤ゆりかです。
0: FM 網走から2026年5月23日土曜日の生放送ピースフルサタデーをお送りします。一部再放送を挟みながら午後2時まで4時間お付き合いください。よろしくお願いします。さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、雲一つない青空が広がっております。
1: お出かけ日和じゃないです。
0: そしてお祭り日和じゃないですか。今日は網走市では春カニ合戦 in 網走が、道の駅流氷街道網走の特設駐車場、駐車場特設会場で行われています、はいはい、ちょうど今10時からオープンで午後4時までお楽しみいただけますし、はい、あれって土曜日だったっけって思う方もいるかもしれませんが、今年から土日と今日と明日と2日間で開催がされます。
1: やりました、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう大人気のイベントで、はい、もう1日だけでも本当にお客さんたくさんいらっしゃってくださっていたので、まあ、メインイベントのカニ巻きは大行列の抽選だったんですよ、
1: はい、
0: これをねより多くの方に楽しんでいただきたいということで2日間の日程になり、倍の人数、ですね、
1: 全部で8回行われると、はい、いうことでございます。
0: 抽選で選ばれた800名の方がカニ巻きに参加できるようになりました。で、カニ巻き以外にも、例えばこの後10時40分からは FM 網走でも番組を持ってくださっているエゾよさこいソーラン連ワヤの、
1: エゾよさこい連ワヤですね、
0: あ、はい、エゾよさこい連ワヤの皆さんのよさこいの演舞がご覧いただけます。ワヤの皆さんは札幌での
1: よさこいソーラン祭りにに
0: も出場されますもんね、は
1: い、今日あの新作のお披露目ということですよ。
0: そうですか、はい、いち早くご覧いただきたいですし、はい、あとはレイアロハフラ網走の皆さんのフラのステージもあります。で、今日と明日と、抽選会も2時30分から行われます。チケットが必要なんですが、まだ持っていない方も会場に行くと当日券お買い求めいただけます。で、そのチケットにはですね、飲み物券2枚と2時半からの抽選会の抽選券、そしてもう1枚がカニ巻きにエントリーできるかできないかの抽選券がついています、はい、これお間違えなきよう抽選券が2枚ついているように見えるんですが、カニ巻きのエントリーできるかできないかの抽選と、あとはいわゆる南蛮さんおめでとうございますっていう抽選会の抽選券がついておりますよ、はい、で

0: やっぱりカニ巻きに参加したいっていう方が多いんじゃないかなと思いますが、カニ巻きは1日4回12時半、1時半、2時、3時半から行われます。で、それぞれこの時間までにそのエントリー抽選券を投函してください、投票してくださいっていう時間が決まっていますので、で、あのその抽選券を入れるボックスがおそらく受付に4つあると思います。で、このボックスは1回目に参加したい方、このボックスは2回目に参加したい方、3回目に参加したい方、4回目に参加したい方っていう風に、どの時間に参加したいかによって入れるボックスが変わりますので、どうぞご注意ください。
1: だからお昼頃行った方もですね、まだ4回目のカニ巻きの、抽選エントリーには間に合い、はい、エントリー抽選に間に合いますので、はい、だからあの早い時間のカニ巻き、お昼1回目のカニ巻きが12時30分からなんですけど、今日最後のカニ巻きが3時30分からですので、
0: はい、
1: そのエントリー抽選にはお昼頃行ってもまだ間に合いますので、はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: あとはあの、いやカニ苦手なんだよねとか、カニ巻きあの対象年齢だったり参加できる方が変わってきますので、それでもちょっとお祭りの会場見てみたいわっていう方は、カニ以外の、グルメも並んでいます。お肉、焼肉ですとか、あとはお酒飲める年齢の方は今日と明日で日体大附属高等支援学校さんと網走の社交飲食業組合さんのコラボレーションのワインが試飲できるということで、
1: はいはい、
0: これあの明日から社交飲食業組合の皆さんのこうお店で飲むことができるんですけど、なので明日から、あ違う、明後日からだ、明後日から飲むことができるんですが、はるかにで先行試飲ができるといった貴重な機会にもなっておりますので、ワインもいいんじゃないですか。
1: はい、
0: こんなにお天気良ければお酒も進むでしょうし、外でお肉食べるのもいいでしょうし、
1: はい、
0: もちろんカニ飯もね、カニ料理もいろいろ並んでおりますので、ぜひ春カニ合戦 in 網走、京都明日、網走の道の駅の駐車場特設会場で10時から4時まで行われておりますので、よろしければ足をお運びください。
1: お車でお越しの方は駐車場現地狭くなってますので、エコーセンターの駐車場に停めて、そこから無料シャトルバスでお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 路上駐車などなさいませんようにどうぞお願いします。
0: さあ、そしてあのお祭りも楽しんでいただきたいんですが、今日ねラジオピースフルサタデーもお付き合いいただきたいと思います。今日の、コーナーラインナップなんですが、この後ニュースお天気情報をお伝えしましたら、週替わりコーナーみんなの防災です。防災気象情報が5月の、28日から変わります。どんな風に変わるのか、より、情報見やすく変わりますので、でもあの知っていないとなかなかお天気が悪くなった時、防災情報が出た時に分かりづらいと思いますので、どんな風に変わるか今日ご紹介したいと思います。はい、みんなの防災です。で、11時台は前半 LIA カフェからのお知らせ、ラジオではもちろんですが FM 網走のインスタグラムアカウントでインスタライブも行いまして、実際に私たちが今日のおすすめメニューを試食させていただきたいと思います。よろしければインスタライブも合わせてご覧ください。そして11時台後半はブレイクタイム網走で第3木曜日に放送しているラジオドラマ網走回顧団の再放送をお送りします。お昼12時台、そして午後1時台もニュースとお天気情報をお伝えして、午後1時台後半はファイト網走の再放送をお送りします。
1: はい、
0: ということで再放送も挟みながら、今日もピースフルサタデーは午後2時までお付き合いください。そして 今日一日のトーク

0: テーマは今日は亀の日だそうです。ということで、あなたはウサギ派亀派というテーマでお送りします。
1: はい、今日は世界亀の日ということでね、まあ、亀の産卵の季節でもあるのかな。この前私ニュースで見ました。なんか亀があの上陸した形跡がありましたみたいな、足跡がついてましたみたいな、ニュースそんな見ましたけれどもね、あのみんな亀を大切にしようねっていう日だそうです。今日は
0: 大切にしよう、はい、実家に亀まだいるから。
1: そうだよ、
0: マリナさん、そうなんですよ。ちょっと会いたくなっちゃったかも。
1: 会いに行ってください、
0: ね、会いに行かなきゃな。行ってこようかな本当に。今日ウサギ派亀派っていうテーマですが、まあ好きなのはどっちっていうのもありますし、あとはこう物語に出てくるウサギさん亀さんっていうのもあるでしょうし、あとはあの自分のこう性格がウサギに近いよ亀に近いよとか、そういうこうウサギ派亀派もあると思います。教えてください、
1: はい、
0: そしてトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。お祭り会場にいますよとか、今こんなことしていますよとか、この後お昼ご飯何食べますよですとか、トークテーマ以外のメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 FM アバシリの公式 LINE やホームページ FM アバシリの X、Instagram にダイレクトメッセージでも OK です。全番組共通の宛先なので、可能な限り番組名を明記してお送りください。あなたからのメッセージお待ちしております。ピースフルサタデイ、1曲目にお送りするのはパフィー渚にまつわるエトセトラ。

0: 時刻は午前10時15分です。道内のニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。北海道教育委員会は昨日、全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で、道教育委員会が認めていないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。道教育委員会は2009年7月の通知で、部活の移動で認められる交通手段について、公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使い、やむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。
1: NTT ドコモは昨日、ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI 人工知能を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音を発することなどを組み合わせて、事故防止に向けて商用化を目指します。高さ15メートルほどの基地局2カ所にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影した映像を解析し、クマの情報を学習した AI が撮影した映像を解析し、クマの出没を検知します。
0: 次です。函館市の北海道大学水産学部のサークル鯨類研究会が、函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾の南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日、鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生が、スナメリが回転しながらスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回、陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

刻は午前10時18分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに警報注意報は出ていません。海況です。北海道付近は今日は千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は18度、北見市は24度、紋別市は14度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 0% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 19.4 度です。アメダスによります午前10時10分の網走市の気温は 13.6 度、風向きは北北東の風、風速 2.5 メートル、湿度は 54% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は午前10時23分です。 FM 網走よりピースフルサタデーをお送りしております。今日のトークテーマは、
1: はい、
0: あなたはウサギ派カメ派、サキュレさんからのメッセージです。
1: はい、
0: 断然ウサギ派です。
1: 断然ウサギ。
0: もともと彼女がウサマルというキャラクターが大好きで、その影響でウサギが大好きになりました。
1: あ、そういうことのウサギ派か。
0: そしてひとみさんがウサギに関する話をするたびに、それを聞くたびにさらに好きになりました。
1: ひとみさんウサギ年だからですかね、ウサギ好きなの。
0: そう、たくさんウサギグッズを持っていて、
1: 冬のスマホケース、
0: はい、
1: あのモフモフのなんかウサギの耳がついたモフモフのなんかぬいぐるみみたいなスマホケースに、はい、冬になるんですよ、ひとみさん。
0: あのちゃんと耳もついてて、
1: そうそうそう、ペローンってなってて、
0: スマホと同じ長さぐらいの耳がついてるんですよね。
1: ペローンって垂れてて、
0: そう、
1: そのままだと写真撮れないっていうね、うペローンってなってるから、
0: あの写真撮るときウサギの耳バッて掴んで写真撮るんだけど、あれが面白くって、うさまる、私も親友があのうさまるのこと好きで、さくまるさんというイラストレーターさんが描いているちょっとゆるっとしたシンプルなうさぎのキャラクターですよね。

0: is Pornography and Music Hour Love Up Station. Stay tuned.
1: お送りする曲はポルノグラフィティミュージックアワー。

お送りした曲はポルノグラフィティミュージックアワーでした。This program was brought to you by Pornography. See you next time.

0: みんなの防災のコーナーです。大切な命や暮らしを守るため、いざという時に役立つ情報をお届けします。先月は地震が発生しまして、その影響で後発地震注意情報も1週間発表されていましてね、その期間の中でこのみんなの防災をお送りしたということで、まあ、後発地震注意情報のことを改めて先月は皆さんにお伝えしました、
1: はい、
0: 今月はもう間近に実は皆さん迫っているんです。私たちもちょっともっともっと周知していかなければならないと考えているんですけれども、もう今月28日29日にもうそれが迫っているという情報をお伝えしていきます。防災気象情報が変わります。
1: はい、
0: 皆さんご存知でしたでしょうか。皆さんが普段からね、私たちもお天気情報で伝えています何々注意報ですとか何々警報とか、もしかしたら何々特別警報というものも発表されることもあるかもしれませんが、はい、それらがですね変わります。まあ、私たちにとっても結構大きな変化。
1: そうですよね、
0: 伝える側の私たちにとっても、はい、そしてまあ私たちも含めてその情報を頼りに行動する市民、我々含めて市民にとっても大きな変化ということになりますので、皆さんのいざという時の行動も変わるということになりますので、これをですね、もう今月来週に迫ってます。これを皆さん改めて知っていただきたいなと思います。まずそもそも気象台が発表する警報や注意報というものは今3つあります。まず注意報です。今日は出ていませんけれどもね、はい、災害が起こる恐れのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。大雨注意報、洪水注意報、そして強風、大雪、風雪、波浪、高潮、雷、濃霧、乾燥、融雪、雪崩、低温、霜、着雪、着氷というものがあります、
1: はい、
0: 昨日なんかはね、低温注意報が出てたりしましたけれどもね。で、次に警報があります。重大な災害が起こる恐れのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。注意報よりちょっとレベルが上がるってことですね、
1: はい、
0: もっと気をつけなければならない。警報は、現在大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪、波浪、高潮という種類のものがあります。そして特別警報、これも数年前にできました。警報の発表基準をはるかに超える現象によって重大な災害が起こる恐れが著しく高まっているときに最大級の警戒を呼びかけるものです。まあ、数年に一度とか数十年に一度とか、よく聞くかと思いますけれども、はい、特別警報は大雨、暴風、大雪、暴風雪、波浪、高潮というものがあります。これが今使われているものです、
1: はい、
0: 注意報、警報、特別警報というものです。で、これが気象庁が発表しているものなんですけれども、それに対応するような形で内閣府がですね、避難情報に関するガイドラインというものも出してます。避難指示ですとか緊急安全確保ですとか、そういったものがあるんですけれども、これ大体今運用されているものざっくりお伝えしますと、5段階の警戒レベルと、避難行動、それに対応する防災気象情報というものがありまして、大体ざっくり言うと注意報に対応しているものが警戒レベル2、これは日頃から皆さんいざという時に自分が避難する行動を確認しておいてくださいねというものになります。そして大体その警報が発表されてくるとですね、高齢者等避難ということで、ご高齢の方だったり、ちょっと歩くのに時間がかかったりする方は危険な場所にいる場合は、もうこの段階で避難してくださいねという

0: 情報になります、はい、で特別警報というものがまたさっきお伝えした中特別警報というものがあるんですけどこの避難に関してはその間にもう一つあります。警戒レベル4、土砂災害注意情報ですとかあとは高潮警報においてはもうここが警戒レベル4になります。あと高潮の特別警報もここになってくるんですけどこうなると避難指示というものが発表されましてもう全員もうさっささっさと歩ける方も含めて全員危険な場所にいる場合は全員避難してくださいというのがここになります。そしてもう特別警報が発表された段階ではもう警戒レベル5ということで緊急安全確保もうかえって避難する行動がかえって危険になるということですね。もうこの段階ではもう全員避難してるというもう想定なんですけれども、はい、万が一危険な場所にいる場合は避難することがかえって危ない恐れがあるのでと少しでも命が助かる方法を取ってくださいとかそういう段階になってきますっていうのがこれ今の段階なんですけど、
1: はい、
0: 今お伝えした通りですね注意報や警報だったりがちょっと入り組んでるんですね。あと土砂災害警戒情報とかその警報注意報とは別の情報もここの避難のレベルの中に入ってきて、
1: はい、
0: 情報が入り組んでいてちょっとなんか分かりづらいなということにもなってきたということで今月28日運用が始まる、警報などが大きく変わるというものが次にお伝えするものになります。まずその注意報警報特別警報というものと警戒レベルのさっきお伝えした2とか3とか4とか5とかというのがもう揃います。
1: 分かりやすい
0: 非常に分かりやすくなります、
1: はい、
0: っていうのがまず一つ、警報注意報の情報のところにレベルがつくということですね。レベル1、2、2、3、4、5とつきます。そして、注意報ですとか警報の種類もですね少し変わります。
1: はい、
0: まず今まで、あったですね大雨注意報大雨警報っていうのその大雨に関する情報は引き続きあるんですけれどもさらにその中からですね今まで大雨の中に氾濫の恐れがあるとか浸水害の恐れがあるとか土砂災害の恐れがあるとかこう内包されてたんですね、
1: はい、
0: こう全部くるまれてた、
1: うんうん、
0: それがもう独立します。
1: はい、
0: 氾濫注意報あとは土砂災害注意報というものも新しくできます。
1: うん、
0: 大雨に関する情報は大雨注意報大雨警報とあって氾濫に関する情報は氾濫注意報氾濫警報というものができます。土砂災害も土砂災害注意報土砂災害警報というものができましてさらに先ほどお伝えしたそのレベル2とか3とかっていうのがあるんですけどさらにこうレベル4のですね情報として危険警報というものができます。警報と特別警報の間に危険警報というものができます。
1: はい、
0: これは大雨氾濫土砂災害あと高潮に関してこれが新しくできます。整理してお伝えしますと警戒レベル1が早期注意情報ということで皆さん避難行動を確認してください。災害の心構えを高めておいてくださいという情報です。はい、そして警戒レベル2レベル2これが氾濫注意報大雨注意報土砂災害注意報高潮注意報となりまして、避難行動をいよどこを通って避難する避難場所はどこ、みんな連絡手段はどうするというのを確認してくださいという情報です。はい、さらに上がって警戒レベル3相当レベル3氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報これは、危険な場所から、高齢者の皆さんだったり歩くのに時間がかかったりする皆さんだったりは、避難を始めてくださいという情報です。従来の、情報でいうと、高齢者等避難というところになりますけれどもそして警戒レベル4相当レベル4が氾濫危険警報大雨危険警報土砂災害危険警報高潮危険警報ということでこれが従来でいう避難指示にあたります。危険な場所からは全員避難してくださいというレベルになります。もう危険警報まで出てしまったらもう全員避難するともう老若男女もう全て全員です。 でさらにこの上の警戒レベル5相当が一番上の情報になってレベル5です。氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報、これがもう 従来の今運用されているものでいうと緊急安全確保にあたり、命の危険がもう差し迫っているので直ちに命を守る行動を取ってくださいと、避難行動を取るのはかえって危ないという、そういったところになります。もう5のところではもうみんな避難完了している前提というところになって、はい、で注意報、警報、危険警報、特別警報に、この数字が全部揃うということになります。なので土砂災害警戒情報とかっていうのも出てたんですけれども、これがあの、まあ、衣替えして氾濫の情報だったり土砂災害の情報だったりということで、まあ、注意報、警報という形で出るということになります。ので、普段から私たちお天気情報で注意報や警報をお伝えするんですけれども、はい、この水の災害に関わる情報、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の、注意報の時には、まあ、この避難レベル、警戒レベル、避難に対応する情報も、つながってきているということで皆さん覚えておいてください。なのでこの水にまつわるこの4つの情報、注意報だったりが出た時にはそれ以上の警報や危険警報、特別警報が、どんどんどんどんレベルが上がっていくと、皆さんのその避難の行動もどんどんと高まっていくということで覚えてください。
2: はい。
0: そして洪水警報、洪水注意報というものが現在あるんですが、これはですね、この情報リニューアルされまして、この氾濫の情報と大雨の情報というところにこう集約されます洪水の情報は、
2: はい、
0: でじゃあなんでその洪水って今まで一つの情報が二つに分かれて集約されるのかと言いますと、まず、氾濫注意報だったりその氾濫警報、氾濫危険警報、氾濫特別警報というこのカテゴリーは大きな川が対象となります。なので、まあ、網走川とか所川とかそういう形になるのかな。
2: そうですね、
0: 大きな川が対象になって、大きな川の水が溢れて、またその大きな川の水が溢れることで堤防が決壊したりして、規模が大きな規模で、水が氾濫する恐れがあるというその、まあ、洪水ですよね。大きな範囲で洪水になる可能性があるというところは氾濫の情報に集約されます。
2: はい。
0: じゃあ大きな川ということは小さな川だったり中規模の川だったりということもあります。こちらは大雨の情報に、カテゴリーに分かれます。うんうん、中規模の河川、小規模の河川の洪水だったり、あとは内水氾濫といいまして、これは下水道とか水路からこう雨水が溢れ出したりするっていう恐れがあるときっていうのもこの大雨の情報にこうカテゴライズされます。ということで今まで洪水って言ったらもうその内水氾濫って言って下水道のが溢れるっていう洪水だも入ってたし、あとはその大きな網走川だったりのその大きな川の、氾濫だったりもう全部洪水の注意報、うんうん、警報に入ってたんですけれども、それは分かれるってことですね。大規模な洪水になるのか、ちょっと 小規模というかね、下水道から溢れる洪水になるのかっていうのが情報が分かれるということで、氾濫の情報、大雨の情報というところに、分かれるというところで、ここも大きな変化になりますので、ですので大雨注意報って聞いたら、皆さんのね、水路とか身の回りの下水道とかそういうところもちょっともしかしたら溢れるかもしれないなというところで、紐付けて考えていただければと思います。で氾濫の情報、氾濫注意報だったりが出たときはもう大きな川ね、川の様子見に行かないでくださいとかよく言われますけれども、はい、そういう情報につながってくる可能性がありますので、そういったところを気をつけていただきたいというところになります。で情報を伝える私たちとしてもこういった情報をですね、皆さんに分かりやすく日頃の天気情報だったりの中でもお伝えしていけるように心がけていきますので、
2: はい、
0: 皆さんもですね、新しいことになりますので、こう慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、私たちも皆さんと一緒に慣れていこうと思いますので、
2: はい、
0: 皆さんも来週から天気の情報も私たちだけではなくて全国で放送されている天気の情報もちょっと変わっていくことになりますので、はい、これから夏に向けて雨の多い時期にも入っていくと思いますので、気をつけていただきたいなと思います。あと今日はお伝え

0: えしきれなかったところもですね、気象情報の変更、速報で出る情報だったり解説で出たりする情報だったりも変わっていくというところもあります。私たちもそういう新しく変わっていく情報をですね、その天気の専門家の、気象台だったり、はい、予報官の皆さんが、予想してくれた予報してくれたものをですね、皆さんに分かりやすく、速報でお伝えできるように、取り組んでいきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: ということで、今日今月のみんなの防災は来週から防災気象情報が変わりますというところで、注意報だったり警報だったりあとは避難の情報だったりそこの紐づいたところが変わりますよという情報を中心にお伝えしていきました。

0: 時刻は午前10時49分です。 FM あばしりよりピースフルサタデーお送りしております。
1: はいはい、
0: 今日のトークテーマはうさぎ派カメ派、ラジオネームねむねむねむろさんからのメッセージです。私はカメ派です。
1: カメ派です。
0: カメのように一歩ずつ少しずつゆっくりと前に進むことはとても大切なことだと思います。山登りでは上りより下りが難しいのですが、ウサギのように跳ねながら下ると北アルプスの縦走路では滑落、
1: 縦走路ですね、
0: 縦走路では滑落即死してしまいます。少しずつゆっくり下るのが安全です。日本人は亀のようにゆっくり成長しゆっくりと老いていくので、長生きの人種という

0: 話を聞いたことがあります。個人的にはカメとシカが大好きです、なのでカメ派ですとメッセージをいただきました。ま
1: あ、動物としてもカメとシカが好きだからカメ派ということですね。
0: そうですね。
1: そうか、確かにね、下りはね、膝にも負担がかかりますからね。本当にそう。
0: そうですよね。
1: 少しずつ少しずつ、確かに下りの方が大変。
0: うんうんうん、急がば回れっていう言葉があるように、物事を進めるのにもね、ゆっくりと慎重にっていうのがこうよく作用することもあるのかなと。ねむねむねむろさん、ありがとうございます。
1: でもこのね、あのご自宅から北海道までこう飛び回ってる様はウサギみたいですね。
0: そうですね
1: ウサギのように飛び回ってますね。
0: 本当だ今日ここにいるんですか、来週はあそこにいるんですかみたいな。ねむねむねむろさんね。続いてデビル84さん、
1: はい、
0: マリナちゃん、ゆりかちゃん、おはこんにちは。
1: こんにちは。
0: 快晴、やっぱり週末はこうじゃないとね。今日の予想最高気温は20度届かずだけど、昨日が寒かっただけに今日は快適かと。と
1: あ、まあね、それでも今日はあのこの時期としては暖かいんですよ。
0: そうですね、うん、平年値と比べると、
1: はい、今日18度でしたっけ。
0: はい、予想最高気温、はい、
1: だって18度って言ったら6月下旬並みですからね。
0: あ、そっか、
1: はい、もう1ヶ月先取りの気候ですから今日は。
0: 車の中とかは日も当たってるので。
1: そう、ね、
0: 暑いぐらいですよね。そう、
1: 玄関フード皆さん暑くないです
0: ね。
1: いや、玄関扉開けたら暑いみたいな。
0: ほんあの食べ物の管理とかももう気をつけないと。
1: いや、本当そうですね。日当たりの良いところに ね食べ物を置きっぱなしにしてたら、はい、もうですよ。
0: 私よくチョコレートとかグミとか結構溶かしちゃうんですよ
1: 気をつけなければ
0: ね。気をつけましょう。
1: 本当
0: そして今日のトークテーマについて、ゆっくり堅実ではないってことからウサギ派、
1: はい、
0: やるべきことをパパパッと終わらせてあとはダラダラで、カメ派であろう人から、あれやったこれやった全部終わってるよ、じゃああっちのあれは、あ、忘れてたってのが多い傾向だねと。あら、バランス取れてるんじゃないですか。
1: じゃあまあカメ派の方がね、身近にいらっしゃるのであれば、
0: はい、ね、いいじゃないですか、
1: はい、
0: いや
1: でもこれ今日のトークテーマ、アリとキリギリスとはちょっと違うっていうところがミソですよね、はい、
0: そうですね。
1: ウサギもね、あのやることはやるんですよ。
0: そう、
1: やることやって途中でね、休憩して、
0: あ、しまったってね、
1: はい、でもウサギも最後ゴールしますからね。でも
0: そうですね、はい、私学校の宿題、夏休み冬休みの宿題はもうまさにウサギ派で、1日目でわーっとほぼ終わらせて、あ、もうこれあとちょっとだからと思って、
1: 楽勝だぜみたいな。
0: そう、楽勝だぜって遊んでたら、お休み最後の1日に、あれ、これ終わってなかったっけ終わりきってないみたいなものがポツポツ出てきて、最後の1日はわーってやったタイプ
1: いやでも終わるからいいですね。終わる、
0: まあ、そうですね、ちゃんと終わらせはしました。
1: 私は夏休みの宿題でいうとウサギとカメのハイブリッドタイプでしたね。
0: よさげそれはどういう使い分けだったんですか。
1: 早めに全部終わらせるっていう。
0: はあ、いい。
1: でも計画表って書きませんでした、夏休み入る前に。生活の計画みたいな、カレンダーみたいなのに、はい、あの、まあ、旅行の予定とかね、プールに遊びに行くとかそういう予定も書きますけど、プールっていうかね、皆さんの生活 の予定もね、
0: はい、
1: この日はあの花火をするとかも書いてもいいんだけど、宿題をねいついつやるとか、それを早めに終わらせて、それを計画通り遂行していくのが楽しかったんですよ、私は。
0: へー、あ、いいですね。
1: 早めに終わらせて、
0: はいはい、
1: だからウサギとカメのハイブリッドで。
0: そっか、
1: あの頃の私はそうでした。
0: あの頃の私は
1: あれからうーんねん、
0: いや
1: なぜこんな大人になってしまったのか
0: そう、私もウサギ派だったかななんて思ったんですけど、今はちょっと物事進めるの早いとは言えないな、ちょっとゆっくりめかも。
1: いやでもこうやってね、あのウサギとカメでね協力し合って物事が進むのであれば、はい、デビル84さん、ね、よろしいのではないでしょうか。
0: デビル80

0: 14さんありがとうございます。次に、ラジオネームマダオさんから、アバシリ警察署に特殊詐欺撲滅隊が発足したそうです。でどう見てもドラゴンボール Z のギニュー特戦隊に見えるのは気のせいでしょうかとメッセージいただいたんですが、これ実はですね、特殊詐欺撲滅隊の隊員として網走警察署からなっちゃんが、ゲストインを FM 網走にしてくださっていたんですよ、
1: ね、よくしてくださりますよね。
0: そうで、正直ね、なっちゃんこれ原稿を毎回いただくから、これなっちゃん言わされてないかなとかってちょっと心配してたんですけど、昨日NHK のニュースを見ていたら、この撲滅隊の隊員が、
1: はいはいはい、
0: 6人で、
1: 私も今見ましたニュースを、
0: 結成されていたということで、まさにマダオさんがおっしゃる通り、ドラゴンボールで出てくる、いわゆるスカウターみたいな目につける
1: 固めに、なんかこう、
0: はい、
1: ね、モニターみたいな、
0: そうそう
1: 色のついたモニターみたいな、こうつけてるみたいな、
0: かっこいいのつけて、6人ちゃんとそれぞれの決め台詞や決めポーズを設けて、で特殊詐欺を撲滅しようっていう活動をしていくという発表があったんですよ、
1: はい。ナナミンさんという隊員がいるそうですけれども、はい、これはもしかしたらなっちゃんのことでしょうかね。
0: あ、なっちゃん、あれ
1: 違う方かな、
0: 違う方かも、
1: ナナミン、特殊能力も皆さんあるということだそうですよ。そうそう、このね、隊員ナナミンはカニにちなんだクラブカッターという能力があるということで、
0: いいですね。
1: 怪しい話を断ち切り、クレジットカードなどの、情報などを聞き出す手口の詐欺を防ぐということです。
0: なっちゃんは確かね、こう愛を持って特殊詐欺を防ぐだったかな、胸元でこうハートマークをつけて、
1: ハートマーク作ってる、あー、はいはいはい、
0: とか、
1: そうですね、
0: そう、あとサーモン村山さんね、
1: はい、サーモン村山さん
0: 隊長だったりとか、
1: はい、がいらっしゃるということ。確かになんかこれね、はい、某アニメを思わせる、
0: そうですね、
1: イメージさせる。
0: でもね、そう、なんか特殊詐欺を撲滅しましょう、特殊詐欺に遭わないようにしてくださいって、どうしてもこう、もちろん真剣に深刻に伝えないといけないことなんですけど、こう怖いばっかりになるのもね、なんかこう心を痛むかなと思うので、こういう風になんか市民の皆さんに親しんでもらいやすいような、で、こう聞き入れてもらいやすいような形にどんどんこう工夫されているのかなって思い、
1: はい、
0: これからの活躍も6人勢ぞろいで、いつか FM 網走にも、
1: あ、ね、ね、そうですね、
0: 来ていただけたらなって思います。はい、
1: ファイト網走とかもしかしたらいいかもしれませんね。
0: いいですね
1: 勝手に言ってます今、
0: 本当だ、はい、網走警察署の特殊詐欺撲滅隊について、マダオさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ではこの後 CM を挟み、午前11時台も引き続きピースフルサタデーにお付き合いをお願いいたします。

0: あやみずホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
1: 第42回東もこと芝桜まつりが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
0: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 見える、
2: 聞こえる、
1: ラジオがすぐそこ。 LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
2: 新メニューも続々登場。
1: あなたのお腹と好奇心
2: どちらも満たします。網走でランチするなら
1: FM 網走併設
2: LIA カフェ。
3: 時刻は午前10

0: 11時になりました。
1: LIA カフェオープンです。
2: 今日どうする？
3: ランチ行く？食後のデザートでも食べに行く？
4: ドリンク片手に読書とか。
5: お耳のお供はラジオがいいね。
0: FM 網走の生放送が見学できる LIA カフェ、
1: 皆様の

0: 時刻は午前11時1分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: 伊藤ゆりかです。
0: FM 網走から2026年5月23日土曜日の生放送ピースフルサタデーをお送りしております。この後午後2時まで4時間お付き合いください。よろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: あと3時間となっております。
0: そうでした、お願いいたします。
1: お願いいたします。
0: すいません、さっきもあの私時間を言うところで、あれ今何時だっけって目の前に時計が2個もあるのに間違っちゃった。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の天気は変わらず雲一つない青空で、風も強くなく、木々はほとんどここからの目視では揺れていない、穏やかですね、はい、いいお天気です。外で過ごされるのも今日いいんじゃないかなって、
1: はい、
0: 道の駅でははるかに合戦イヤン走りお祭りが開催されてもいますし、あとはお子さんたちだったらテントランドとかで遊ぶのにも、はい、最高だと思うな。
1: うん、
0: 網走マラソンの練習でランニングしている方も、もうちょっと前にサロマ湖100キロマラソンとかもありますし、はい、走っているランナーさんとかも
1: 見かける
0: ようにね、はい、なりましたね。あとはお休みの方はバーベキューとかしてるかもしれないですね。
1: いやもう起こしてますよこれは
0: ね、今日はね
1: 炭、
0: いい日だ。
1: こう起こさずにはいられませんよこんな天気は。
0: そうですね、バーベキューしたいな、
1: いいな、
0: 食べたいな肉、
1: いいな。
0: お腹が空いてくる時間ですが、私たちはこの後、一曲お送りした後は、はい、LIA カフェからのお知らせで、ごめんなさい、お先にお昼ご飯いただきます。FM 網走のインスタアカウントでインスタライブを行って、映像もラジオと同時に見ることができますので、よかったらインスタグラムアカウントをお持ちの方はチェックしてください。で11時台後半は、第3木曜日、今週の木曜日に放送しましたラジオドラマ網走回顧団の再放送もあります。お聞きください。
1: はい、
0: そして今日のトークテーマは、あなたはウサギ派カメ派です。新町の職人肌な2番バッターさん、伊藤ゆりかさん、梅津まりなさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は地元旭川高須から札幌へ、札幌落語祭りを見てきます。
1: お
0: テレビに出ている方であれば笑福亭鶴瓶さん、そして桂文珍さんを生で見てきます。
1: へー、いい鶴瓶さんに文珍さん、
0: へー、落語いいですね。今日のトークテーマについては、自分は亀タイプ、逆転劇や復讐劇が好きなのもあり、先を行く強者を後から追いかける弱者が鮮やかに追い抜く貧乏人と金持ちの喧嘩、ヤクルトファンで打倒巨人の生き様がそうさせれていると思いますとメッセージをいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 逆転劇ね、確かに、うん、ウサギとカメなんてもう逆転劇の元祖かもしれない。
1: ほんまそうですよね。
0: そうですよね、
1: ええ、
0: あれは確かに見ていてスカッとする。まあ、ただゆりかさんもおっしゃっていた

0: にあの話ね、なんとなくカメがいいことをしてウサギがこうなんかこう怠けたようなサボったような、うん、そんな印象があるのが子供ながらにどっちも好きだったから、なんかちょっとこう寂しかった覚えもある。
1: あれいろんな見方ができるんですよ、あのウサギとカメって。
0: はい、
1: 実はウサギはカメを最初から勝たせたかったのかもしれないし。
0: あ、そっか、あ、そっか、その発想なかった。
1: そう、あと、まあ、あれで2人ライバル関係だから、
0: はいはい、
1: あの何その一緒に何か物事を成し遂げるっていうのは話は違うますけれども、
0: うんうん、
1: 一緒に物事を成し遂げるっていう風にこう自分の中で解釈しようとすると、カメは途中でウサギを起こさなかったっていうね。
0: は、ま
1: あ、あれはその対決だから起こすわけはないんですけど、
0: はい、確かに。
1: そう、カメウサギ寝てるって分かってたけどウサギを起こすことはしなかったっていう。
0: ほら行くよって声かけてあげてもよかったのにっていう見方もできますよね。
1: まあ起こしたらウサギが勝つから、
0: はい、
1: カメとしてはね勝ちたかったから。
0: そうですね、あ、面白いな、確かに。
1: とかね、いろんな見方はできますよね。
0: そうだな、あ、そうだな、なんか今一度こう絵本とかでもうなんかこう知ってる話だから頭の中で巡らせていたけど、ちゃんと見てみたいですね、うん、絵本も描いてる人によってちょっと見え方変わるかもしれない。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: まあ、どちら視点で描くかとかもあります
0: しね。そうですね、あ、面白いな。
1: あとあのね、あのあれ陸上の対決でしたけど、
0: はい、
1: 陸上での競争じゃないですか、
0: はい、
1: あれ陸じゃなかったらもしかしたらカメが勝ってるかもしれないし。
0: カメ圧勝かも。
1: そうですよ、
0: うん、ウサギあんまり水苦手だし。あ、面白い。
1: だからあの対戦場を決めたのは誰なのかっていうね。
0: は
1: あ、あのカメはなんかウミガメなのかリクガメなのかとかさ。
0: そうですね、あの対決を。
1: そう、あの対決
0: カメがもし、いや、あのウサギさんの得意なリクでいいよって決めてたとしたらカメちょっとかっこいいし。
1: そうそうそう、あれはそのね、あのもうカメは仕方なく、
0: はい、
1: あの本当は水辺が良かったけど仕方なくもう陸での対決を受け入れざるを得なかったという状況だったとしたらちょっと不利だし、やっぱり。
0: そうですね、あ、面白いなちょっと絵本見たいないろんな考えがありそう。新町の職人肌な2番バッターさん、メッセージありがとうございます。
1: 落語楽しんできてください。
0: ね
1: あの桂南光さんもお出になるということですごいいいなと思いました。桂南光さんはあの生活小百科を最後引き継いだ方です、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: いいな、落語もな、生で見たいな。
1: です、ね、今日の公演だったらそうですね、はい、とかになってます。はい、
0: さあもう一つ、ラジオネーム、つっちーさん。
1: あ、つっちーさん、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 網走めっちゃ天気がいいですね。ラジオネームつっちーです。いつもは九州から聞いているのにちょっと道民になった感じです。嬉しい。カフェ開店からお邪魔します。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今ちょうど注文をしてくださって。
0: そうですね、
1: あの11時のねオープンをね外で待っててくださってました。
0: いやいや嬉しい、
1: ありがとうございます。ちょっとお早めにね、あの余裕を持ってご到着いただいて、
0: ようこそお越しいただきました。
1: いらっしゃいませ。
0: あなたはカメ派ウサギ派は、自分はやっぱりカメ派。仕事もお世辞にもそんなにできるとは言えませんし、若手のスピードとかフレッシュ感すごいです。まあ真面目にコツコツと休まず自身のできることをやるだけですね。もう定年前の古株で皆さんがサポートしてくれて助かります。感謝です。ゆりかさんとまりなさんの生放送見学は初めて、楽しみです、とメッセージをいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しい、お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ確かにね、お仕事で言うとね、何かその派手なことをバンとやってね、どうとかってことじゃなくて、はい、しっかり堅実にお仕事するってことは大切ですよね、うん、これは。本当にそう。
0: 亀の、ね、うさぎと亀の話で、亀のすごいところは、そのコツコツとね、そのウサギを追い抜くまでは、ウサギが寝ているところを見るまではきっと、なんだろう、負け戦じゃないけど、うん、あって思いながらスタートしたはずなのに、ちゃんと一歩一歩進んでいたっていうのが、ゴールにたどり着いたっていうのが一番すごいなって。
1: そうだって、もうウサギの姿見えなかったわけだから。
0: そうですね、
1: もしかしたらもうレース終わってるかもしれないのに、ずっと歩くのをやめなかった、はい、

0: っている。
1: ね、勝敗はついていたかもしれないのに、いやーすごいよな。つっちーさん、メッセージありがとうございます。さて、今日の FM あばしりのトークテーマ、うさぎ派カメ派、他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後は abashiri.com です。その他 FM あばしりのホームページや公式 LINE、 X や Instagram のダイレクトメッセージからもお送りいただけます。可能な限り番組名を明記してお送りください。あなたからのメッセージ、曲のリクエストもお待ちしております。お送りする曲はラジオネームマミューダパオ、略してマダオさんからのリクエスト、乃木坂46 Same Numbers。

お送りした曲はラジオネームマミューダパオ、略してマダオさんからのリクエスト、乃木坂46セームナンバーズでした。

0: 時刻は午前11時16分になったところです。 FM 網走よりピースフルサタデイ、ここからは LIA カフェからのお知らせお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。
1: バイバイ。
0: FM 網走のインスタグラムのアカウントではインスタライブも行われておりまして、メニュー実際にライブで見ていただくこともできますよ。今日ご紹介するのは、私ランチだったらこれが一番好きかもな。キノコと豚肉としその三重奏幸せ混ぜご飯です。
1: もう香りがね漂ってきてまして、
0: いい香り、
1: もうすでに幸せです。
0: 久しぶりに食べるんですが、ちょっと見た目変わったかな。お肉が量が増えたような気がする。で、シソが乗っている。でキノコが 1,2,3 種類、舞茸、しめじ、えのきが乗っていて、ど真ん中にはプルプルの半熟卵です。
1: はやーはやー声にならん、はや
0: ー幸せだー。あとはスープ、そして、小鉢が 2,3 種類ついてくるんですが、小鉢の内容その日によって変わります。今日はキャベツのナムル、そしてもやしのごま和え、そしてなんとデザートにもいいですね、甘納豆、この3種類がついてきちゃう。嬉しいですね。なんとこれで1300円でお召し上がりいただけます。ご飯もの他にね、小鉢がついてきたり、ドリンクじゃなかった、スープがついてきたりするのはスタミナ丼などもありますし、これにドリンクをつけると、100円引きでドリンクとセットお得になっています。じゃあもう待ちきれません。早速ですがいただきたいなって思いますよ。
1: はい、
0: まずは肉の部分いっちゃおっかな。このね、ご飯も肉の部分って言いながらご飯だけすくってるんですけど、
1: じゃあ私もちょっと取っちゃおう。
0: はい、
1: もう半分にし、
0: あ、そうですね、半分こしましょう。ご飯にもその肉とかキノコが乗ってるだけじゃなくて味がついてるんですよね。
1: これ私こう卵を割る大役を仰せ使っても
0: いいですか。
1: 仰せ使っても
0: お願いしてもいいですか、
1: はい、よろしいですか。もう、
0: うわあ最高、
1: とろ
0: ー、美味しそう。
1: ちょっとなんかきポジショニングがちょっとうまく取れなかったけれども、
0: いいですよ、
1: ちょっ
0: と、はい、いい感じに、ごめんなさい、はい、お任せしちゃった。
1: はい、
0: 分け半分こしてもらって、はい、
1: よいしょよいしょ。
0: うわー、もうこの卵がちょうどいいんだ、プリップリで。
1: 半分、ちょうど半分にしました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ、
1: あ、待って、
0: はい、
1: 慌てるな。混ぜご飯は逃げない。
0: もうなんか目の前にやるとがっつきたくなっちゃって。美味しそう。お肉何枚乗ってるかな、
1: ね、結構すごい。
0: ご飯が丼に盛られて隠れちゃうぐらい乗ってますよ。
1: 私自分の分を取りますね、
0: はい、きなこです。 LIA カフェ、隣に住みたいっていう風にもいただきまして、あ、私も今頼みましたよとコメント
1: が。 ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そうでしたか。そう、私もね混ぜご飯食べることが多いかな。他のメニューも美味しいんですけどね。

0: はい、そうご飯の中ではこうすごくこう優しい味わいでどんな時も食べたくなるような、
1: ちょっと今半分こしちゃったからお皿のなんか食べかけみたいになっちゃいましたけど、
0: はい、ではまずご飯いただきます。うん、おいしい久しぶりに食べた、
1: うん、
0: すごいきのこの味しみしみ、
1: うん、
0: うんうん、
1: そしてねこの刻んだ大葉が、うんうん、しそが乗ってまして、この食感がねまたいいんですよ、アクセントになって、香りとこの葉っぱのねちょっとシャキッとした食感がアクセン、いいアクセントになるんですね。これが
0: ブラックペッパーもね、なんかこう味を占めてる感じが、上に和風なんだけど味全体は、うん、ブラックペッパーがかかってて、うん、ちょっとこう締まっている感じがする、うん、美味しい。
1: これキノコのしめじの聞こえます、これ
0: あコリコリ言ってる、
1: うん、えのきだけとね、
0: わいいな。
1: そしてそれをですね、この半熟温泉卵のこのとろっとしたものが全てをですね、はい、こうつなげるんですね。
0: そうだ、まとめてくれるというか、
1: はい、うん、
0: でこれだけでももうなんだろう、品目が多いのに肉にきのこ三種に卵にってあるのに、さらに小鉢がついてくるっていう、うん、嬉しいですね。私も自分の分ちょっといただきますね。
1: ちょっといっぱい半分半分大丈夫ですか？
0: はい、遠慮なく半分いただきまして、じゃあキャベツ食べようかな。
1: キャベツ、キャベツのナムルって聞いたことないあんまり。
0: 私もごまが、白ごまがこっちは乗ってますね。
1: うん、
0: うん、美味しい。ご飯がコクが結構あるので、うん、肉の旨味とかで、
1: はい、
0: 途中さっぱりキャベツ食べるのいいですね、
1: うん、じゃあ私はもやしのごま和え、
0: うんうん、
1: でもこのキャベツともやしがあって、 もやしのナムルにしなかったっていうのがこのうちのカフェスタッフの、
0: 確かに
1: この献立の味噌っていうか、
0: うん、
1: キャベツをナムルにしてもやしをねごまあえにするって、
0: 確かにそうだわ、
1: はい、もやしのごまあえ、今日の小鉢ですけれども、もやしのごまあえは、はい、黒ごまの、黒ごまのごまあえになってます。はい、
0: いいですね。確かにあんまり見ないかも。
1: ちょっといただきます。
0: うんうん
1: うんうん、
0: だ
1: 黒ごまのですね、この香ばしい味の深みと、
0: はい、
1: さっぱりしたもやし、よく合います。
0: おいしい。なんかこれあったらあと一晩ぐらい食べれそう。
1: あ、一晩、今夜もいける。
0: あ、そうそうそうそう、
1: うん、
0: 美味しそうってコメントもいただきました、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: まあそんな風に小鉢がついてくるのも嬉しいところかなという風に、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ご飯もの、この幸せ混ぜご飯と、あとはスタミナ丼と2種類あります。あとなんかお昼ご飯麺類食べたい人もね多いと思うんですが、
1: はい、パスタです。
0: パスタ2種類、カルボナーラとナポリタンとあります。これも、気まぐれ小鉢とスープがついて1300円、ドリンクを頼むと100円引きでお得です。ですとか、あとランチした後にちょっとおしゃべりしたいなとか、そんな風にお茶したいわっていう方、ドリンクもメニュー種類に豊富に取り揃えておりますので、全然ドリンク一杯からでも大歓迎です。ゆっくりねカフェでラジオを聞きながらお過ごしいただければと思いますよ。こちらね、はい、メニューも今インスタライブの方にお拝見していただいておりますが、コーヒーだったり、あとは紅茶だったりの定番メニューから、バナナスムージーやいちごスムージー、あとはリッチココア、アイスとホットとちょっと違っていますが、デザート感覚で飲む

0: ことができるメニューもあります、
1: はい、
0: さあということで LIA カフェは、日曜日月曜日が定休日、火曜日から土曜日の午前11時から午後3時まで営業しています。で、営業時間終了後午後3時以降は、火曜日から金曜日は午後3時から午後6時まで、今日土曜日は、午後4時まで、ドリンクの無人販売も行っておりまして、カフェ営業終了後メニューなどはお召し上がりいただけないんですが、ドリンクこう購入して自分で、ペットボトルだったり缶のジュースを買って、このラジオブースを見ることができるという仕組みになっておりますので、よかったら営業終了後も遊びに来てください。
1: あ、豆のこの煮豆美味しい。
0: あ、甘
1: 煮豆、
0: あ、甘煮豆だった、甘納豆じゃなかった
1: 煮豆美味しいです。
0: わ、いいな、デザートになる。
1: こうちょっとアクセント途中でこう気分を変えるのがいいですか、はいはい、今日は。
0: あ、はい、そっか、間で食べてもいいですね、はい、とかね。
1: あとそのメニューになんか皆さんのその苦手なものが含まれてる場合は、あの取り除ける場合もありますので、はい、あのまずご相談ください。
0: よかったらご相談ください、はい、ということで LIA カフェからのお知らせお伝えしました。この後午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。

0: 時刻は午前11時31分です。 FM 網走よりピースフルサタデーお送りしております。
1: はい、
0: メッセージご紹介します。ラジオネームシトロンさん、
1: はい、
0: ゆりかさん、まりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は日帰りで新千歳空港へ遊びに来ています。
1: お、
0: 最近ありがたいことにいろいろ仕事を任せていただいたことでラジオすら聞けないほど忙しい中都道できていなかったので、うん、のんびり楽しもうと思いますと。北海道にね、久しぶりにお越しいただいたんですね。溜まっていたマイルでの旅で神戸から千歳往復するのと乗り継いでから女満別往復するのとで必要なマイルが一緒だったので30分だけ女満別空港にも行きます。
1: おーおーおーおーおお、
0: 空港巡りっていう感じ。
1: いやでも私も新千歳空港って1日遊べるから、
0: はい、
1: いいなと思います。
0: そうですね、
1: 空港を目的にちょっと行ってみたいっていう気持ちは私も最近思ってました。
0: いや空港って経由地でね、なんか一瞬しか入れないこととかもありますからね。
1: 羽田空港とかも、
0: はい、
1: なんかお店、ご飯屋さんとか、ご飯もいっぱい食べるとこあるけど結局一箇所、
0: はい、
1: ちょっと慌てて食べたりとか、
0: そうですね、
1: したりとかね。
0: なんかなんだったら朝から晩まで入れるプラネタリウムとかもありますからね。
1: あと新千歳だったらね、お風呂も入れるし、
0: はい、
1: 映画も見られるし。
0: そうだ、映画もあるんだ。
1: あの空港行っただけでその場所のね、土地の雰囲気もこう空気感も感じられたり。
0: そうですね、
1: ちょっと香りが違ったりとかね。沖縄の空港だったらね、やっぱ沖縄の香りがするし、
0: はい、確かに。女満別空港30分だけっていうことなので、立ち食い寿司食べれますよ。
1: そうですね、寿司バーエンドさんの空港店があります。
0: はい、そうそう、なんかちょっとこう旅気分を味わえるんじゃないかなって。地元産のこうお魚とかも入荷してることが多いので、はい、おすすめ。
1: あとはね、ソフトクリーム。
0: あ、そうですね、
1: あの女満別の道の駅にも出店してるほのかさんが空港にもお店ありまして、
0: は
1: い、あのいろんな地元の産品を乗せたソフトクリームだったりがあります。
0: はい、
1: 私この前ね、見送りに行った時に食べたソフトクリームが、あの東もことの、プリン、
0: はい、
1: をちょっと凍らせてそれを細かく切って、それを下にカップの下に敷いてソフトクリーム入れて、で上にあの多分ちっちゃいチーズケーキだったかな、
0: はい、
1: それをポンと乗せたソフトクリーム、美味しかったですよ。
0: 食べたことない。
1: あとね、あのソラッキーの、大空町のキャラクターのソラッキーの絵柄が描いたクッキーが乗ってるソフトクリームもあるし、
0: はい、
1: あと大空町さんの小豆を乗せたソフトクリームもあるし、
0: 絶対美味しい。お土産見るだけでも、そうやってこうちょっとスイーツ食べるだけでも楽しいですよね。
1: 楽しい楽しい。
0: 30分あっという間かも。
1: あっという間ですね。
0: ねえ、楽しんでいただきたい。そして今日のトークテーマ、シトロンさんは断然ウサギ派、日々の仕事でもより期限が先のものからこなしています。こうすると期限が直近のタスクを間に合わせるためにめちゃめちゃエンジンがかかる上、うん、最終的には先の仕事も終わっているというメリットがあります。それなのに毎日火の車なのはなぜでしょうね。
1: なんででしょうね、本当に。
0: いや不思議だな。
1: いや本当にね、なぜでしょうね。
0: なんで
1: これはあの非常に共感しますね、これは。
0: シトロンさんはでもあの計画的にこう先のものからこなしているっていう、
1: うんうん、
0: なんかこう戦略があるっていうのがいいんじゃないですか。なんか私このタスクの順番を整える

0: っていうのがすごい苦手で、すごく先の仕事終わったかと思えば、あれ明日までの仕事終わってなかったとかたまにあるんですよね。
1: いやそうなんですよね。なんかどれも優先順位1なんですよ、私の中で。1111なんですよ。
0: わかる。ど
1: えみたいな。
0: ねえ。そう、こう期限を考えて仕事をこなしていくっていうのが本当に苦手で、なんか日々こう追い詰められる自分で自分を追い詰めてる。これちゃんと順序を考えられたらもっと余裕あるはずなんだけどなって思いながら。
1: 私もです、本当に ね、1111になるっていうのは結局追い詰められてるから11111になってるんだなって。
0: そうですね、
1: 本当。
0: あと、あのいつやってもいい仕事とか、いつやってもいいなんか自分の事柄とかがどんどん溜まっていって、あれいつやってもいいだったけどこれいつやるのみたいなこととか。
1: そうだからね、永久になんか終わらないんですよ。だから
0: わかる。
1: これ時間があったらこれやっておきたいっていうのがずっと永久にあるみたいな。
0: はい、わかるな。だからシトロンさんちゃんと作戦立てられていて素晴らしいです。
1: まあ、だからこそね、こうやって空港目的に旅行行ったりね、
0: そうですね、
1: する時間が生まれるっていうことでね、
0: 充実していますよ。楽しんでください、
1: 楽しんでください。お土産話も教えてください、
0: ね、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。ではこの後はラジオドラマ網走回顧団、木曜日に放送した回の再放送をお送りします。

0: 不時き網走回顧団冬の遊び。原作山谷一郎、脚本脚色天谷美恵。
1: 雪の降る季節になった。私たち年配の者が集まるとよくこんな話が出る。
2: おい、この頃は網走も俺たちの子供の頃から見るとだいぶ雪が少なくなったんでないか。
3: そうだな、昔は吹雪になったら隣の家も行けない日が3日も続いたもんだがな。
2: ほんとそうだよな。
1: 昔から見ると確かに積雪量が減ったように思う。思い出してみると3日も続いた猛吹雪が止んでから家の前の雪よけに丸1日はかかった。子どもの頃は屋根の軒と雪の山が続いて屋根からそりで道路に滑り出して遊んだこともあった。
4: こら一郎、屋根の上危ないから降りろ。雪よけを手伝ってくれないか。
5: 待って父さん、あと一回滑ったらやるから。
4: 母さんが鍋いっぱいの甘酒を作ってストーブに用意しているぞ。
5: やった
4: 甘酒楽しみだな。
1: 現在のように機動力のない頃の話だ。中通りの商店などでも店の前に山のように雪を積み上げ道路はだんだんと高くなってしまう。だから店へ入るのには雪の階段をトントンと降りて買い物に行った覚えがある。
0: 雪は積もるもの、春になれば自然に溶けるものと考えて今のようにお金をかけてまで除雪をする店もなかったようです。昭和7、8年頃から消防設備が充実されてきてから防火上道路は除雪されていました。
1: これ以来雪を道路に山積みすることがなくなったから雪が少なくなったと感じるという説もある。しかしどう考えても降る雪の量は少なくなったような気がしてならない。それにしても近頃の雪遊びの

0: 卓になってきたものだと思う。スケートやゲロリのことは前にも書いたが、昨年あたりからプラスチックでできた色の美しいソリが出回るようになった。そのソリを見ると我々でさえも一度乗って滑ってみたいような気になってくる。私たちの子供の頃はソリといえばまずその辺の雑貨屋さんからもらってきた木箱をほぐして作った手製のものが多かった。
1: ごめんください。
2: いらっしゃい。お、山屋さんとこのどうした？
1: おじさん、木箱余ってたら分けてもらいたいんだ。
2: 木箱ね。どれぐらいの大きさだい？
1: ソリにするのさ。
2: ああ、ソリかい。そうだな。ちょっと待ってなさい。
3: そう言っておじさんは店の奥に引っ込み、しばらくすると木箱を抱えてきました。
2: これなんかどうかね。リンゴ箱
1: もらってもいいですか？
2: ああ、構わんよ。
1: おじさん、いつもありがとう。
2: 毎度あり。
0: 学校から帰ると各自が一台ずつソリを持って武藤の坂へ滑りに行ったものである。我々が通称武藤の坂と呼んでいたのは裁判所へ登る坂のことだった。今のように道幅は広くないし急な坂だった。なぜこの名前が付けられていたのかというと、この坂の登り口に武藤さんというお菓子屋さんがあったからだ。
3: この坂で滑っていると工場の中からせんべいを焼く香ばしい匂いやあんを練る甘い匂いが漂ってきます。
1: はあ、いい匂いだな。
4: 一郎ちゃん、何のお菓子かな？
1: たっちゃん、これは飴玉作ってるんでないかい？
3: 一郎たちは毎日この匂いを嗅いでいるうちに、だいたい何のお菓子か分かるようになってきました。今日は羊羹だ、今日は中華まんじゅうだ、そんな話をしながら一郎たちはそり滑りに夢中でした。
0: 菓子工場からの甘い匂いがたまらなくすきっ腹に応えたもんだった。そして武藤の坂の王様はこうちゃんだった。最新式のスキーを履いて崖の中腹に作ったジャンプ台から見事なフォームで滑ってみせて我々を羨ましがらせたものである。
3: この頃から網走にもスキー熱が高まってきて、男子校では毎年スキー大会をやっていました。
0: 今から見ると私たちの履いたスキーはまるで玩具のように幼稚なものだった。金具などは全然なく、ゴム長靴の上から革のバンドでくくりつけたものであった。当時ノルウェー式金具というのがあるにはあったが、母に言ってもなかなか買ってもらえなかった。
5: ノルウェー式スキー？
1: 今度学校で大会があるんだよ。
5: 今履いているスキーじゃダメなの？
1: あれじゃスピード出ないよ。だからみんな履いてるんだよ、こうちゃんとか。
5: そうね、お父さんに相談してみましょうかね。
3: 一郎は同級生の沖崎くんになかなかスキーを買ってもらえないことをこぼしていました。すると、
6: よし、俺が一つ作ってやるよ。
1: え、本当かい？
6: 本式にはかなわないけどさ、いろいろ工夫すればできると思うよ。
1: うわー、すごいな。君は手先が器用だもんな。
0: 彼は本当にスキーを作ってくれた。これが大変具合が良かった。私は嬉しくてそのスキーを自慢して歩いたいや、滑った。彼はその後あちこちから頼まれて参ったそうだ。 近頃はあまり見かけなくなったが、当時の商店では冬の配達をするのに馬そりの小型の手押しそりが必ずあった。これは裏金に相当分厚い鉄金を使っていたので滑りは大変良かった。時代の流れとともに変化した余剰通りや商店の話はまたの機会にするとしよう。

登場人物、山谷一郎、伊藤百合香、一郎の父松太郎、斉藤正樹、一郎の母妻、林芳美、一郎の友人たっちゃん、早川舞子、一郎の友人沖崎くん、ドロンコ先生、雑貨屋店主鈴木秀幸、男 A 矢野原康介、男 B 河野慎太郎、ナレーション山崎ひとみでお送りしました。原作山谷一郎、脚本脚色天谷美恵、不読き網走回顧団冬の遊びをお送りしました。次回のラジオドラマは6月18日木曜日の放送です。

0: 時刻は午前11時48分です。 FM 網走よりピースフルサタデーお送りしております。ただいまのお時間はラジオドラマ網走回顧団の再放送をお送りしました。1話ごとに、話が完結するので、その日だけ聞いていただいても分かる内容になっていますが、はい、過去に放送されたのも聞いてみたいわっていう方、ぜひ YouTube でボイスオブオホーツクスカイ、カタカナでボイスオブオホーツクスカイと検索してください。そちらのチャンネルでは網走回顧団の過去の放送だったり、あとはスカイ定期便、本日は晴天なりで、お送りした過去のラジオドラマや朗読なども、はい、アップロードされていますので、はい、で、あの耳だけで楽しめるドラマなので、移動の道中とか、あと結構私はあの家事やってる時とかに、お家のことやってる時とかにながら聞きするのにもいいかなっていうふうに思いますので、お聞きいただけたらと思いますよ。さて、今日のトークテーマはうさぎとカメ、うさぎ派、あなたはうさぎ派カメ派というテーマでお送りしています。ラジオネーム石狩の猫男さんからは、
1: はい、
0: FM 網走のスタジオ併設 LIA カフェのスタッフあやさんが退職ということで、カフェメニューからガトーショコラが販売終了と知りましたと、昨日お知らせがありましたね、
1: はい、
0: 新しい道へと進むあやさんにたくさんのありがとうとエネルギーが、エールが届きますように。あやさんのこれからの新生活と活躍を応援していますとのことでした、
1: はい、
0: ありがとうございます。私もガトーショコラ好きでよく食べていたので、というか、あの最後なくなるよっていう時、私あの注文した時に、ちなみにあと何個ですかって聞いたら、あと3つですっていう風になって、え、あ、それは私食べられないと思って、他のリスナーさんでもファンが多いので、うん、
1: はい、
0: ちょっとこうお譲りしたらって言って、あのあれなんですけど、ちょっとあのその前に1週間前にはもう食べていたので、あれを食べ納めにして最後リスナーさんに

0: お召し上がりいただいたようでよかったです。本当にこうニコニコスマイルが特徴で、カフェスタッフでありながらこうラジオのリスナーさんとも交流をしている姿とか見ていてね、はい、ちょっと寂しくはなるんですが、送り出していただけたらなというふうに思います。石狩の猫男さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次にラジオネームカズニャンさん、
1: はい、
0: 生放送おつかめ様です。
1: おつかめ様です。
0: 高萩市は晴れ時々曇り、最高気温17度、網走市はいかがでしょうか。網走と
1: 今日もしかしたら網走の方が暖かい、
0: ね、似ているお天気かもしれないですね、はい、後ほど12時台前半にねお天気情報もお伝えします。今日のトークテーマ、大分トリニータのマスコットキャラクターニータンが好きなので、亀に1票。お、ニータンは亀なんですね。
1: はい、あのサッカーチームですね。
0: あー、見たことあるわ。今写真見せていただきました、はい、挨拶のおつかめ様ですは亀にかかっています。あ、ニータンのセリフなんだ。本若系のニータン可愛くて好き。圧倒的ニータンでググってみてくださいと。そして大分といえば由布市のコミュニティラジオ、由布院ラジオが好きでこちら聞いています。平日のお昼の生放送番組にも何度もメッセージを送っているので、パーソナリティさんに認知されました。マンモスウレピー。ちなみに時報が温泉の音で癒されます。由布院温泉郷の時報なのかな。湯布院温泉郷が気になっているカズニャンでした。ニャンニャンとメッセージいただきました。温泉の音が時報になっているんだ、面白い
1: ねえ。
0: ポチョポチョポチョポチョポチョポチョ
1: とかかな、
0: みたいな、
1: そんな感じなんですかね。
0: へえ。そっか、キャラクターもね、亀とウサギだったらモチーフになってるのはウサギが多いのかな。さっきのウサ丸もそうだし、ミッフィーとかも、はい、マイメロディーとかも、
1: はい、亀って少ないかも。これでも今貴重なねニータン教えてもらいました、
0: は
1: い、
0: ニータン可愛いですね。
1: あと亀、まあ、ミュータントタートルズ、あのアニメ、
0: はいはい、
1: なってますけど、あと亀のキャラクターってありますかね。
0: ポケモンのゼニガメ。
1: あ、
0: ゼニー、
1: はいはい、そうですね、ゼニガメあった、
0: そう思い浮かんだけど、少ないかも。ウサギよりはウサギがというか、はい、多いなって思いますね、うん、カズニャンさん、貴重なカメキャラクターありがとうございます。ではこの時間最後曲でお送りします、
1: はい、こちらはですね、ラジオネーム鍋豚さんでしたかね。はい、鍋豚さんからのリクエストです。川崎鷹也、桜ウサギです。はい、こちらお聞きいただきながら11時台お別れです。

0: ラジオネーム鍋豚さんからのリクエスト、川崎鷹也、桜うさぎでした。時刻11時59分になります。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: ファイトン網走、網走、網走近郊で頑張っている方、団体を迎えて応援する番組。次戦他戦問わず出演希望者をお待ちしております。毎週木曜日18時から放送、ファイト網走、プリーズチェックイットアウト。
7: 不動産のコンセルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: 12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: 伊藤ゆりかです。
0: FM 網走から5月23日土曜日の生放送ピースフルサタデーお送りしております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さて現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、まあ比べたら11時台と比べたらさーっと雲見えるんですけど、にしてもいい天気かな。日差しも出ています。あのこんなメッセージいただきまして、ラジオネームチャイナさん、
1: はい、
0: まずですね、10時30分ぐらいに、ただいままさに春カニ合戦の会場に来ています。わやさんのよさこいソーラン目当てで朝苦手だけど早起きしましたと、
1: はい、
0: あと農大吹奏楽部の演奏会もラジサーメンバーがいるようですよというふうにお写真付きで10時30分頃にいただいたんですが、
1: はい、これオープニングセレモニーの演奏の様子ですね、きっとね。
0: ですね、
1: はい、
0: で先ほど、つい先ほどに、まだ春カニ合戦の会場にいます。始まりの時間帯よりも風が冷たく少しだけ吹いてきて、日差しは最高ですがちょっぴり寒いです。これから会場にいらっしゃる皆様は上着必須、その割にはギラギラ太陽が、その曲だ、ということなので日焼け止めや帽子などは必須ですよというふうにメッセージいただきました。
1: と言いつつ、以上現場から帽子が洗濯中のため珍しく帽子をかぶることができなかったチャイナでしたということで、
0: 大丈夫ですか
1: そういつもお帽子かぶっていらっしゃるのにね、今日に限って、
0: 確かに
1: 今日に限って
0: あれはタオルは、いつも持ってるタオルどうですか。
1: そうですね、タオルちょっとね、
0: ね、
1: 頭にちょっとファサッとかけてもいいかもしれません、
0: は
1: い、
0: わあ会場にぎわってますね。
1: ね、お昼になってお腹すい、ペコペコの方もたくさんいらっしゃるのでは。
0: ね、
1: お、ソフトクリームを手にしている人がちょうど写真に写っている。
0: 本当だ、ベースさんかな。
1: キッチンカーもね来てるんですよね。
0: そうなんですよ、
1: ベースさんですね、おそらくね。
0: きっとそうだ。
1: あ、でもハートファームさんも来てるから、ハートファームさんのソフトクリームもあるから、
0: そうだ。
1: でもこの持ってるのは多分ベースさんかもしれない。
0: どっち食べようかなって私明日お邪魔します。
1: あのお仕事で。
0: はい、そうなんです。多分あのそう、実はボイスオブオホーツクスカイってね、司会のこう所属のメンバーで、まあ主に司会だったり喋る仕事をしているんですが、意外とあのスタッフとかでもお邪魔することがありまして、
1: はい、
0: 私はカニ祭りはですね、いつも当日券の販売だったり抽選の補助とかをしていたりします。でなんかあのその場所にいると結構お客様と対面で一対一でお話できる機会とかもあって、すっごいなんかカニ祭り楽しみに来てくださってるんだなってのが伝わってきて、うん、はい、なんかそれはそれですごくいい経験させてもらってるなって毎年思っていて楽しみです。
1: はい、春カニ合戦はこの後15分から獅子舞の練り歩き、12時30分からいよいよカニ巻き1回目、
0: うわ、
1: もう参加できる方は決まっていますけれどもね、
0: はい、
1: カニ巻きのですね、まだ参加したい方は、4回目の3時半からのカニ巻きの会の、参加するための抽選ですね、それ1時半まで抽選券投じられますのでまだ間に合います。
0: はい、
1: はい、まだ大丈夫、今日参加できるチャンスまだ残ってますの で、
0: そうです、ね、
1: 今からお出かけしていただいて当日券購入して、うんうん、カニ巻きエントリー抽選券まだ間に合います、
0: はい、
1: 投じるの、はい、
0: あのカニ巻きカニ巻きってもう私当たり前のようになってしまい当たり前のように言ってるんですけどカニを投げて巻くんですよ。なんて言えばいいんだろう、これ伝わってます、
1: 持ち巻きがカニバージョンです。
0: そう、 そうなんですね。
1: もしかしたら餅巻きも地域によって通じないかもしれませんけど、豆巻き、
0: はいはい、
1: 豆巻きがカニになったバージョンです。
0: わかりやすい、はい、そうなんか結構カニ巻きについての問い合わせは私の個人にも来ることが多くて、それだけ注目されてるんだなって思うんですけど、
1: カニのほぐしたのは何かに巻くのかとか違います。
0: あ、そうなんかそう巻き取るのみたいな、何を巻き取るのみたいなことを聞かれたりとか、

0: カニ巻きっていう料理じゃありません。
1: じゃないんですよ、はい、舞うんで、空に舞うんです、
0: はいはい、そうです。
1: これね、もう私もう一生忘れられないんですけど、剣をこう指さしてディスってこれ何みたいな、
0: あー外国のお客様が
1: そう聞かれた時に、
0: あの、入場する券のね、
1: そうです、
0: 飲み物の券とか綴られてますからね、
1: はいはい、何の券って、はい、ドリンクチケット、ドリンクチケット、
0: あ抽選券、
1: あ抽選券、抽選券なんて言ってから、プレゼント、はい、プレゼントみたいな、はい、言ってこれカニ、カニフライフライって言ってもうその時カニのことを知らなかったし英語で、でなんかマックも分かんなくて、カニフライスロースローキャッチキャッチって、
0: あ
1: でもあのわみたいな、うん、ハテナマークで帰ってっちゃって、
0: もうそもそもねそれを巻くことがもうね難しいですから、
1: 悔しいと思いながら、その後すぐひとみさんに聞けなくて、まずカニはクラムだよってそうだって、
0: まあ、今でこそこのチラシにね、ハルカニ合戦のチラシは、まあはい、いつもカニ巻きのねイラストにしたものが描かれてるので、これ見てもらえればね、
1: 確かにな
0: んとなく状況はつかめますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: 明日もしいらっしゃったらそれを見ていただくのと、もうなんかあのメモ用紙の端っことかに英語で伝えれるように書いてたりとかして、去年は
0: そうですね、
1: そう、はい、そういう風にしよう、
0: 今やね翻訳も便利ですから、
1: いや本当
0: あらかじめ調べておいて ね自分の言葉で言えるようにね、
1: そう
0: したいものですね。
1: 去年も海外の方来てたんですけど、去年はあの観光協会の方と一緒に お仕事してて、はい、いやかっこよかったですよ、あのもうさっと英語で答えて、はい、あそっかって、そうだよなって、たくさん海外の方来てるから、うん、もう当たり前に喋れるんだと思って、うん、キュンとしましたかっこいいと思って、私も今年は頑張ろう。チャイナさん楽しんでください。さあ他にもラジオネームいもきちさん、気持ちのいい朝ですね。網走は寒いかな、北見は半袖でいたら少し寒いよと。今日のトークテーマどういうこと、うさぎ派カメ派ですが、むずいね。絵本でうさぎってなんか悪役多くない、背中に火つけられるし、カメには抜かれちゃうし
0: 確かに
1: 確かにカチカチ山は悪役か、うん、で芋吉はうさぎ派です。余裕こいて失敗しちゃうパターン。ウサギって鳥じゃないのに、なんで1羽2羽3羽って数えるか知ってると。知らない。鳥の数えをすることによって食べられるからだったよ。鳥類哀れみの霊から逃れるために、鳥を、ウサギを食べるためにってことですね。鳥の中間にしたんだって、うん、
0: 仲間ね、
1: あ仲間に、鳥の仲間にしたんだって。
0: あー確かに、うん、なるほどね、はい、
1: へー、芋吉さんのお父様もウサギを食べたことがあると。あそういうこと、全然違う生き物に見えるけど、まあ飛ぶは飛ぶし、ま
0: あ、そのあの単位を変えることによってね、
1: はい、
0: まあ、鳥のと生物上は鳥の仲間じゃないんだけど、
1: はい、
0: 人間の都合ですよね。だから
1: そうですね、
0: 呼び名をは1話2話3話にすることによって、
1: はい、
0: 人間の社会の中の分類を鳥にすることによって、あの鳥は食べていいということで、
1: ということですよね。考えましたね、
0: はい、
1: そうなんだ、知らなかった。
0: あの法の網目をつくということですよね。
1: あの地域によってはまだこうウサギを食べる地域もあるらしく、はい、ちょっと食べてみたくて、はい、っていうのもなんかウサギ飼ってたのにそれ言うのかって感じなんですけど、
0: あのイギリスとかもウサギ食べますよね。
1: あそうなんだ。あ
0: のピーターラビットの、
1: あそうだ、
0: お父さん
1: 捕まえて食べようとしてたんでしたっけ。
0: ピーターラビットの、ピーターラビットですよ確か。お父さんはもう序盤からいらっしゃらなくて、なぜかというと、はい、そのね、あのはい、ということで、
1: そうか、そうか、
0: ということで、あの序盤からもういらっしゃらないっていう、確かそういう設定だったような気がする。
1: 改めて見たいな。へえ、知らなかった。芋吉さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日のトークテーマはうさぎ派カメ

です。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 FM アバシリの公式 LINE やホームページ X、 Instagram のダイレクトメッセージからもお待ちしております。

時刻はお昼12時15分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。家具インテリア製造小売最大手のニトリホールディングスが企業版ふるさと

納税制度を活用し、足立市に1000万円を寄付しました。寄付金はスポーツ合宿の受け入れ環境整備などに充てられます。ニトリホールディングスは事業を支える地域への感謝として、2025年度に北海道内で店舗が立地する15市5町に対し寄付を行っています。網走市内では昨年5月に1号店がオープン。

0: 網走市内では今年夏サッカー J リーグ1部 J1 の柏レイソルなどのトップチームが合宿を予定しており、寄付金は選手が練習で使うウエイトトレーニング器具の拡充などに充てます。
1: 続いて、トドマツ、エゾマツなどの花粉の飛散がオホーツク管内で目立っています。大量の黄色い粉は車に積もり、道路に跡を広げます。目につくのは他の花粉と比べ粒子が大きいためです。北見保健所によりますと、今年は飛散量が例年と比べ特に多いということで、去年夏の猛暑が影響した可能性があります。今月上旬から飛散が確認され本格化した15日以降は、市民から黄色い粉は何かとの問い合わせが北見保健所に相次いでいるということです。同立衛生研究所によりますと、マツ科の花粉は直径が白樺の倍以上で、肉眼でもよく見えるのが特徴です。他の花粉と異なり、気嚢と呼ばれる空気の袋を持ち水に浮きます。水たまりの表面に浮かび、雨上がりに黄色い筋状の汚れが目立つのはこのためです。松の花粉は花粉症の原因になりにくいとされていますが、粒子が大きいため目や喉に入ると刺激を感じることはあります。北見市の光の耳鼻咽喉科クリニックでは、今月に入り目のかゆみなど花粉症の症状を訴える患者が去年の同じ時期と比べ 1.5 倍ほどに増えています。大野院長は、松花粉の影響もあるだろう、外出時はマスクをするなど通常の花粉症の予防法をと勧めています。同立衛生研究所によりますと、道内の花粉症の主な要因となっている白樺花粉の飛散量も今年平年よりやや多い傾向だということです。去年夏は気温が高く、花粉を出す雄花の成長が促されたことが要因です。松の花粉も同じ理由で増えた可能性がありますが、はっきりとは分からないということです。松花粉の飛散のピークは今月いっぱいの見通しです。
0: 次です。知床斜里農協が新設する加工用バレイ所貯蔵施設の2棟のうち1棟が完成し、20日に竣工式が行われました。およそ1万トンを貯蔵可能で、加工用の増産に備えます。知床斜里農協は菓子製造大手カルビーと共同で、ジャガイモを使った冷凍食品の加工施設を新設します。これに伴い、加工用バレイ所の生産量を2030年度までに2025年度の実績と比べ 1.7 倍の4万トンに増産します。すでに2024年産、25年産は2万トンを上回る収量があり、現行の施設のほか営業倉庫も使い、バレイ所を貯蔵していました。完成した貯蔵庫は1階建て鉄骨造り、延べ床面積5600平方メートルで、供用開始は収穫が始まる9月頃です。もう1棟も同じ規模で2026年度中に着工し、2027年度に完成予定です。竣工式には農協関係者ら65人が出席しました。平田隆夫組合長は挨拶で、カルビーとの共同事業に対する生産者の高い意欲に謝意を示し、事業達成に向けて邁進し、生産者の所得向上を目指していきたいと述べました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は16度、北見市は24度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 0% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 15.9 度です。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は 12.7 度、風向きは北北東の風、風速 2.1 メートル、湿度は 66% です。天気情報をお伝えしました。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに警報注意報は出ていません。海況です。北海道付近は今日は千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日

0: 刻はお昼12時28分です。 FM 網走よりピースフルサタデーお送りしております。今日のトークテーマは、今日5月23日が亀の日なのにちなみまして、はい、うさぎ派亀派というテーマでお送りしています。ラジオネーム鍋ぶたさん、
1: はい、
0: 今日の神戸は気温22度で曇っています。最高気温24度、終日曇り空の予報です。
1: 神戸からありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日のトークテーマ、どちらかというとうさぎですね、
1: うん、
0: あのモフモフ感がたまりません。ロップイヤーのうさぎを飼っていますが、泣くことなく静かで可愛いですよ。ちなみにスマホカバーもうさぎ、性格はのんびりゆっくり慎重で亀かもしれませんが。そして先ほどの、みんなの防災のコーナーの気象情報勉強になりました。午後2時まで生放送頑張ってくださいとメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。ちょっと拙い説明でしたけれども、
0: ありがとうございます。ロップイヤーって垂れ耳のね、
1: はい、
0: 茶色い毛のね、なんかお顔周りにハートマークみたいな、なんて言うんだろう、
1: あら、
0: 絵柄じゃないけど模様みたいになっている生え方でね、かわいい、触りたい。
1: 何ちゃんって言うんでしょうね。
0: 何ちゃんって言うんだろう。
1: 私の友人でもウサギ飼ってる人がいまして、
0: はい、
1: 何代かにわたって飼ってました。
0: ほう。
1: 同時に、まあ2羽ぐらい同時に飼ってた時もありましたね。
0: すごい。
1: はい。で、すでに先住の先に住んでる飼ってるウサギがいたんですけど、
0: はい、
1: ある時2人で学生時代の友人だったんですけど。なんか何の気なしになんかペットショップ、まあ、なんかホームセンターのところのペットショップだったかちょっと覚えが曖昧なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと見に行ったんですよ、まあ、寄り道っていうか、うんうん、でウサギがいましてね、だいぶそのもう成長、その生まれてから結構もう何ヶ月も経ってしまったウサギがいて、はい、まあ、感情移入してしまったんですよ、その子は、そのウサギに、
0: はいはい、
1: こんなに長期間ここに、
0: はい、
1: 新しい家族に出会えずここにいて、うん、この子はどうなっちゃうんだと思ってしまったんで、その子は、
0: はい、
1: その子はね、そのウサギをね、まあ決心を固めて家に迎え入れることにしたんですよ。
0: すごい、
1: まあ、実家暮らしだったんですけどね、その子ね。
0: はい、
1: でもすでにウサギいるのに、
0: そうですね、
1: そのウサギをね、ちゃんと生涯、はい、このままね、家族見つからなかったらどうなるんだろうという気持ちの、うんうん、気持ち一つで受け止めることにし、連れて帰ったんですけど、でもご家族がいるわけですよ、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 親御さんと一緒に暮らしてるわけですから、はい、でね、もう時効だと思いますけどね、言いますけれどもね、これペットショップ

0: で買ったっていうことにしないでくれって私に言われまして、そのまあ、あの保護ウサギみたいな形にしてほしいみたいな、
1: はい、あー考えましたね
0: っていう、まあ私も何かあった時に私も話合わせてほしいみたいに言われて、
1: はいはい、
0: でその子はウサギを連れ帰ったわけですけど、はい、まあ親御さんにそう説明したと思うんですけど、まあ多分バレてると思うんです親御さんに。
1: そっか
0: あの今思えばねバレてると思うけど、親御さんもでもそのウサギがもうねどれぐらい生まれて何ヶ月ぐらい経ったか大体わかると思うんですよね、
1: はい、
0: まあ多分全てを分かった上でその子のこう優しい嘘をねきっと受け入れたと思いますよ。
1: そっか、
0: ウサギはあの元気元気で暮らしておりました、その子の家で。
1: よかった結構あの一匹でも大変ね、生き物だし、
0: そうです、
1: はい、私も飼ってたんですよ、
0: はい、
1: 一匹。まあまあ大変だったなって、あのトイレここだよって教えるのとか、うん、まあお掃除とかもそうですし、あの私のお家にいたウサギは本当に、まあ、保護ウサギ、保護したつもりはないんですけど、うん、網走刑務所育ち、網走監獄だ、博物館網走監獄育ちだったんですけど、可愛かったね。だからこう2匹3匹とそれこそそういう事情があってだったら、うん、迎え入れたくなる気持ちすごいわかる
0: いやそのウサギなんか白と黒のなんか模様のウサギでしたね、はい、
1: そっか白と黒珍しい
0: な。ちょっとウサギの種類は忘れちゃいましたけど、
1: はいはい、
0: だからその子がウサギを買う瞬間私は立ち会ったっていうい
1: や止めることもできないですね
0: 止められない
1: そうですよね。
0: かといって私がねうさぎ飼うことも できなかったんで。
1: そうですね、そっか、
0: そんなことを、ね、思い出し、うさぎを飼ってるそのエピソードで思い出しました。鍋豚さん、
1: 鍋豚さんだ、メッセージありがとうございます。
0: かわいいうさぎ、
1: かわいい、なんか思い出しちゃう触り心地とか。
0: こっち見てる、いや見てないかもしれない、わかんない、どこ見てるのだろう。
1: 抱っこさせてくれる子なのかな。結構性格もねうさぎによって、なんかあのちなみになんだっけ、うさぎってなんだっけ、寂しすぎると死んじゃうんだよみたいな聞いたことありますね。あ、なんか
0: 聞きます、はい、
1: なんか全然そんなことないらしくて。
0: あ、なんだ、
1: むしろ一人が好きらしいですよ
0: どういうことなんでしょうねそれは、ね、どっから来たんだろうその話は。
1: なんかね結構聞くフレーズで、なんか何々系男子何々系女子診断みたいなのが流行った時も、なんかこうウサギ系女子はこう一人だと寂しくて死んじゃうから彼とずっと一緒にいたいみたいな診断結果であったんだけど、実はそうじゃないって
0: 実は一人でいたいみたいな、
1: そう
0: 本当のウサギの性質に迫ると全然診断結果違うじゃないですかそれ
1: そうらしいですよ。あ、そうなんだねって思いながら、確かにそんなにこうすり寄ってくるタイプではなかったなって思い出しましたね。
0: もしかしたらあれですかね、うん、ウサギってあのね、あの男の子と女の子でいうとどんどん家族が増えてっちゃうから、
1: あ、はいはい、
0: そっから来てるの、そこの拡大解釈かもしれませんね。
1: そっかそっか、家族を増やすぞみたいなでね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: そこから それからこう発想が広がってっちゃったのかもしれません。どうなんでしょうね、
1: 大家族っていうところからね、うん、ありそう。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 次にラジオネーム三丁目の歌泥棒さん、はい、ウサギとカメについてですが、ウサギのようにスマートにいろんな物事をテキパキする人はかっこいいなと思います、うんうん、網走に引っ越した頃、コロナ前まではよくプールに通っていた時に、いろんな泳ぎ方を早く綺麗にできる人とても羨ましかったです。
0: あ、確かにかっこいい。
1: ある日新人農家研修で本別のプールで唯一できるクロールで泳いでいた時に、ベテランのマダムに泳ぎ方が綺麗だと言われた時から、早くなくてもいいんだと思った。だいたい15年前です。それから先日、うん、とアニメ漫画の山のすすめの聖地巡りで、
0: はい、
1: 半日登山をしてみて、本屋さんで低い山ばかり載っている本を見つけて、 何千メートルもある山に登るのもかっこいいけど、1000メートルもないような日帰り登山や山裾をぐるりと一周するような

0: ハイキング楽しみ方はいろいろあると改めて気づかされました。ウサギのようにかっ飛ばしていくより人生の後半戦は亀のようにゆっくりと生きるのもいいですねと感じています、うん、低い山のてっぺんでお湯を沸かしてコーヒータイムという趣味ができそうです。
1: そうですよね。もう俊敏じゃなくてもとかね、高くなくても、はい、そういうことですよね。
0: そう、目標とかもね、もちろん高い目標を設定するのも全然ありだと思うけど、それまでのこう助走で疲れちゃったりとかするともったいないから、はい、まずはこう低い山から登ってみてとか、まあ、それで気が向いたら高い山少しずつ挑戦したりとか
1: もあるんですね。低い山にもね、あの見どころ、まあ、山の魅力は高いとかね低いとかだけじゃありませんからね。
0: そうですね、
1: は
0: い、このなんかてっぺんでお湯を沸かしてコーヒーとか、私だったらですけど、そんなこう高い山に登った後その力はないかもしれないから、うん、そうそうそうとか考えたら、
1: それでいうとモコト山はちょうどいいかもしれませんよね。700メートルくらいまでは行けますし、車で行けますし、はい、1000メートルですから、
0: はい、はい、楽しかった。登山感が変わりました。それこそ私も、うん、あ、ファイト
1: スタートみたいな、
0: そういうイメージだったんです。登山ってそのイメージがあったから、あ、こんなスポーツスニーカーで歩けるんだって、うん、一瞬なんかそういう瞬間も楽しめたりしましたし、うん、あ、これでいいんだって、はい、登山もっと気楽に楽しめるんだって思った。
1: はい、あとはあの NHK で日本百名山っていう番組あるんですけど、はい、それをなんかこう自らこうタイトルをもじった日本百低山っていう、低い山って書いて日本百低山っていうね番組も確かあるんですよ。
0: へえ。
1: そうだからこうね、急峻なね日本アルプスをこうね、まあ登るだけじゃなくてね、
0: はい、
1: やっぱりみんなあの健康のためにねちょっとハイキングするっていう、あのウォーキングのちょっと強い感じのウォーキングっていうんですかね。
0: そうですね。
1: そういうの楽しむっていうのもねいいですよね。
0: ね、登るだけじゃなくて見るもよしですし。
1: 吉田類さんがやってる番組ですね。あの酒場放浪の吉田類さんがやってますね。
0: あ、そうなんだ。
1: 日本百低山、はい。
0: 吉田類さん登山もするの？
1: 登ってますね。
0: へえ。
1: 百低山登ってますよ。
0: 助かりな。
1: なんかお酒をビールジョッキを片手にした写真もありますけれどもね、はい、
0: え、しかも YouTube ですか？
1: これあの NHK の BS ですね。
0: ああ、そっか、はい、え、ちょっと見てみたい。
1: BS プレミアム 4K です。
0: 山かける酒、
1: お家で 4K 見られる方は
0: へえ、面白い。いろんな楽しみ方ありますよね、はい、三丁目の歌泥棒さん、メッセージありがとうございます。さあ、この後も引き続きピースフルサタデーメッセージご紹介していきます。

0: 時刻はお昼12時44分です。 FM あばしりよりピースフルサタデイお送りしております。さて今日の FM あばしりのトークテーマは、あなたはうさぎ派カメ派です。ラジオネームベイちゃん、マリナさん、ゆりかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京のベイちゃんです。現在の東京多摩地域は20度曇り、ちょうどいい涼しさとなっております。今日のトークテーマですが、私はカメ派。
1: カメ。
0: 我が家にはカメ吉というカメのぬいぐるみがおりまして、千葉の鴨川シーワールドで一目惚れし、我が家にお迎えしました。辞める時も健やかなる時も、ずっと私たちのそばにいてくれて、今では私の枕として欠かせない家族の一員となっておりますではまた、と。かわいい。
1: お腹のところがなんか丸くぽってりしていて、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんか
1: 甲羅の柄がなんかあのキリンみたい
0: あ、確かにふっかふかの亀って不思議。
1: すごい。
0: 亀ってカチカチのイメージがあるから、ふかふかなのかわいい。
1: でなんかちょっとお座りおっちゃんこしてる感じになってて
0: ね。で帽子かぶせられて、これリトルトゥースじゃないですか。
1: キャップかぶせられて、
0: かわいい。
1: あとなんか手の向きが、これ多分使ってるうちにこうなったと思うんですけど、なんか片手だけ上げて、
0: あ、本当だ、
1: いやーってなってるみたい。
0: 本当だ
1: どうもみたいな感じ。
0: かわいい。
1: かわいい。
0: 本物の亀もそうですけど、口がにっこりしてるんですよね。
1: あ、
0: そう、カメっていつ見ても笑っている顔に見えて、そこが魅力だったり。だからこのぬいぐるみよくできている、ちょうどそういうカメの口と同じにっこりしてる。いいな、かわいいな。ふかふかで寝心地が良さそう。
1: で、亀のぬいぐるみを選んだっていうところ、その目の付けどころがね、
0: そうですね、
1: いいですね、
0: 面白いですね。

0: いいないいな。
1: 亀吉。
0: 亀吉。家族ですね、もうね。
1: ほんと。
0: ベイちゃん、ありがとうございます。次にラジオネーム、ベア大久保さん。マリナさん、ゆりかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今現在、北見市。天気は雲一つない快晴で絶好の運動会日和。
1: あ、もしかして運動会のところあるか。
0: そうだわ、
1: はあ、
0: そうでした。
1: そうですね、
0: なんかどんどん早まってきてますよね。
1: うん、
0: まだ6月上旬の学校がオホーツク多いって、それはデータは取ってないんですけど、はい、学校の先生やってる人たちから聞きました、うん、で5月末と今週と週末にやる学校もあるみたいで、そうですね、今日だったらいいですね。
1: 斜里中学校昨日でしたよ、そういえば。
0: あ、え、平日？
1: 金曜日、そう、午前中。
0: 平日なんですね。
1: 平日午前中。
0: へ
1: え、へえと思いました。
0: そうか、
1: 昨日運動会だったって。はい、
0: まあ、でも延期になった時延期はしやすいのか、どう
1: かもしれませんね。
0: そういうこともあるかもですね。そして今日のトークテーマ、僕は亀派。少しずつでもゆっくり堅実に物事を進めていくところが僕に似ていますね。かっこ大嘘って書いてある。
1: 今マリナさんの読み方もなんかちょっと、はい、しらじらしく読んでましたね。
0: なんで大嘘って書いてあって。小学生の頃お祭りで撮ったミドリガメも育てていました、はい、でかすぎちゃってさよならしちゃったみたいなんですが、
1: なんと
0: そっか、
1: なんということでしょう。
0: あら寂しい。そう、大きくなるんですよね。大きくなるわ。我が家のお祭りで撮ったらしい私より年上のカメは、そうだな、 A4 用紙ぐらいの
1: 大きい
0: 大きさが、
1: だって最初は手のひらに乗るくらいのサイズなわけですよね。
0: そう、
1: いやいやいや、
0: どんどん大きくなるし長生きで可愛いですよ。寂しいですね。そしてベア大久保さん、今日は北見ファミリーランドでコスプレイベント北コス、そして北見オニオンホールではアニソンイベントオタクルーズも開催され、サブカル三昧な一日になりそうです、楽しみですとメッセージをいただきました。
1: オタクルーズってマリナさんも出演してるリハラジで登場してくださった、
0: はい、
1: 出た、
0: そうなんです、
1: FM オタルの大林さん、
0: はい、
1: のイベントですよね。
0: そうです、大林さんお笑い芸人なんですけど、はい、サブカルチャーにも詳しくてラジオ番組をされていたり、こういうアニソンだったりボーカロイドだけのライブを開催していて、うん、毎回ね同等でやるときね、私日付合わなくてなかなか行けなくて、この北コスもそう、コスプレしたいんですよ。でもなかなか機会がないからコスプレイベントに参加したいんですけど、これでちょっと仕事が被ることが多くて機会は逃しているんですが、
1: これもし行けるとしたら何のコスプレしたいですか、マリナさん。
0: やっぱ銀魂の神楽かな。過去にやったことがあるっていうのがやっぱりちょっともう一回やりたい。
1: 銀魂神楽、
0: あ、検索してる。
1: あ、見たことあります、写真で。マリナさんの X のヘッダーの写真になってる。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: が
1: 赤いチャイナ服の
0: しやすいけど、でも新しくやるんだったらせっかくアバシリなのでゴールデンカムイのアシリパちゃんとか、
1: いいですね。
0: そう、本当はそう揃えてやりたいけど、
1: 銀玉じゃないや、ゴールデンカムイ縛りだったとしたら、
0: はい、
1: 私何にしようかな。
0: ゆりかさん何がいいかな。ゆりかさん何がいいかな。
1: 今とってもマリナさんに見つめられてます。
0: 私が推しっていうそれだけですけど、あ、ど忘れした、
1: 尾形ですか。
0: あ、そう、尾形とかやってほしい。
1: 尾形いいですね。
0: 尾形とアシリパで合わせとかしたいですね。
1: いやでも恐れ多い、そのマリナさん。
0: いやいやいや、
1: だって尾形の声はだってマリナさんの推しの津田健次郎さんじゃないですか。そんな恐れ多い、
0: やってほしい願望ですけど。とか、
1: そんな恐れ多い。女性キャラクターって言ったら少ないですけれどもね。
0: そうなんですよね。
1: インカラマとか。
0: ああ、インカラマ合いそう合いそう。
1: 占いをする役なんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっと謎のキャラクターで。
0: あ、合いそう。
1: だって首に狐のマフラーみたいなの巻いてるから、はいはい、なんか寒い時も大丈夫
0: そう。そうですね。そう、ゴールデンカムイのコスプレは多分冬じゃないと逆に気温的に辛いかなって思ったりするんですが、
1: あと何だろう、女性キャラクターで

0: たら、まあ、女性か家長かの、
1: 家長かのってどんなキャラクターだっけ。
0: いやホテルをやってて、
1: あ、
0: まあ、彼女もその囚人というか網走監獄 の、 その、
1: はいはい、
0: あの収監されてた一人なんですけど、まあまあ、もともと生まれた時は男性として生まれて、
1: そうだ、
0: 美しさの憧れからこう 女性の姿にどんどんどんどん変わっていって、その、はい
1: はい、
0: っていう、
1: あ、いいですね。そうだ、
0: でも家長はちょっと私無理だな。
1: 私逆に全然身長とかは足りないけど、ちょっとやっぱ鶴見注意はやりたいですね。
0: あ、いいや、いいじゃないですか。
1: 面白いですよね。
0: いいじゃないですか。
1: 好きなのでキャラクターとして、
0: あとやるとしたら誰かな、
1: 誰かな。うわー、ゴールデンカムイのコスプレはな、したいな、したいんだけど、まあ揃えるのがちょっとね。
0: そうですね、
1: 小道具とかも集めたくなるから、はい、
0: 今 BS でゴールデンカムイのアニメ一期再放送してるんですよ、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: はい、でそれ私またあの改めて見返してるんですけど、はいはい、ちょうどあのインカラマとか、
1: はい、あ、
0: あのが出てる序盤の頃で懐かしく思い出しながら見てます。
1: 私最新話までアニメ見たんですけど、やっぱりだんだんこうお話複雑になってきて、ちょうどもう一回見直したいなって思ってたんですよね。
0: 最近までやってたのがもう最新のアニメでしたもんね。
1: そうです、
0: 深夜やってたのが。
1: で冬にアニメは完結だったかな。
0: もうそうですね、もうだいぶこの前まで放送してたのいいところまで来てましたから ね
1: 寂しいけど、まあまあ漫画はね完結しているので、はい、楽しみですね。
0: いや今映画もね、網走監獄襲撃編、
1: はい、
0: やってますか ね、
1: そうですね、
0: 実写版の映画、はい、
1: いやいいな、コスプレな、したいな。
0: 亀のコスプレ、
1: 亀のコスプレ、
0: 亀だったらなんだろう、それミュータントタートルズか。
1: あ、亀仙人。
0: あ、亀仙人
1: ね。
0: あ、
1: 亀仙人はコミケとかで必ずいるイメージ。
0: 亀仙人か、
1: いるわ。
0: あ、うさぎのコスプレだったらとなんでしょうね。
1: うさぎのコスプレだったら、
0: うさぎのアニメのキャラとかいますか、うさぎっぽい。
1: うさぎ、あ、ご注文はうさぎですかっていうアニメはあったんですけど、はい、でもそれはうさぎっていうよりは女の子だし、うさぎのアニメ、
0: ミッフィーしか思いつかない。
1: 私もうさぎ、
0: シルバニアファミリー。
1: あとはなんかあの美少女キャラクターが、
0: あ、
1: はい、
0: 美少女で思い出した、セーラームーンじゃないですか。
1: あ、そうだ、
0: 好きなウサギですよ。
1: ウサギだ、本当だ。それで思い出した、
0: 好きなウサギだ。
1: あのちょっとセクシーな大人向けのフィギュアでたまにバニーガールになってますよねって話をしようとしてた。
0: 美少女キャラが、
1: 美少女キャラがね。あ、そうじゃん、ストレートにウサギだ。
0: そうだ、いたいた
1: いたいた、
0: チビウサもいるし。
1: そうですね、あ、チビウサちゃんいいですね。あ、チビウサちゃんのコスチュームはちょっと着てみたいな。でもマーキュリーが好きなんだよな、
0: まあ、私もマーキュリーが好きなん
1: だ。マーキュリー好きですよ、
0: ね、いやでもね、まこちゃんも好きなんですよ。
1: まこちゃん、
0: 木のまこと
1: は赤い、
0: え、あのそれはあのレイちゃんです、ね、
1: あ、レイちゃんか、
0: あのジュピターです。
1: あー、ま、
0: 木のまことはジュピターです。
1: あ、ジュピター似合いそう。
0: でも、あ、まあそうだ、かつらかぶる前提だったら、まあそうか、
1: そうですね。あー、そっか、地毛でできるんだったらマーキュリーかも。
0: そうなんですよね、
1: 青くしないといけない。
0: まあ確かに、どっちにしろ、どっちにしろカツラか。
1: そうですね。
0: あ、ウラヌスも私結構好きなんですよ。
1: あー、好き。
0: ウラヌスも好きで、ウラヌス登場するってなると、
1: はい、そうですね、
0: あの相方が必要、ネプチューン、
1: そうだ、
0: もう、ね、
1: 必要ですね。そこは必須ですよね。
0: なってくる、きますからね。
1: うわ、いいな。
0: でプルートも好きなんですよ、あのちょっと謎な感じ、土星の、
1: 土星
0: あのボブカットの
1: プルート、
0: ちょっと 謎めいたキャラクターだったんですけどもね。
1: セーラームーン、
0: セーラープルート、
1: あー、美人さんね。
0: 土星のキャラクターですね。
1: そうですね、綺麗。わ、でもこのキャラクターがお話にどう関わったかあんまり覚えてないかも。
0: なんか敵なのか味方なのかよくわからないみたいな。
1: そっか、
0: 謎キャラクターみたいな感じで出てきました、確か。
1: わ、
0: 幼い記憶ですけど。
1: それで言うんだったら、私あのルナが人間の姿になった、
0: あれ
1: を憧れるかも。
0: 待って、ルナが人間になった姿、
1: あのふわふわ髪の紫の、
0: あー、はいはいはい、
1: ね、かわいい、
0: もう足まで届くよ。

0: ロングヘアのあのちょっとウェービーな、はいはいはい、
1: セーラームーンのコスプレいいな。
0: もう一周回ってね、はい、セーラームーンいいですね。
1: いいですね。ちょっといろいろ着てみたいな。いやもうなんか本当衣装とかウィッグの問題が解決すれば正直何でもやりたいはやりたいんですよね。いろいろなちょっとコスプレ談義に花が咲いてしまいましたが、
0: まあ、私はな、いいあの何もやったことありません、ね、ちなみに
1: たくみさんを
0: ベア大久保さん、
1: ベア大久保さんごめんなさい、ベア大久保さんはコスプレはねしないんですかね。
0: しないのかな、
1: ね、
0: 地味コスプレみたいなやつですかね。なんか
1: あのありそう、
0: ま、街中にいるなんか人に擬態したみたいな、なんかそういうコスプレありますよね。
1: ありますね。
0: ハロウィンでも、ね、地味ハロウィンみたいな感じで。
1: あ、それも面白いかも。そしてお好きそう、なんとなくイメージで。では大久保さん、サブカルデイズ楽しんでください。
0: 楽しんでください。
1: メッセージありがとうございます。さあ今日の FM あばしりのトークテーマは、あなたはウサギ派カメ派です。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 あばしりのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 創業50年を数える川西組では、地元大空町を中心に公共施設、商業施設の施工から住宅の新築、リフォームまできめ細やかに対応。建築、土木、不動産のワンストップサービスで私たちが皆さんの暮らしを支えます。施工事例など詳しくはホームページ、インスタグラムで川西組をチェック。網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
2: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

0: FM Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
2: Good day.
3: Good day.
2: Have a nice day.
1: Peaceful Saturday.
0: Peaceful Saturday.
4: は午後1時になりました。 FM アバシリからお送りしている2026年5月23日土曜日の生放送ピースフルサタデイ、今週の担当は梅津まりなと
5: 伊藤ゆりかです。
4: さあ現在のアバシリ市塩見にあります FM アバシリスタジオ、外のお天気ですが変わらず青空が広がっております。
5: はい、
4: 気持ちのいいお天気です。明日はですね、今日よりも予想最高気温が高くなります。明日網走市の予想最高気温は20度、
5: うん、
4: で雨マークは網走市網走地方ついていたんですが、今気象庁発表の天気予報は網走地方の雨マークは消えています。
5: はい、まあ、時間帯がちょっと遅くなるってことですかね、雨がね。
4: そうですね、夜遅くだ、
5: ところによって

0: 夜遅くに雨が、はい、降るという明日は網走地方予報になってますね。
1: 安心しました。
0: はるかに合戦明日行われている最中は降らないで済むかなという感じですかね。明日はね
1: お天気に恵まれますように、
0: はい、
1: ただあの、まあ、海沿いでのお祭りなので、
0: 本当本当
1: 冷える風は冷たい、うん、と思いますから、
0: はい、
1: 脱いだり着たりできるように羽織るものとか、
0: はい、
1: あと天気はねありがたいことにいい予報ですが、熱中症とか頭あまり熱くならないように帽子だったりはあった方がいいかなと。
0: まだその、ね、あの20度とはいえですよ、はい、まだそのね体が暖かいのに慣れてませんから、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ね、楽しめるように寒暖差こう温度調節できるように、うん、そんな服装でお越しください。
0: はい、
1: さて今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、あなたはウサギ派カメ派というテーマでお送りしておりました、はい、そうだな、悩みに悩んで、これがその自分の性格がっていうのもそうだし、好きなのはどっちっていうのが一番、うんうんうん、迷ってしまって、
0: ね、あの動物と共に暮らしていた、
1: そ
0: うウサギもカメも両方一緒に暮らしてましたもんね。
1: そうなんですよ、だからもうどっちも愛着があるから、ちょっとどっちって選ぶのは厳しい。
0: じゃあマリナさんのお家の家族 の, そのウサちゃんとカメちゃんで想像して、そのどっち可愛いところは どんなところですか、それぞれ。
1: ウサギはまあ、まず触り心地がふかふかで気持ちいいのとか、眠くなった時にあくびをしたらちょろっと舌が見えるんですよ、
0: ウサギの。
1: そう、あれが可愛かったな。でなんかこうご飯とかも手から食べてくれたりとかして愛着が湧いたなっていうのがウサギの好きなところ、はい、なんですけど、でもカメも割とそれが重なる部分があって、カメもあくびするんですよ。
0: へえ、
1: そう、その姿が可愛かったりとか、
0: あの小っちゃい口で、
1: そう、小っちゃい口で、で舌がね見えるんです、カメ も,
0: へえ、
1: が可愛いんだ。あとはなんかあの暖かいところが好きだから、うちのカメ水槽から出してる時間もあるんです、
0: はあ、
1: 床を歩いてて、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、
0: 散歩
1: してるんですよで私あの体調悪い時とかは2階の自分の部屋じゃなくて1階のリビングに布団敷いてもらって寝てたんですけど、はい、そしたら布団に潜り込んでくるんです。
0: 大丈夫かって来るんじゃないですか。
1: そうそうそう、大丈夫かなのか、あったかいところあるななのかそれがねやっぱりちょっとごちごちしてて痛いけど寄ってきてくれるのが可愛くて、うん、どっちも好き。
0: あと、うん、なんかここはちょっとやめてほしかったなみたいなところありますか、ウサギとカメ。
1: ウサギはやっぱりトイレを覚えるまでに時間がかかっちゃって、
0: やっぱり猫とか犬に比べるとやっぱりそこは時間がかかる、
1: あっちこっちでっていうのがちょっと困っちゃったかな。でもそれ以外はまあまあ、うん。
0: でも爪とかでなんかそこら中なんかこう傷つくとか ないんですか。
1: かじってました。
0: あ、かじる、
1: うん、髪とか、あと避けましたけどコードとかもかじっちゃうから、それはあのやめてほしいもそうだし心配でしたね。
0: それどうするんですか、コードは。
1: コードはもうあのかじられたら使えないし、かじられる場所に出さないようにしてました。
0: でもテレビとか大変ですね。
1: そうですね、でもなんか裏まで回り込めないようにしたりとか、
0: もういけないようにするんだ。
1: で、うちのウサギだけなのかフローリング歩けなかったんですよ、足滑って。
0: そっかそっかそっか、
1: そうだからこの範囲がそんなに広くなかったから、
0: じゃ逆にそのどうしても動かせないコードのある場所はフローリングにしちゃえばいいんだ。
1: そうなんですっていう対策ができたからよかったかな。カメは懐きすぎて座布団の下とかに潜り込んだり私が脱ぎ散らかしたお洋服の下に潜るんです。踏んじゃうんですよ、
0: 怖い
1: 本当申し訳ないんだけど踏んじゃうし、踏んで申し訳ないっていう気持ちと、あのカメは何ぐらいなんです、足負傷するんです人間が、
0: あ、人間が負傷する、
1: そう
0: ゴツって
1: が、ね、ごめんっていう気持ちと、いやそんな見え

0: ないとこ行かないでっていう気持ちと
1: 亀
0: 強いです。亀が一番強いです。近所のワンちゃんこう連れてきて遊んだこともあったんですけど、うんはい、亀にビビってました。
1: なんだこの人はって。
0: そうくらい亀がずっと強かったです。
1: 未知の動物生物みたいな。
0: そんな感じかな。皆さんはいかがですか、ウサギと亀。ゆりかさんは好きで言うとどっちが好きです？関わりありました？
1: いや家でね飼ったこともありませんし、いやだからね判断できるほどの、
0: はい、あそっか、
1: 判断材料がないかもしれませんね。その生き物のウサギとカメ、
0: はい、そうですよね。
1: どっちが好きかっていうのは
0: 飼ってる以外で会う機会あんまりないですよね。
1: あと、ま、ね、あのよくお祭りでやってるミドリガメははい、外来生物で自然の中に、日本の自然の中にいたらねちょっと本当は良くないってなってますけど、うんうん、在来種の日本のカメとか、はい、あの最近テレビとかで時々見ることあるんですけど、はい、カメの顔も可愛いなって。
0: そうなんですよ。
1: なんかなんだっけな、クサガメ、
0: はい、
1: クサガメだったかな、
0: はい、
1: 可愛い顔してるなって
0: にっこりしてるんです、目キュラッてして
1: 可愛いなとか。いやウサギも可愛いですしね、
0: はい、なんかウサギはもう可愛いイメージがこうみんな分かっているから、カメの可愛いってちょっと意外性あってキュンとしますよね。
1: カメ、マリナさんがカメの、はい、家族にカメがいる、はい、マリナさんとしてカメの可愛さを今後もっと伝えていってほしいと私は思ってます。
0: そうですね、カメ普及委員になろうかな。
1: カメアンバサダ
0: ー、どう、カメアンバサダーいいですね。カメアンバサダー名乗っていこうかな。皆さんはいかがでしょうか、カメ派、ウサギ派。この後再放送も交えながら午後1時台をお送りします。

0: 送りした曲はももクロちゃん Z うさぎとカメでした。時刻は午後1時10分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。政府は昨日、昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が昨日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います、検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。
1: 続いてプロ野球、日本ハムは昨日敵地福岡のみずほペイペイドームでソフトバンクと対戦し0対10で敗れました。日本ハムは打線が振るわず2安打に終わり、今シーズン4度目の完封負け。ソフトバンク戦は開幕6連敗。先発の達は7回途中5失点で、リリーフ陣も勢いづいた相手を止められませんでした。ソフトバンクは

0: は連敗を2で止めました。先発の前田潤は今シーズンソフトバンクの先発前田潤は今シーズン初登板で白星を挙げました。昨夜の日本ハム対ソフトバンク0対10で日本ハムが敗れています。勝ち投手前田潤1勝目、負け投手達5敗目、ホームランソフトバンク山本雄大1号でした。
1: 最後大相撲の話題です。夏場所13日目は昨日両国国技館で行われました。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島が琴栄峰との2敗対決をうっちゃりで制し11勝目を挙げて単独トップに立ちました。小結び若隆景は翔猿を釣り出し、吉野富士は宇良を押し出して3敗を守りました。翔猿と宇良は4敗目です。14日目の今日3敗同士の琴栄峰対若隆景が組まれたため優勝決定は千秋楽になります。新関脇2人は揃って白星です。琴勝峰は勝ち越しを決め、熱海富士は7勝6敗としました。知るべし館内岩内町出身前頭2枚目の一山本は王鵬に押し出されて負け越しが決まりました。2敗の霧島を星1つの差で若隆景、吉野富士、琴栄峰の3人が追う展開です。十両はカズマと風拳王が3敗でトップに並びました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午後1時13分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに警報注意報は出ていません。海況です。北海道付近は今日は千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は16度、北見市は24度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 0% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 14.3 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 12.9 度、風向きは北東の風、風速 2.1 メートル、湿度は 64% です。天気情報をお伝えしました。この後はおととい午後6時に放送したファイト網走の再放送です。今回のゲストは今日午後2時から行われる古代遺跡朗読民族楽器で聞くオホーツク街道の山本義人さんです。

0: 網走近郊で活躍する方、団体を S が迎えて紹介応援する番組です。今週は5月23日に行われるイベント、古代遺跡朗読民族楽器で聴くオホーツク街道より民族楽器で演奏するバンドルイカから山本嘉人さんです。これからの30分よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ファイト網走、輸送の未来を切り開く三菱ふそうトラックバスの提供でお送りします。

0: 1番、三菱ふそうキャンター。室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター。新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。

0: ファイター走り、今週は民族楽器演奏バンドルイカから山本義人さんです。自己紹介お願いします。
1: はい、静岡出身でですね、北海道には雪が置かれて、移り住むことになりました山本と言います。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。いつから北海道に？
1: ですね、20年以上前ですね。はい、
0: こうどんなきっかけで来ることになったんですか？
1: 仕事の関係なんですけれども、ちょっと就職、北海道、先ほどちょっと言ったんですが、雪がすごく綺麗だなと思って、ちょっと住んでみたいなと思ったのがきっかけです。
0: お、それでもずっと北海道にいるんですね。
1: はい、ずるずると、
0: はい。そして民族楽器演奏バンドルイカっていうバンドだ、はい、縄文太鼓を太鼓担当してると思うんですけど、
1: はい、
0: 出会いはどんな出会いだったんですか？
1: はい、私学生時代から旅行好きでですね、音楽と食事っていうのをちょっとテーマにいろいろ回ってたんですけれども、その中でジャンベっていうアフリカの太鼓があるんですよね。テッタラ太鼓があって、でそれをちょっと見てやりたいなと思ってた時にですね、その時は私札幌にいたんですが、今の師匠と出会いまして、そのジャンベを、習う機会がありまして習ってたんですけれども、その師匠が縄文太鼓っていうジャンベに似た楽器なんですけれども、それを作って演奏する、自分で作って演奏するっていうスタイルのことをやって、それがかっこいいなと思って、ちょっとですね、そこを弟子入りして、それから、10年ぐらいになりますかね、その活動をしております。
0: 縄文太鼓とはどんな楽器なんですか？
1: はい、縄文太鼓って言ってるんですけど、縄文時代にですね、太鼓があったっていう確実な証拠はなくて、太鼓説っていう土器があるんですけれども、太鼓があったかどうかわからないんです。でうちらが作ってるのは縄文土器を模したものに、江戸鹿の皮とかですね、今日はちょっと熊の皮の太鼓を持ってきてるんですけど、北海道の、土を使って土器を作って、北海道の動物の皮を張って、演奏するっていうスタイルの縄文太鼓っていうのをですね、創作しまして、演奏活動をやっております。
0: でその楽器はなぜ縄文太鼓って呼ぶんですか？
1: ですね、ボディがその土から作って縄文土器を模しているものっていうのを使っているので縄文太鼓って言っております。
0: こうどんな響きはするんですか？
1: そうですね、後でちょっと演奏時間いただけるそうなので、そこで聞いていただきたいんですが、動物の皮がですね、鹿の皮とか、主に使うんですけど、鹿って冬眠しないじゃないですか。で冬眠しない動物っていうのは結構皮が柔らかいそうなんです。でヤギの皮とか使うアフリカとかの打楽器だとカンカンした遠くに音を飛ばすような、音が出るんですが、縄文太鼓の場合は、伸びやかな音っていうのが特徴だと思います。
0: それは今度演奏を後で聞くの楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: でこう縄文太鼓のこうキーワードみたいなのがあるんですか？
1: そうですね、キーワードよく聞かれるのが太鼓だけに、その太鼓の響きって昔の太鼓っていうような響きでよくテーマでやるんですけれども、リズム的にその土の香りが感じるような、そういうようなですね、演奏ゆったりした中にその熱いパッションに入れて叩くようなことを結構みんなやってますね。
0: どんなこう自分でこう土の香りをするイメージをしながら演奏ですか？
1: そうですね、はい、結構即興でやることが多いので、その場所の空気とかを感じながら演奏するっていうスタイルが多いですね。
0: さっきちょっと楽器見せていただいたんですけど、こう土でできてるんですか？
1: はい、土でできてます。はい、
0: こう制作から携わってるんですか？
1: はい、そうですね、僕ちょっと江別に家があるんですけど、江別の土を使ってですね、その地元の土で太鼓を作るっていうようなスタイルで、はい、一から作ってやってます。

0: そして今回のイベントでは、はい、こうバンドでバンド体制で演奏するんですよね。
1: はい、そうです、はい、
0: どんなメンバーでどんな楽器を使ってやりますか。
1: はい、ですね、民族楽器で結構いろんな楽器とやるんですけど、まずですね、トンコリってカラフトアイヌの竪琴って言われてる楽器があるんですが、それを演奏する二宮さんで、この方もですね長沼に住んでるんですが、トンコリの制作と演奏をやる方です。まずその方と、あと同じく長沼のですね都築健二さん、この方もですね、ディジュリドゥっていうちょっと言いにくいんですけど、オーストラリアのアボリジニが使ってる楽器があるんですよ。で木にこう穴を開けたような感じで、スイスのホルンとかに近いような形なんですけど、この方もですね自分でディジュ作って制作して演奏するっていうスタイル。それからですね、高塚さん琴と歌を、高塚さんと、あと二宮さんの奥さんの美香さんが打楽器、民族楽器の打楽器をいろいろやって、であとうちの特徴として舞が入るんですよね。浜立彩子さん、同じく静岡出身なんですけど、浜立さんの舞が入って、演奏と踊りが入るスタイルでやっています、うん、
0: 作曲の方はどなたがしてるんですか。
1: ですね、曲によってみんなあるんですよね。主なやつは、のりさんが、トンコリの二宮さんが、アイヌのリズムを元にした楽曲を主に作っていて、でめぐみさんがですね琴なので、琴でこう自分で作曲したりしてやってる感じですね。で私と都築さんがですねベース隊なので、リズム隊の方なので、私たちがそれに合わせて曲を作っていくような感じが多いです。
0: どういうような演奏のスタイルなんですか。
1: そうですね、民族楽器が、ですね並んでですね、でその前にですね彩子さんが、まあ、全部の曲を踊るわけじゃないんですけど、その聞きながら外でやる場合は風の音とかですね土の感じとかを感じながら即興でいろんなものを表現していくっていうスタイルが多いですね、
0: うん、結構じゃあ外で演奏する時が多いんですか。
1: そうですね、結構ご依頼いただくのはですね外が多くて、あとですね祈りと癒しをテーマにやっているので、お寺とか神社とかそういうところでも演奏依頼いただきますね。
0: 外と違ってやっぱりこう、はい、お寺の中とかだとこう響きが変わったりするんですか。
1: そうですね、よくお寺皆さん行くと思うんですけど、響きってお寺って木でできているので、木魚とか枯れの響きってすごいいいじゃないですか。でお寺はすごくいいですね、やってて響きが心地よいです。
0: うん、外の時はどんな雰囲気ですか。
1: 外がですねやっぱりアンプを使うので、ちょっとやっぱり若干難しいところはあるんですが、その分ですね風の音とかですねそういうのを聞きながら僕打楽器なので音数を少なくしてその音をちょっと取り込むとか、そういうような感じちょっと工夫しながらやりますね、
0: うん、それでは1曲目紹介お願いします。
1: それではですね、太鼓の方で、はい、縄文太鼓の方でちょっと一曲紹介させていただきます。ところの一席でですね、ちょっとこないだいた時にですね、叩きながらちょっと考えた曲なんですけれども、演奏させていただきます。
0: はい、ではこれはスタジオで演奏していただきます。それではお願いします。

0: 僕は美しい。
1: 私は機能的。
2: こんな二人は混じり合わないよね。
0: そんなことはありません。
2: なんですって？
0: 新しいキャンターは美しさと機能的、二つを兼ね備えた新時代のインテリアデザイン。特に10インチフル液晶モニターは
1: 機能的。
2: 混じり合った。
0: 三菱ふそう新キャンター登場。
3: 家で寝転びながらナイター見るのいいですよね。でも一番かっこいいのは働きながらナイターを聞いているあなただと思います。今日も運転お疲れ様です。トラックバスは三菱ふそう。
4: ファイト網走、今週は民族楽器演奏バンドルイカから山本義人さんです。5月23日にイベントがあるんですよね。
5: はい、はい、
4: そうです。どのようなイベントですか？
5: はい、ですね、所茶師って遺跡群が所にありまして、この茶師がですね、去年一昨年か縦穴住居をちょっと現代的に復元した施設を作ったんです。で、そこ の前で雰囲気を感じながら、ちょっとオホーツク街道の朗読と私たちルイカの演奏を聞きながら、その雰囲気を楽しんでもらうような、イベントになっております。
4: うん、去年も第1回で開催されたんですよね。
5: はい、そうですね、第1回がですね、去年の10月にやりまして、でその時がですね、1時間ぐらい同じ枠だったんですけれども、半分ですね、遺跡の森さんが遺跡の紹介をしまして、で半分がうちらのですね演奏というスタイルでやりました。で今回が第2回なんですけれども、ちょっとスタイルを変えまして、遺跡の紹介をまずするんですが、その後にですね、エビオワシリでおなじみの山崎ひとみさんと一緒にですねちょっとやるんですが、ひとみさんのですね朗読ですね、司馬太郎の街道を行くの大津街道をですね朗読していただきまして、それにちょっと私の太鼓を合わせるような感じのことをやって、あと残りのですね半分私たちの演奏って考えています。1回目と2回目の違いが、1回目は説明してもらって遺跡を感じてもらうってことにしたんですが、今回ですね山崎さんに朗読をしてもらうことで、その文学から遺跡を感じてもらうというような取り組みをですねしようと思ってます。
4: 我が FM 網走ハブアグッテ担当の山崎さん、
5: はい、そうです、
4: と一緒にBGM みたいな形で入るんですか？
5: そうですね、実は昨日ですね

0: ちょっとお昼に練習してきたんです、ひとみさんと。でひとみさんの声に合わせてリズムって入るっていうよりも、ちょっと声と風の音を感じながら間にちょっと音をこう入れていくみたいなスタイルでできたらいいかなって考えております、
1: うん、今回大切にしているところはどんなところですか？
0: そうですね、やっぱり空気感というか、その遺跡の雰囲気をですね、来てくれた方に楽しんでもらうっていうのを第一に、やりたいなと思ってます、
1: うん、こう先ほど太鼓の演奏を聞かせていただいたんですけど、はい、こうラジオ聴いてる人といかがでしたか？こうなんか海と土地がなんかこうイメージしながら、
0: はい、
1: 私は聞かせていただいたんですけど、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 最初ですね、ちょっと間があるような音でやったんですけど、所遺跡って実はその古代その石器を使った時代から現代までずっと歴史が続いてた、全国的にもすごい珍しいとこなんです。でちょっと今音で表現したのは、最初ちょっとその、あんまり人がいない寂しいところから、だんだん今はもう人がいっぱいいて賑やかなところ、だんだんこう手数を増やしていって、今こう人がいっぱい住んで生活してるんだよっていうのをちょっと太鼓で表現してみました。
1: うん、私が知っているそこのイメージはこう野生のエゾモモンガが鑑賞できるスポットで有名だよっていうのを見たんですけど。
0: あ、そうなんですね。茶師の方ですか？
1: はい、
0: ですね、遺跡は一段高いところに、河岸段丘の高いところにあるんですよ。で、うちは下にあるんですけれども、遺跡があるところはですね、やっぱり見晴らしがすごく、昔の人も見晴らしがいいとこ住んでたと思うので、見晴らしが良くて風を感じられる素敵な場所だと思います、
1: うん、ここで演奏することになったこう出会いはどんなことだったんですか？
0: はい、何年前だ、5、6年前に所遺跡行ったんです。で、縦穴式住居の復元がありまして、でそこに冬行って、その時ですね、縦穴式住居って何ヶ月かに1回こう火を焚いて乾燥させるそうなんですよ。で、火をちょうど焚いてて、その時にですね、で学芸員さんの人にちょっと言って、ここで太鼓叩いてもいいですかってちょっとお願いしてですね、お客さんいるわけじゃないんですけど、ちょっと太鼓を叩いて、それで学芸員さんと仲良くなって、去年、あ、一昨年茶師ができるので、なんかこれ活用してなんか面白いことできないですかねって相談を受けて、今回イベントを始めたっていうのがきっかけですね。
1: すごい偶然な出会いだったんですね、
0: はい、
1: うん、で今後3回目に向けてこう考えていることとかもありますか？
0: はい、ですね、来年はですね、実はその、所の遺跡の森にトンコリがあるんですよ。でトンコリがその、何年前だ、結構前にですね、そのカラフトの藤山春さんって人がところに移り住んで、その時に持ってきたトンコリなんです。で、それが音が鳴らない状態で今置いてあったんですよ。で、そのうちの二宮とですね相談して、これ音が鳴る状態にしたいよねって言って、昨年音鳴る状態に復旧させたんですよね。で、今度はそれを使ってカムイの実、あそこ遺跡でこういう施設建てたんですけど、カムイの実って神様に報告まだしてないんですっていうのをちょっと聞きまして、できればですね、その機会を作ってトンコリの演奏でちょっと奉納したいなっていうのをちょっと考えております。
1: うん、どんどんこう夢が膨らんでいきますね。
0: はい、
1: それでは5月23日のイベントの告知の方をお願いいたします。
0: はい、5月25日ですか、23日土曜日ですね、時間はですね2時から1時間ほど予定しております。所茶師遺跡群、駐車場も大きいので車も止めやすいと思いますので、ぜひですね

0: 皆さんお誘い合わせの上いらしてください。
1: はい、入場は
0: 無料です。
1: 定員は決まってますか？
0: ですね、一応50人ってなってるんですけど、外でやるので多少増えても大丈夫だと思います。
1: うん、はい、ぜひうちの FM 網走の山崎さんとの朗読と、はいはい、皆さんの演奏を聞きながら、はい、こう普段こう味わわない時間を体感してもらいたいですよね。
0: そうですね、
1: うん、それでは2曲目の紹介をお願いします。
0: はい、ですね、イフトという曲をかけさせていただきます。イフトと言いますですね、イフの念とかですね、美しく雄大な自然を前にその感謝の気持ち、自然への祈り、そういうのをテーマにして作った曲です。
1: あ、これも作曲は二宮さんですか？
0: これはですね、歌と琴をやるですね、高塚めぐみさんの作曲した歌です。
1: あ、こう最初私もさっき聞かせてもらったんですけど、はい、こう前半は歌から始まるんですよね。
0: はい、そうです。
1: 中盤はどんな感じですか？
0: 中盤はですね、だんだんみんなが参加してって、音をこう豊かにしてきながら、膨らましていくような感じで、ちょっと思いをですね、みんなでこう一つにしてだんだん盛り上げていくような曲です。
1: うん、それでは最後にもう一回告知をお願いします。
0: はい、5月23日土曜日、14時から15時予定ですね、所茶市遺跡群オホーツク街道古代遺跡朗読民族楽器で聴くイベントです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、今週のファイト網走は民族楽器演奏バンドルイカから山本義人さんですでした。それでは2曲目どうぞ。

0: ファイト網走、輸送の未来を切り開く三菱ふそうトラックバスの提供でお送りしました。
1: 私たちは運ぶ、人と人をつなぐために、今日と明日をつなぐために、より良い社会を支えるために、日本からアジアへ、そして世界へ、この国で培われたテクノロジーと品質で人々の暮らしをつなぎ支えていきたい。力を一つに、思いを一つに、未来に続くアーチをかけよう。つなぐのは未来だ。キャリングトゥモロー、アーチオン。

0: 時刻は午後1時46分に間もなくなるところです。ピースフルサタデイ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。はい、
1: 今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます。この後の番組をまずご紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: この後、青空歌謡曲の再放送をお送りします。虻川直弘さんがお送りする番組です。午後2時30分からは港義行のグレイテストカバーズ再放送です。そして、午後3時からは下坂まさみさんの番組集まれラジオパークへです。はい、そして午後3時30分からは竹谷新生の偏見の塊、今日生放送でお送りいたします。午後4時からは再放送のアラカルトです。普段の番組のコーナーの再放送などお送りします。午後5時からは東京農業法つくキャンパスの東京農業大学オホーツクキャンパスのメンバーがお送りする番組ラジオでサークル始めてみました、再放送ですが、放送の終了後は、新しく撮ったアフタートークなども再放送の際ついていますので、はい、そちらも合わせてお聞きください。

0: 聞きください、
1: はい、
0: 午後6時からは音楽情報バラエティリハラジ、
1: ココロコロニーさんの回ですか。
0: そうです、はい、ココロコロニーさんがゲストの回で、今 CD プレゼント係へのご応募もお待ちしておりますので、はい、放送ぜひお聞きくださいということで、 FM アバ CD の自社制作の番組は午後7時までこの後続きます。メッセージです。
1: はい、
0: ラジオネーム、まずは山ビレッジファイターズさん、
1: はい、あ、お土産いただきました、ありがとうございました。
0: そうだ、ありがとうございます。先週の土曜日に行ってきました。まこまない積水ハイムアイスアリーナでビーズライブジム、
1: はい、
0: 午後5時からスタートしてアンコール含め計20曲2時間の公演、
1: うん、
0: やはり夢のような時間でした。2時間で20曲も聴けたんだ、なんだか自分燃え尽きちゃった感がありますと楽しみにされてましたもんね。メッセージでもその様子伝わってきたので、そうでしたか。そして次の日はエスコンフィールド北海道でファイターズの試合見てきました、はい、北山投手が先発して継投した上原投手がツーランホームランを2本打たれてしまい負けてしまいました。
1: あ、この日でしたか。
0: この日だったか、そっか。
1: いや、今日も応援しましょう。今日もね。
0: そうですね、
1: もう本当に、
0: はい、
1: 今日
0: 先ほどもねスポーツニュースでもありましたが
1: もう本当に福岡まで声援飛ばしましょう。
0: なんかはい、ビーズロスを
1: ねここにぶつけましょう
0: ね。ファイターズの応援にぶつけてください
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。今お送りしている曲はリクエスト曲、ラジオネーム
1: 芋吉さん
0: からのリクエスト、 E ガールズ愛してると言ってよかったです。
1: はい、です。
0: 他にもラジオネーム急行大雪さんからは今日のトークテーマうさぎ派カメ派について、不器用でのろまなところもあるのでカメ派です、急行大切ですとメッセージをいただきました。
1: まあでも一歩一歩というところですもんね、カメはね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あとね、カメは意外と足早いんですよ。
1: うん
0: そう、甲羅を撫でてあげたり、あとすごく頭がよくって、ご飯をほらおいでってシャカシャカしたら走って寄ってくるんです。そうだから、いざという時にこうグッと力を見せるのも亀のこう魅力かなって思いますので、うん、続いてラジオネーム淀川プラジローさん、はい、梅津さん伊藤さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: パソコンを新しいのに引っ越し中で、もう番組終わりですね、ごめんなさいと。
1: あらら、
0: いえいえ、聞ける時にね、ありがとうございます。プラジはうさぎ年生まれで、もちろんうさぎ派、山崎さんと同じですね、ミッフィーも可愛いし。
1: 私も同じです。
0: うさぎ年ですよね、はい、でも仕事は遅いし、お便り出すのも遅くて、いつも番組後半ここは改めないとですねと。いや、そんなことないですよ。
1: まあちょっとね、終盤にお送りいただくと、
0: はい、
1: 間に合わない、こちらが間に合わないこともありますけれども、そうそう、どのタイミングでもよろしいですので。
0: 私たちはメッセージは見ることができているので、ご紹介がねちょっとね時間の尺的に難しい時はあるかもですが、分かっちゃいるけどやめられない、いや変われないでは今週も生放送お疲れ様でしたと。
1: なんかこれカッパエビセンと何かが混ざったような
0: あーそっか、
1: カッパエビセンと植木仁さんが混ざったようなキャッチコピーですね。これ
0: 分かっちゃいるけどやめられない、いや変わらない、
1: なんか
0: なんか歌かけそうだなありがとうございます。あとはですね、ねむねむねむろさんは遥かに合戦インアバシリの会場からねメッセージいただきまして、抽選箱が4つあるんです、はい、
1: 1回目2回目3回目4回目のね、
0: はい、
1: カニ巻き参加の、はい、
0: そう、その抽選箱を覗いてみたんですって、どれぐらい入ってるかなって。でこう当たる確率を予想を送っていただきましたが、
1: はい、
0: 1回目外れで、これメッセージ送っていただいた時には2回目3回目4回目の当選発表待ってますとのことだったので、4枚チケット買って、
1: はい、投じたってことですよね。
0: そうですね。
1: 次は今4回目の抽選結果が2時半に出ますね。
0: そう、
1: はい、もう1時半に締め切られましたので、
0: あら、
1: はい、
0: 当たってたらいいな、
1: はい、2時半に発表されて

0: 3時半のカニ巻きと。で明日もありますからね。
1: そうなんです、
0: はるかに合戦もね。
1: はるかに合戦 in 網走、明日のねご紹介ですが、午前10時から午後4時まで。午前10時はよさこいソーラン、能天気の皆さんのよさこいの演舞でスタートします、はい、そしてその後は K3 ダンスカンパニーの皆さんのダンス、そしてカニ巻きが1回目2回目3回目と続いて抽選会もあります。チケットにはカニ巻きにエントリーできるかできないかのエントリー抽選券と、あとはいわゆるこう何番さんおめでとうございます、はい、景品当たりますっていう抽選会と、はい、2種類の抽選券ついてるのでご注意ください、はい、2時半からははるかに丸得抽選会です。で最後午後3時30分から4回目のカニ巻きが行われ、最後午後4時流氷明けのカニはうまいんです宣言で閉会となります、はい、
0: こちら明日のスケジュールです。
1: はい、明日のスケジュールです、はい、で前売り券買いそびれちゃったよっていう方、当日券1500円で会場で販売しています。で今日も明日もですが、道の駅の駐車場が会場になっているので、はい、車を止めるスペースが限られています。エコーセンター、オホーツク文化交流センターエコーセンター2000の駐車場に皆さん車を止めて、はい、そこから道の駅無料シャトルバスが運行していますので、ぜひそちらご利用ください、はい、あの甲殻類アレルギーの方とかもいると思いますが、カニ食べられなくてもたくさん他にもお肉やスイーツやグルメご用意しておきますので、はい、そちらこう飲食店回るだけでも楽しいイベントです、はい、ぜひ今日はこの後午後4時まで、明日は午前10時から午後4時まで春のイベントお楽しみください、はい、
0: あのお天気ですからね、歩いていくっていうのもいいかもしれません。
1: そうですね、は
0: い、ちょっといっぱいお買い物したら重たいかもしれないけど、
1: は
0: い、お散歩がてらでもいいかも、
1: はい、はい。さあということで、今日ねメッセージ2通目3通目とご紹介しきれなくてすみません。またね後日別の番組にでも、あと今日もねこの後生放送の番組もありますので、お寄せいただけましたら嬉しいです、
0: は
1: い、
0: 竹谷さん生放送ですもんね。
1: あ、そうですね、
0: はい、偏見をお送りください、
1: はい、ぜひ参加型の番組なのでご参加お待ちしておりますよ、はい。最後お送りしている曲はラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんからのリクエスト、スマップオリジナルスマイルです。
0: はい、
1: ピースフルサタデイ、ここまでのお相手は梅津まりなと
0: 伊藤ゆりかでした。
1: 良い週末をお過ごしください。
0: さようなら。メッセージリクエストご紹介しきれずすいませんでした。

0: 新電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: 網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
5: 景色工繊維を使い表現する10人のテキスタイルアーティストによる作品展。染めたり織ったり組み合わせたり、身近な素材が違って見える新しい景色。5月30日土曜日まで網走市立美術館で開催中。
6: 第42回東もこと芝桜まつりが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
7: 全体的に髪を切りすぎちゃいました。
8: なんか季節的にも暖かくなるし、髪色も明るくしたいなと思って、思い切って美容師さんにお任せでいいので今回は大胆に短くしてくださいって言ったらですね、なんかバフーニみたいな髪になっちゃいましたね。少し伸びてきて馴染むまでちょっと帽子でもかぶろうかなと思っているんですけどもね。ハンカチのことをハンケチと言ってしまう世代の皆さん、おはようございます。ここからのお時間は 78.7MHz FM 網走からお送りいたします。青空歌謡曲にお付き合いください。戦前、戦中、戦後、時代とともに流れた昭和歌謡をたっぷりお送りしてまいります30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛します虻川直弘が FM 網走の札幌のスタジオよりお送りしてまいります。先週に引き続きまだまだ鼻声で誠に申し訳ございません。5月22日金曜日、1日を通して FM 網走のトークテーマといいますのが、子供の頃憧れていたことというものなんですね。まあ将来の夢というような部分で憧れていたと言いますと、私は小学校の先生になりたかったんですね。それはなんか時間が経つにつれて、いつの間にか放送業界で働きたいっていう夢の方が大きくなってしまって、まあ後々それは現実のものになるんですけれども、ただね、大学の時に

0: とそのことを思い出して、あ、教員免許取りに行くっていう選択肢もあるかななんて思ったんですけど、まあ結果的に取ることはなかったんですけどね。で、あとね、その将来の夢みたいなことじゃなく、子供の頃って大人じゃないと実現できない憧れていたことっていうのもあるかと思うんですね。それで僕がよく覚えているのは、まず一つはですね、ヤクルトをいっぱい飲みたい、これですね。これもうなんであのサイズなのよっていうのは、まあ今でもちょっと疑問に思うんですけど、まああのサイズが一番適量だからあのヤクルトは小ささで売っているんだということは、まあまあ大人になればわかることなんですけどね。で、それともう一つはオロナミン C をお腹いっぱい飲みたいと、まあ、これですかね。今でこそね、なんかデカビタとかそのペットボトルで売ってるじゃないですか。あの頃そんなものなかったので、オロナミン C はオロナミン C 単体でしかなかったんですよね。だけどね、やっぱりあのサイズは一瞬で飲み終わってしまうので、なんとかして大人になったらもう3本も4本もいっぱい飲みたいな、なんなら大村コンさんがコマーシャルやってたみたいにもう生卵に混ぜて飲んでやるぐらいのこと思ってたんですけど、意外と大人になってみるとそんなに興味ないなっていうですね、感じはいたしますけどもね。この後の FM 網走の生放送の番組スカイ定期便や何金でもですね、このテーマで22日金曜日1日お待ちしております。青空歌謡曲、この番組は網走から農業を通じ未来と楽しいを創造します、福田農場 F4 の提供でお送りします。
1: 網走市の福田農場ではビートやごぼう、ビール麦を生産しています。生産者の福田さん。
2: はい、福田農場は網走に根ざし、網走のために農産物と FM 網走を通じて面白いを生産いたします。
1: 福田農場は皆様に安心安全で美味しい食材をご提供します。福田農場。
0: 昭和30年代40年代の歌謡曲もたっぷりお送りしてまいります。第4週目の青空歌謡曲、今週のオープニングはこんな歌からです。昭和38年6月発売、春日八郎さん、長崎の人。

0: 大百科オールナイトニッポネでもおなじみ FM 網走のアイドルパーソナリティ山崎ひとみのオリジナルカードを集めちゃおう。山崎ひとみカード入りスナック自然薯味新発売。パプアニューギニアで撮影した撮り下ろし写真がカードに。君は山崎ひとみのとびきりの笑顔に耐えられるか。さらに当たりが出たらカードファイルがもらえちゃう。第2弾当たりカードは人間ポンプで口から金魚を出すひとみ、定価40円青空歌謡曲出版から。
1: その昔ラジオから流れてきたあのメロディー、商店街のスピーカーから聞こえてきた思い出の歌、戦前戦後の流行歌を振り返る昭和歌謡グラフィティ。
0: 昭和の初め、レコードが産業として活況を見せ始めていた頃、売れるレコードを作るために作詞作曲されたのが流行歌と呼ばれます歌謡曲です。日本人の応援歌として生活に溶け込んでいた流行歌、まさに昭和は歌謡曲黄金時代だったわけです。そんな歌謡曲を年代別にランダムでお送りしてまいります、昭和歌謡グラフィティのお時間です。さあ今月は久しぶりに昭和30年代をお送りいたします。1962年、昭和37年の歌謡グラフィティです。この年の大きな話題の一つとしましては、ヨットマンで知られております堀江謙一さんが小型ヨットマーメイド号で太平洋単独横断に成功したという年なんですね。またこの暮れ、レコード大賞に輝きましたのは橋幸夫さんと吉永小百合さんが歌いましたいつでも夢をだったんですね。それでは今から64年前となります、1962年昭和37年のヒット曲を振り返ります。デビューの年、忘れないさをスマッシュヒットさせました北原健二さんはこの曲で紅白歌合戦初出場となりました。昭和37年5月発売、若い二人。

この曲がヒットしておりました頃は、若者にとって良きお兄さんという印象で人気を博しておりました北原健二さん。ドドンパ調のリズムも心地いいですよね。昭和37年5月発売は若い二人でした。それではこの年昭和37年の出来事を振り返ってみましょう。まずテレビ放送が始まってこの年は9年目という時なんですね。 NHK のテレビ受信契約数が1000万台を突破したのが3月です。でこれ日本全国で言いますと普及率が 48.5% ということで、ギリギリ半分届いてないぐらいというところですね。でまたこの当時は当然のごとく白黒テレビということになります。5月3日です。ゴールデンウィーク中の出来事だったんですが、午後9時40分ごろ国鉄常磐線三河島駅構内で脱線した貨物列車に下りと上り電車が二重衝突事故を起こしました。死者160名、重軽傷者は325名となった大惨事になりました。この事故がきっかけとなりまして ATS と呼ばれます自動列車停止装置というものが、開発整備されていくことになるんですね。8月5日ですね、アメリカを代表する人気女優マリリン・モンローさんがロサンゼルス郊外の自宅で亡くなっているのが見つかりました。享年36歳だったんですね。遺体のそばには睡眠薬の空き瓶が転がっていたということで、このマリリン・モンローの急死のニュースはあっという間に世界中を駆け巡りまして、ロサンゼルスタイムズはですね、1面から3面までをモンローの記事や写真で埋め尽くしたと記録が残っております。最後はこの昭和37年夏に封切られました日本無責任時代。これは植木等さんが主演しているんですけれども、前年に発売しましたスーダラ節のヒットと相まって無責任時代ブームというのが到来いたします。シリーズとしては日本無責任時代の後、暮れに日本無責任やろうと、この2作で終わるんですけれども、その後ですね、クレイジーキャッツは日本一の〇〇というシリーズものの映画と、クレイジー作戦シリーズというのをですね、1年間に何本も撮影して、例えば盆と正月とかにですね上映されてたんですね。簡単ではありますが昭和37年の出来事を振り返ってみました。

日本の高度経済成長に対する反骨心みたいなものがここに全て詰まってると、そういうような一曲ですね。昭和37年1月20日発売、花はじめとクレイジーキャッツにとっては2枚目のシングルとなりました。ドント節でした。さあ、それではこの時間はいつものように物価、物の値段をご紹介してまいります。今から64年前、昭和37年の世の中はどんな金額だったか、いうことなんですけれども、まず基本のベースとしていつものように、大学初任給です。大卒の公務員の初任給が15,700円、そして銭湯大人一人の入浴料金といいますのが19円だったんですね。それから今日もいろいろと歌を聴いていただいておりますけれども、これらのシングルレコードというのがこの昭和37年当時1枚290円でした。まあ、これらがおおよそ物の値段の基準というところかと思いますが、その他に上野動物園の入園料というものがあります。これ現在は大人が600円、中学生200円、そして小学生までのお子さんが無料となっておりますが、この当時は大人50円、子供は10円で入園できたんですね。まだ、上野動物園パンダが来る10年前ということになります。そしてハガキ1枚の値段なんですけどね、なんかこれだけスマホが普及して LINE が当たり前にあり、パソコンではメールを駆使してという時代になったので、一瞬今ハガキ1枚いくらなのかというのを忘れてしまいますけれども、現在この2026年はハガキ1枚が85円、封書でありますいわゆる手紙と呼ばれますものが 50g 以内までが110円なんですね。しかし64年前の昭和37年はハガキ1枚が5円、手紙が1通10円と、こういう時代ですね。まあ通信のほとんどは電話かハガキあるいは手紙と、こういうような時代ですもんね。最後は宝くじです。この当時1枚の販売価格というのは100円でした。まあですからね、昭和37年はがきが1枚5円ですとか銭湯が1人19円なんていう時代から考えますと、宝くじ1枚100円っていうのは高く感じますよね。で、1等の賞金金額といいますのが500万円という時代でしたね。ちなみに

現在5月いっぱいまでドリームジャンボ宝くじが発売されておりますが、現在の価格は1枚300円、そして一等賞金は3億円という時代になっております。これらが昭和37年1962年のものの値段でした。

昭和30年代の真ん中頃といいますのは、ワンダーフォーゲルブーム、いわゆるハイキングですとか登山が若者の間で大変流行っていたんですね。その頃若者の間でよく口ずさまれておりましたのはこの歌でした。昭和37年2月発売、ダークダックス、山男の歌でした。今月の昭和歌謡グラフィティは、少年サンデーに赤塚不二夫さんの漫画おそ松くんが連載開始いたしました。昭和37年1962年の歌謡グラフィティでした。

お送りしてまいりました青空歌謡曲、今週もお付き合いありがとうございました。先週の放送で私が最近ぎっくり腰をやっていたものですからね、皆さんはどんなシチュエーションでぎっくり腰になったことありますかとお声掛けしましたところ、ヒロレコーズさんからいただきました。私はもともと腰が弱いので割と重めのを月に 1,2 回程度やりますと。きついね。一番ひどかったのはトイレから立てず足から這いつくばりながら出てきた時です。これトイレでぎっくり腰になっちゃったのこれ。

0: それはあれですか、なんか腰に響くぐらい踏ん張ってたってことなんですかね。いやヒロレコーズさんもあの本当そのお気持ち分かりますので、私はね、あのくれぐれもお互い腰をいたわりながら毎日生活していきましょう。あ、そうそう、あの多分怒られることはないと思うんですけどね、実はこの前番組のね、伊藤ゆりかちゃん先週ぎっくり腰だったんだって。ゆりかちゃんも大事にゃ。さあ来週の青空歌謡曲なんですが、5月も5週目なんですね。特別何か企画が決まっているわけではありません。でそこでですね、ものすごく久しぶりに三橋道也特集をやってみたいと思います。しかも蓄音機を引っ張り出してきまして、 SP レコードで聞く三橋道也特集、お付き合いください。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。
1: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
4: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは611181。
2: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
5: はい。インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊、第2第4土曜日3時半から。
6: 第2第4土曜日の午後3時からの30分間だけ開演するラジオパーク、もう遊びに来てくれたかな。楽しいコーナー盛りだくさん、子どものみんなも子どもの心を持った大人のみんなもラジオの前に集合だよ。
7: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

皆さんこんにちは、網走市在住のシンガーソングライター湊義行です。湊義行のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛されている曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか。ということで今日は収録バージョンでお送りいたしますグレイテストカバーズですが、皆さんからのですね、ハッシュタグ G カバ、ハッシュタグ FM あばしりなどでの実況お待ちしておりますよ。私もちょっと出張で札幌にいる時間かなというふうに思いますが、X をチェックしておりますので、皆さんよかったらご感想をハッシュタグ FM あばしり、ハッシュタグ G カバなどでお寄せいただけたらと思います。私最近ですね、何はともあれ金曜日の、カラオケコーナーでですね、いろいろとカラオケの話題が出てくるんで、結構ですね、いろんな、まあ、アーティストの歌っている動画とかですね、歌ってみた動画とかですね、あとはボイストレーニングの動画なんていうのをよく見ているんですが、ゆうりさん、シンガーソングライターゆうりさんのですね、ゆうりチャンネル、最近面白くてよく見ているんですよ。ゆうりさんがいろんなアーティストとカラオケ対決するなんていうコーナーだったりですね、ご自身の曲で1位を目指すなんていうですね、企画があって、よく聞いてみているんですが、面白いんですよね。ゆうりさん本当に歌が好きなんだなというふうに感じる、そんな動画がたくさんあるんですが、今日はそんな影響も受けまして、ゆうりさんの一曲ドライフラワーご紹介したいと思います。ドライフラワーは2020年リリース、シンガーソングライターゆうりの2作目のシングルとなっています。2019年リリースの楽曲かくれんぼで描かれた失恋を女性側の視点で切り取った作品になっているんですよね。なのでミュージックビデオもかくれんぼのアフターストーリーとして作られています。 SNS を中心に支持を広げて YouTube の人気チャンネル THE FIRST TAKE での歌唱でその勢いは爆発。

爆発します。オリコン週間ストリーミングランキング1位、ビルボードジャパンホット100では6週にわたり2位、そして年間チャートでは1位を獲得ということで、彼の代表曲として長く愛されている一曲になっています。カラオケチャートでは今でも上位に入る人気曲なんですよね。物語性のある歌詞、そしてそれを伝える優里さんの多彩な歌唱技術や表現力をマスターしたいという方もですね、たくさんの方チャレンジしているんじゃないかな。だからチャートが今でも上位に食い込んでくるのではないでしょうか。今回は若手シンガーの中でも歌唱そして表現力がずば抜けている3人のそれぞれのドライフラワー聴き比べしてみませんか。聴き終わった後きっとカラオケに行きたくなる、歌ってみたくなる、そんな30分になると思います。まずはオリジナルバージョンからお楽しみください。優里ドライフラワー。

さあいかがだったでしょうか。ドライフラワーユーリによるオリジナルバージョン聞いていただきました。ユーリさんは1994年千葉県出身の現在32歳です。お母さんの影響で小学生の頃から洋楽ロック、ボンジョビだったりクイーンだったり ACDC だったり洋楽ロックに親しんできたということなんですね。高校時代にはバンド活動をスタートさせます。最初はギタリストに憧れてギターも買って挑戦したそうなんですが、なかなか上達しないうちにバンドをクビになってしまったそうなんです。ただですね、見ている方はちゃんと見ている、コーラスのうまさが認められて別なバンドで今度はボーカリストとしてデビュー。そこから道が開けていくということなんですね。歌の楽しさに目覚めてバンドのほか一人で路上ライブも展開していく。そしてそんな路上ライブなんですが、なんとマイファーストストーリーのボーカルヒロさんとの共演が話題になって、またさらにですね道が開けていくんですよね。ヒロさんがレコーディングを監修してのリリースされたのがこの楽曲、今バックで流れているかくれんぼだったんですよね。そしてそのかくれんぼのアフターストーリーとして描かれたドライフラワーへとまたさらに道が続いていく。もうお若いうちにいくつものターニングポイントを自ら掴んでいったということなんですよね。これまでに2作のオリジナルアルバム、そして1作のカバーアルバム、そしてもう一つオーケストラアレンジのアルバムをリリースしているんですよね。歌の世界がどんどん広がっていっているのも感じられますよね。こうゆりさんの歌っていうのはらしさがあふれる、あのオンリーワンな歌声、ちょっとこうかすれた瞬間なんていうのはジョン・ボンジョビの影響もあるのかななんていう風に感じさせる、そんな瞬間もありますよね。ドラマ性のある歌詞の世界、そしてですねワイルドな印象、歌声を聞くとねあのロックが非常に似合うワイルドな歌声かなという風に思うんですが、実はその各所に繊細な表現力を持っているというのがユーリさんの魅力かなっていうふうに思います。ドライフラワーのあの歌い方の、動画が上がっているんですが、本当にちょっとした瞬間にもですね歌詞の世界観を大事にしてここはこうやって歌っているんだよなんていうのユーモアを交えながらちょっとふざけた瞬間とかもあるんですが、非常にこだわっているんだな、歌い回し一つ一つにこだわりを持ってその世界観を構築しているんだなというのがよくわかります。ユーリチャンネル見るとですねユーリさんの歌っていうのは余計に染みてくる、もっともっと好きになる、そんなチャンネルになっているな、歌好きなんだなこの人はというのが伝わってくるなというふうに思います。あの愛されるポイントがたくさんある方だなというふうに思っておりますので、ぜひですね歌だけじゃなく動画の世界でもゆりさんの楽曲に触れていただけたらなというふうに思います。なんだかねあの自然体なキャラクターなんですが歌が好きっていうのが全身から伝わってくる、そんなところがですね私は、大好きになりました。それでは続いてもまた実力のあるボーカリストがドライフラワーを歌っているんですよね。令和を代表するシンガーの一人ではないでしょうか。Adoのバージョンでドライフラワーお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。アドのバージョンのドライフラワー聞いていただきました。アレンジの大筋いやテンポは変えていないのにこんなにも違うんだなという、歌い手が変わるとですね、一つとして同じ恋愛がないようにですね、同じドライフラワーの物語っていうのはないんだなというのが分かりますよね。きっとの言い方、この楽曲で繰り返し使われるフレーズ、きっと一つとっても息遣いが違ったりとかですね、それぞれ工夫されてるんだなというのが伝わってくるのではないでしょうか。アドさんは2002年東京都出身の現在23歳です。小学生の頃からお父さんのパソコンでボーカロイドの楽曲に親しんでいたということなんで、もうまさに新世代ですよね。2017年に

めて歌ってみた動画を投稿、歌い手としての活動を開始させます。2020年にはあの楽曲うっせーわから人気に火がついて、その存在というのはどんどんどんどん大きくなっていきました。 YouTube 登録チャンネル登録者が100万人をもうこの時点で突破します。再生回数1億回超えなど舞台ブレイクですよね。そのうっせーわはこの年の新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれたということで社会現象になりましたよね。その後彼女はまたさらにブレイク、もっともっと飛躍していくんですね。今バックで流れているのが劇場版アニメワンピースフィルムレッドに使われていたですね、新時代という歌というキャラクターの歌唱パートを担当していたんですが、まあ期待、うっせーわの期待高まる中でリリースされた楽曲ですが、その期待を大きく上回る、そんな活躍、どんどんどんどん人々の期待を更新していく、そんな活動を今でも繰り返しているんですから、そりゃ世界規模にもなりますよね。2022年にはアメリカの大手レコード会社、あのガンズ&ローゼズや、エアロスミスなども契約していたゲフィンレコードとのパートナーシップ契約を発表しました。海外でのライブも成功させて世界規模の活動を今や軌道に乗せている、そんなアーティストがここ日本にいるというのが本当に嬉しく思いますよね。最新作は5月12日に配信リリースされております。春に舞う令和を代表する最強のシンガーとして、彼女は今なお独自の道を突き進んでいます。もう聞くたびにですね、本当にこの方も歌が好きなんだろうな、表現することがもう生きがいになっているんだろうなというのを感じる、そのパワーを感じざるを得ないような歌声になっています。アドさんの、楽曲解説とか歌唱解説なんていうのもいつか聞いてみたいなというふうに思います。さあそれではこの後はミニコーナーをお送りいたします。

ここからはミニコーナー、私港のキンキンのライブ情報をちょっとだけご紹介させてください。いよいよ来週に迫りました5月30日土曜日は私室蘭に行きます。室蘭黒猫屋でのライブイベントに出演させていただきます。翌日はオホーツクへとんぼ返り、5月31日日曜日は北見オニオンホールでのイベント、こちらはなんとお昼前から20組以上のアーティストが登場するということなんですが、私港は7時台に出演させていただきますので、お近くの方ぜひオニオンホールでお会いできたらと思います。6月は旭川そして釧路があります。7月には札幌でもライブさせていただきます。道内各地で歌わせていただきますので、ぜひ一本でも多く皆さんにお会いできたらと思います。さあそれでは本日最後のドライフラワー、もう一曲ご紹介させていただきます。この方の歌声もいろんな作品を彩っておりますし、またちょっと、ゆうりさん、アドさんとは違ったドライフラワー感じていただけるのではないでしょうか。ウルのバージョンでドライフラワーをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。ウルのバージョンでドライフラワー聞いていただきました、先に聞いていただいた、ゆりさんのバージョン、そしてアドさんのバージョンのうっすら跳ねていた部分がなくなっているんで、よりしっとりした、物語性がクローズアップされているんじゃないかな。そしてたくさんのですね、作品を彩ってきたこのウルさんの歌声で聞くドライフラワーというのもまた違った物語が浮かんできたのではないでしょうか。ウルさんは2013年開設の YouTube チャンネルにカバー楽曲やオリジナル曲をアップしていきました。歌のみならず演奏、撮影、編集など全てを一人で担当していたというから驚きですよね。そして話題を集めて2016年にメジャーデビューを果たすのですが、それまでになんとお一人で100本近くの動画を公開していたということですから、本当にエネルギッシュな方。こう歌声はね、静かで淡々としているんですが、歌への情熱というのはそうやってたくさんの動画に込められていたということです。2016年のメジャーデビュー以降、たくさんのタイアップに恵まれて多くの物語を彩ってきました。テセウスの船ではプロローグやあなたがいることでという楽曲、たくさんの方が耳にしたのではないでしょうか。あとはアニメ薬屋の独り言のオープニングはアンビバレントという楽曲リリースしておりましたよね。そして近年だと映画「教場レクイエム」では「心得」、そして「今日と夕日を」がタイアップとしてリリースされております。あの透明感あふれる歌声というのはどんな物語にもマッチするということなんでしょうかね。今バックで流れているのは最新曲「さすらいの歌」、こちらも現在公開中の映画「未来」のイメージソングとして流れておりますので、あの曲を

を劇場で聞いたよという方も多いのではないでしょうか。これからもたくさんの物語をこの美しい歌声で彩ってほしいですね。さあ、それではあっという間にエンディングでございます。いかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声でこんなに違うんだなというのを今日は感じていただけたのではないでしょうか。ぜひ皆さんの歌声でもこのドライフラワー試してみてくださいね。さあ、グレイテストカバーズは明日23日土曜日は2時30分から再放送、そして来週29日金曜日は10時30分からまた新しいネタをご用意して皆さんのお耳にかかりたいと思います。湊義行のグレイテストカバーズ、今週もお付き合いいただきありがとうございました。お相手は湊義行でした。

0: わやだん、わやがラジオでも雑談してみた。網走拠点に活動するエゾよさこい連わやがラジオで雑談タイム。
1: よさこいソーラーの楽しさや意外な裏事情を大暴露。
0: 毎月第1、第3土曜日午後3時30分から放送中。
2: 聞いてね。
3: あなたの声ラジオで届けてみませんか？FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
4: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

ラジオの前のみんな、こんにちは。5月23日土曜日、時刻は午後3時になりました。ラジオパーク開園のお時間です。今日も遊びに来てくれてどうもありがとう。私はラジオパークの案内人、下坂雅美です。第2第4土曜日のこの時間にだけ開園するラジオパーク、今日も楽しく遊べるコーナー盛りだくさんでお送りします。今子供のあなたはもちろん、かつて子供だった大人のあなたも、大人になっても子供の心を持ち続けているあなたも、たくさん遊んでいってくださいね。ラジオネーム網走のうさこさんから嬉しいメッセージが届きました。4月25日の放送が終わった後に届いていました。まさみさん、集まれラジオパークのステッカー、そして温かいお手紙ありがとうございます。あ、ステッカー届いたんですね。よかったです。この前の集まれラジオパーク再放送、めいっ子が泊まりに来ている日で、それはそれは私のスマホに耳を2人頭がっちゃんこするくらいにくっつけて、気になって気になってワクワクで聞いていました。我が家ではあの時間がご飯後のおやつ時間で、ラジオからの謎音博士と最近歌ってる不思議なバブミの歌、バブルバブルですね。そして母の作ったキティちゃんの形のゼリーにニコニコなのでした。めいっ子ママとも、このバブミ流行ってるよね、ママ元の曲は知らなかったけどとか、北海道弁のチョスをめいっ子に説明して、めいっ子ママおばあちゃんと、そういえば最近あまり言わないね、寂しいね、なんて話していて、優しい気持ちになった時間でした。嬉しい。もちろんね、ラジオなので一人で楽しんでいただくのも嬉しいんですけど、こうやって家族で一緒に楽しんで聞いていただくっていうのもね、すごく嬉しい。

なっていう風に思いますよ。やっぱりバブルバブル流行ってるんですね。ぜひね、めいっこちゃんからも好きな曲のリクエストとか、あと好きなヒーロー、ヒロインなんかがあればね、あのうさこさん代わりに聞き取っていただいて送っていただくでも構いませんので、ぜひぜひ教えてくださいね。これからもめいっこちゃん、そしてめいっこちゃんのママやうさこさんのお母さん、お父さんと一緒に家族みんなでラジオを楽しんでいただけると嬉しいです。そう、網走のうさこさんからは、謎博士の謎謎、家の中が賑やかで聞き逃してしまうことがあるっていう風にね、メッセージもいただいていたんですよ。もしよかったら、聞き逃しちゃったっていう方は、再放送終了後にまさみの声の絵の具箱という私の YouTube の中で音声載せていますので、そちらでもう一度聞いていただくこともできますので、よかったらそちらも聞いてみてくださいね。そしてね、淀川プラジローさん、網走の吉幸さんからもステッカー届いたよっていうメッセージいただいていました。ステッカーは謎々を考えてくれた方や、みんなのヒーローアルバムで採用させていただいた方に順次お送りしています。ちょっとね、遅くなってしまう時があるかもしれないんですけれどもね、皆さん楽しみに待っていてください。さあ、それでは今日も楽しい時間、みんなで共有していきましょう。集まれラジオパークへ。この番組はサポーター網走の吉幸の提供でお送りします。では今日最初の曲はこんな曲用意してみましたよ。

先週の金曜日、青空歌謡曲の中で虻川さんがチラッとね、アイスクリームパラダイスっていう名前を出していて、私もすごい久しぶりに聞いたな、その名前と思ってかけてみました。お送りしたのは大和田律子、春道雅子、 NHK 東京児童合唱団でアイスクリームパラダイスでした。

0: 懐かしいですね。
1: ラジオパークの応援団長、網走の吉行です。集まれラジオパークへ。この後もまだまだ続くぞ。
0: さあ、ここからは北海道弁大辞典のお時間です。北海道で昔から話されてきた北海道独自の言葉、それが北海道弁。でも最近ではあまり使われなくなってしまった言葉もありますよね。子供のみんなには聞き慣れない言葉もあるかもしれません。そして道外から来た大人の皆さんもまだまだ知らない北海道弁があるんじゃないでしょうか。このコーナーはそんな北海道弁を改めて見直し、その良さを感じてもらおうというコーナーです。今日の北海道弁はこちら、バクる、バクるです。子供たちの間でね、今シール交換流行ってますよね。そんな時にこの言葉使ってるんでしょうか、それとももう使われていないんでしょうか。本州の方にはパクールと間違われることがたびたびあるようですが、バクールは交換する、取り替えるという意味です。と言ってもタイヤ交換とか電池の交換とかには使いません。誰かとお互いのものを交換するときに使う言葉です。こっちのイチゴとそっちのバナナバクろうよとかね、こをつけて使うこともありますね。シールバクリッコしようとか、カードバクリッコしようとか言うとすごい可愛さ倍増ですよね。この言葉実は語源がはっきりしています。語源はバクロウという言葉です。漢字で書くと博物館の博にいたわる、苦労の労ですねと書いて馬苦労、もしくは馬が食う、食うは口辺に食事の食ですね。これで馬苦労と読みます。馬苦労というのは馬の生産者から馬を買って農家さんへ売る人、売りたい人と買いたい人の間に入ってその交換がうまくいくように手伝う人のことを言うんですね。バクールはここから来ているんだそうです。馬が生活の身近にいた北海道ならではの方言ですよね。バクリッコってなんかお互いのいいものを分けっこして幸せをシェアするみたいで、私は好きな言葉だなぁと思います。今日ご紹介した北海道弁はバクールでした。
2: みんなのヒーローワンタッ
0: チ。大好きなヒーロー、子供の頃夢中になっていたヒーロー、ヒーローたちの言葉は生き方はいつも大切なことを私たちに教えてくれます。みんなのヒーローアルバムはそんなみんなにとってのヒーローを男女、新旧、実写、アニメ問わずにアルバムにしていこうというコーナーです。今日のヒーローは超精神グランセイザー。またまたお待たせしました、マダオさん。こちらも2月にいただいていたメッセージでした。こんにちは、こんにちは。私のヒーローは超精神グランセイザーです。2003年から1年間放送された東宝特撮でメインスポンサーはコナミ。12人の戦士と4体の巨大ロボット（超精神）が登場し、宇宙からの侵略者、宇宙連合ウオフ・マナフに立ち向かう物語です。12人の戦士は3人1組のトライブ4つ、炎、風、大地、水から構成されており、それぞれの戦士が星座の名を冠しています。当時は東映特撮の仮面ライダーやスーパー戦隊やメタルヒーローシリーズ、つぶらや特撮のウルトラマンシリーズ、東宝特撮はゴジラやモスラなどの怪獣シリーズしか知りませんでした。

12人それぞれのドラマがそれなりに掘り下げられていて、スーパー戦隊のような面白さでしたといただきました。超精神グランセイザー、超精神は超はあのスーパーの超ですね。で聖は星で、神は神様の神って書きます。これ平成ゴジラのスタッフが集まって制作された特撮ドラマだったそうなんですね。12人の戦士っていうのがもう多いですよね。多すぎませんか？戦隊ものっていうとまあ5人とか追加戦士入れても7、8人くらいでしょうか。もうこのね12人の戦士のビジュアル見た時、うわ多いなっていうのがもう私の最初の印象でした。で、あの炎は赤系、水は青系みたいな感じでね、まあ、似た色のヒーローで一つのトライブ、グループを作ってるような感じなんですけど、同じ赤系でも見分けられんのかなってちょっと思ったんですけど、ちょっとずつデザインが違っていたりしてね、なんかこれすごい壮大な特撮だなというふうに思いました。ストーリーとしては数億年の昔、地球上には現在よりはるかに高度な文明が栄えていて、その象徴として超精神という巨大ロボットの製造を始めていました。しかしその進歩を恐れた宇宙人たちが地球の文明を徹底的に破壊しようと攻撃、人類は敗れてその高度な文明は跡形もなく消滅してしまいました。その後新たな人類が誕生し栄え、時は21世紀を迎えます。宇宙からの侵略が再び始まろうとしていました。そんな中、超古代の遺伝子を受け継ぐ12人の戦士が目覚め、地球を守るために立ち上がります。これあの最初から12人揃っているわけではなくて、少しずつ覚醒して戦士が増えていくんですよね。それからあの12人全員が最初から仲間っていうわけではなくて、最初はね違うトライブ同士で敵対していたりもするんですよ。私は例のごとくバンダイチャンネルでね第1話を見たんですけれども、そんな中からどういう風に12人足並みを揃えていくのかっていうのもね楽しみだなっていう風に思いました。あとそれぞれ一人ずつに星座を冠しているっていうことで、自分の星座と同じ戦士をね応援したくなったりもするんだろうなっていう風に思いました。あと男の子だけじゃなくて、各トライブに一人ずつ女の子の戦士もいたりしたので、男の子だけじゃなく女の子も楽しめる要素あったと思います。あれですよね、12人プラス巨大ロボも4体いるから、当時の親御さんはおもちゃ買い揃えるの大変だっただろうなっていうふうにも思いました。この超精神グランセイザーを皮切りに、その翌年に原精神ジャスティライザー、さらに次の年に超精艦隊セイザー X と3作続くシリーズになったということでね、後のシリーズにもこの超精神グランセイザーのに出ていたメンバーが出ていたりしてね、つながりもあって楽しく見られそうな作品だなっていうふうに思いましたよ。でもね、とにかくやっぱり12人っていうのがね圧巻だろうなと思いました。私第1話しか見てないのでまだ12人揃ってないんですけど、最終決戦とか見たらねすごそうだなっていう風に、12人がそれぞれどんな戦い方をするのかね見てみたいなという風に思いましたね。今日ご紹介したのはマダオさんのヒーロー超精神グランセイザーでした。それでは超精神グランセイザーのオープニングテーマをお送りしましょう。浅岡優也で Life Goes On。

浅岡優也さん、フィールドオブビューのボーカルの方だったんですね。お送りしているライフゴーズオンは、フィールドオブビューが解散してソロとなった浅岡優也さんのソロデビューシングルでした。浅岡優也さん、2020年に再結成されたフィールドオブビューに再び参加して、現在はソロ活動とフィールドオブビューの活動両方行っています。このコーナーではあなたにとってのヒーローを大募集しています。大好きなヒーローの名前、どんなところが好きなのかなど、熱い思いを送ってくださいね。採用させていただいた方には、集まれラジオパークへオリジナルステッカーをプレゼントいたします。あなたの身近にいるお子さんの大好きなヒーローやヒロインのお話、それから本のね、本や漫画に出てくるヒーロー、ヒロインでも大丈夫ですよ。ぜひぜひ教えてください。みんなのヒーローアルバムのコーナーでした。

ぞなぞの館。最近は暑い日があったり、急に寒くなったり、落ち着かない天気だが、みんなも風邪には気をつけてな。それじゃあ、今日も前回のなぞなぞの答え合わせから行こう。前回はこんななぞなぞだったぞ。家族の中で一番上にいるのは誰だ？網走のうさこくんからメッセージが届いたぞ。なぞーん博士、いつも楽しいドキドキワクワクするなぞなぞありがとう。いつもめいっ子がなぞーん博士の時間を楽しみに、なぞーん博士の時間、頭とスマホがガッチャンコしそうなくらいくっつけて、それはそれは楽しみに聞いています。嬉しいなぁ、めいっ子ちゃん。今日も聞いてくれているかな？家族の中で一番てっぺんにいる人。私はとっても悩んだのですが、母の日のお話から家族の長、お父さんのことを考えて、めいっ子が、父さん、これはテレビ塔などの塔だな、から父さんではないかと私に教えてくれました。合っているといいなぁ。なるほど。確かに、塔は高いよなぁ。そして、淀川プラジローくんからは、なぞーん博士、9日の問題も引っ掛けだよね。家族とか言ってるけど、一番だから、ワン。答えは、我が家の愛犬。どうかな？ギリギリまで考えたよ。疲れた。と、くれ。

ていたぞ。なるほど。なかなか考えたな。犬も家族の一員だもんな。な、こういう風にも考えられるぞ。山のてっぺんは、頂上、頂上、頂上。だから、答えは、頂上、だったんだな。まあでも、父さんも、我が家の愛犬も、正解でもいいかもしれないな。なぞなぞに、絶対はないからな。では、今日も新しいなぞなぞを出すぞ。おじいちゃんと一緒に作るアイスクリームって、なんだ？おじいちゃんと一緒に作るアイスクリームってなーんだ。どうだ、わかったかな。このコーナーでは、君が知っている謎謎、君が考えた謎謎を大募集しているぞ。ぜひ FM あばしり宛てに送ってくれたまえ。すごい謎謎を考えてくれたお友達にはステッカーのプレゼントも用意しているぞ。子供も大人もどしどし送ってくれ。送るときは住所、本名、連絡先、そして謎謎の答えも忘れずに書いてくれ。君からの謎謎待っているぞ。

三谷拓海でアイスクリームの歌でした。集まれラジオパークへ、そろそろ閉園の時間が近づいてきました。この番組ではみんなからのメッセージを大募集しています。曲のリクエストや番組の感想はもちろん、みんなのヒーローアルバムではあなたの大好きなヒーローのお話を、謎謎の館ではあなたからの謎謎をお待ちしています。もちろんコーナー宛てのメッセージ以外にも、今幼稚園や保育園、それから学校でね、こんな遊びが流行ってるよ、こんな嬉しいことあったよなんていうね、何気ないメッセージももらえるととっても嬉しいです。メッセージの送り先、メールは fm787@lia-abashiri.com、 また FM あばしりの公式 LINE や公式 SNS のダイレクトメッセージ、ホームページのメッセージフォームなどからも送ることができます。あなたからのメッセージお待ちしています。今日の放送の再放送は5月27日水曜日午後6時からです。また過去の放送は一部編集をして YouTube チャンネル、まさみの声の絵の具箱でお聞きいただけますので、こちらもお楽しみください。次回のラジオパーク開演は6月13日土曜日午後3時です。次回もみんなラジオの前に集合だよ。そして来週のこの時間は私が担当する1時間番組マイフェイバリットリバイバルにお付き合いください。ゲストは裏方ナリーさん、カンさんの特集を一緒にやっています。集まれラジオパークへ。

0: この番組はサポーター網走の吉行の提供でお送りしました。案内人は下坂まさみでした。それじゃあみんな、またね。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

どうも、焼肉奉行は自己中心的人間、竹谷新生でございます。よろしくお願いします。そうでしょ、だってあんなもん自分で焼いてうまいタイミングで食うからいいのに、なんかこのぐらいの焼き具合がうまいんだよじゃねえよみたいなね、本当に人のことを逆に考えてみたいなことがあるんですけれどもね、今週もよろしくお願いしますよ。いやー、本当ね、ちょっと暖かくなりまして、ようやくね、今年はでもなんか暑くなるとか聞いてたけど、なんか今のところ逆に寒いんじゃないかみたいなね、話もあります。今日明日はなんかね、風はちょっとあるけど気温は上がるようなのでよかったなと思いますけれどもね、本当になんだかね、足をね怪我しまして、怪我というかなんでしょう、病院に行ってないからまああれなんですけど、なんかね、なんか違和感があったんです。かかとの方に、かかとっていうかなく、なんでしょう、土踏まずぐらい左側ので、なんか違和感あるというか、ちょっとなんかピキッとなったなみたいな感じはなんかあったんですけど、まあ別に気にせず、まあ生活してたら夜ぐらいになんかもう歩けないぐらい痛くなってきて、もうなんかもう地面に接着したらもう痛いみたいな、でなんかちょっと熱は持ってるかなみたいな、持ってないかなぐらいで、別に腫れてるとかそういうのなく、もう見た目は何にももう通常通りというかあれなんですけど、なんか痛いなと思いながら夜、まあまあでもまあ起きたらまあ治ってるかみたいなことで寝て起きたら、もう全然もう同じ調子ぐらい痛いみたいなことで、これどうしたもんかなみたいな、まあとりあえずもう正座とかできないから、でもまあお仕事だしなと思って、運転はね右足だから、左足痛かったから右で運転はできるしっつって、で北見のねお参りとかあったんですけども、とりあえず行かなきゃみたいなことで行って、でみんなもう見た目がもう何て言うんでしょう、足を引きずって歩いてるから、もうつってか、なんかもう亡くなりましたけど、おじいちゃんの杖があって、その前の住職の前の住職ですね、おじいちゃんだからの杖が未だに家に残ってて、その杖をつきながらもう片足を引きずりながらみたいな、もう見た目もお前大丈夫かみたいな感じでお参り行ったんで、もう全員にものすごい心配されまして、いやいい、何してんのみたいな、でもなしたのも何もないというか、その原因もよく分かんないし、ピキ以来の急に痛くなったんでみたいな話をしながらやってて、まあようやく治った、まあそれは 2,3 日くらいで、まあ意外ともう何にもなかったぐらい治りまして、まあよかったなだと思ってたら、昨日からですかね、そのかばいながら歩いてた右側の足のアキレス腱ぐらいがなんかちょっとなんか違和感あるなみたいな感じがあったんですけど、昨日ですかね、もう全然もうめっちゃ痛いです、もうなんかもうのなんでみたいな、だからトータル1週間ぐらいずっと痛いんですよ、なんかどっち側も、どっち側もっていうか左治れば今度右みたいなことで、なんかもうねどうしたらいいのかなみたいな、もうまあまあ経験的に多分明日ぐらいになんともないというか、今日寝たら多分何にもなかったかのように治るんだろうなみたいな、ちょいちょいあるんですよね、くるぶしと膝はね、僕はもうなんか関節があんまり強くないのかちょいちょいあるんですけど、こう見た目がねもう本当にもうすごいから、なんか歩き方とかもうなんかね、今日もねお墓のお参りがありまして、納骨があってね

たんですけども、大丈夫ですかみたいな、なんかね、もうすぐ張ってきたぐらいの感じで歩いてたから、もう日中ね、ある程度歩くとなんか、そのなんていうの、ごまかされるというか、あのちょっとね、なんとなく大丈夫になるんですけど、そんなことがありながらね、あの全然関係ないですけど、うちのまた娘の話なんですけどね、こう誕生日を迎えましてね、お誕生日おめでとうとかっていろいろやってたんですけど、つい2日3日前ぐらいですかね、僕も足痛かったので家で結構あの娘といる時間もありながらっていう感じでやってたんですけど、あのついにあの持ちギャグができましてね、あの持ちギャグっていうんでしょうか、その、うん、びっくりちゃんっていうね、なんかそのだからびっくりしたことがあったらびっくりちゃんって言うっていう、なんかまあもうほぼあのサウンド的にはひょっこりはんなんですけど、びっくりちゃんっていうギャグができまして、なんでできたかっていうと、その AI でなんか結構画像生成で娘と遊んでるんですよね。この娘がアイドルだったらとか、娘が芸人だったらとか、その写真をね乗っけてその生成して遊んでるんですけど、それでなんか娘が変顔が好きだから、なんかそれもびっくりした顔みたいな顔の変顔で、でなんかお笑い芸人風にとかってやってたら、その特に指示はしてないですけど、そのびっくりした顔からこう抽出されたのがびっくりちゃんっていう芸人がこう誕生しまして、持ちギャグびっくりちゃんみたいなことで、で、あ面白いねなんて言ってたんですけど、なんかそっからどういう経緯で、あんまネタとかも見たことないと思うんですけど、この一般のね世の中のなんかネタっぽい感じでびっくりちゃんって言って変顔するみたいな流れが出来上がりだして、ですごいね、その親バカだけど面白かったですよ、そのなんかだもうひょっこりはんじゃんっていう、その、なんつうか、その真正面で面白いっていうか、その、いや、パクリじゃんっていうので面白かったですよね。その、お、それを満を持してやってるからみたいなことで面白かったんですけど、それプラス、なんかそのネタっぽい感じにしたらいいんじゃないと思って、あの、ですよさんっていうじゃないですか、あの、ですよっていう人ね、あの、はい、愛と今てのですよさんのネタっぽい感じで、あの、ね、この前浜辺を歩いてたら、で貝殻拾ったらチョココロネだったんだよみたいな、あいと言いまてみたいな感じのネタがあるわけですよね。だからそういう感じでそのチョココロネのやつを教えたんですよ、代表作あのですよさんのね。でそこのあいと言いまてをあのなんて言うんでしょう巻き貝だと思って拾ったらあのチョココロネだったんだよ、あいびっくりちゃんみたいなことで教えたらすごいあのハマりまして、あのオリジナルも出来上がりまして、ちょっと毎回その導入の下りは僕は耳打ちされてびっくりちゃんだけ娘が言うんですけど、だからなんて言うんでしょうね、すごいなっていうか、その浜辺はもうマストなんですよ、なんかなぜか知らないけど、そのフォーマットが出来上がっちゃうから、この間浜辺歩いてたらあの大きいソファーを拾ったんですよみたいな、もう破綻してるじゃないですか、その浜辺でソファーがもうなんていうの、振りになってないっていうか、そのそこでちょっと突っ込めちゃうから、なんかもうあれなんですけど、であのなんだ大きいソファーを拾ったんですよみたいな、でよく見たらあの小さいクレヨだったんだよみたいな、もうなんかもう意味わからなすぎて、大きいソファーを拾ったと思ったら小さいクレヨンだったっていうのね、まあびっくりしたっていうことで、で、あいびっくりちゃんみたいな、もうなんかもう意味わからないでしょ、そのもう芸術すぎて、なんかあのなんていうんでしょう、小梅太夫的な、そのなんかありますよね、その真正面じゃないとこのお笑いみたいな、あの月から金までのネタがあってね、小梅太夫さんね、で金曜日ぐらいであの学校行ったら先生がチンパンジーでしたみたいな、もういやそのどういう意味っていう、そのなんかその前の木曜とかでさ、なんかあの動物園行っててとかの振りとかがあるならわかるけど、何にもなくね、全然月曜日はアーメンに打たれみたいなところから始まるわけです、確かね、で火曜日はドブにつかーたみたいなっていうのの何も関係ない金曜日で急に先生があのチンパンジーに変わってましたみたいな、もう全く意味わかんないんだけど、もうめっちゃ面白いみたいな要素が、だから小梅さんもすごいなんかそうだからね、少女のような心を持ってるんでしょうか、うちの子も5歳になりたてでなんかネタっぽいことをねあのしていくという流れがあって、最近びっくりちゃんにハマっておりますんで、網走市内のあのねそういうファミレスとかね、でびっくりちゃんって聞こえてきたら多分うちの娘でございますんで、あの優しくね見守ってあげればあのいただければなと思いますけども、びっくりちゃん今日は多分テントランドかどっかに行ってますんでねなんか遊んでますけどね、なんかあれなんですよ、この間
先々週ですね、あの娘の話をしたんですね、多分ここでな、シール帳がどうたらみたいな話をした。

だからなんかたまたま土曜日だから聞いてたみたいで、あのさみたいな、そう 言わないでもらっていいみたいな、そのなんていうんですか、言ってほしくなかったらしいですよね、この公共の電波っていうのが分かってたか分かんないですけど、そのなんかそういうの何買ってもらったとかさみたいな、言ってない場合もあるから友達にみたいな、そうでしたみたいな、ものすごい怒ってて、まあまあ分かった、もうじゃあもうお前の話はもう金輪際しないわっつって言ったんですけど、まあね、ごめんな娘、またしてしまったびっくりちゃんの話よっていうね、そんなこともありながらねやっておりましたけれども、まあまあね、いろいろあるわけですよ、まあまあね、そんなところでございますけれどもね、そんなこともありながらですね、やっていきましょうということでございます。ということで本日もよろしくお願いいたします。滝谷新生の偏見の塊、はい、滝谷新生の偏見の塊、この番組は世の中に蔓延する個人的意見など偏見を私滝谷がリスナーの皆様と企画を通して勝手に解決へ導くリスナー参加型自己満足トークバラエティとなっております。この番組ではコーナーや曜日テーマなどに関するメッセージを受け付けております。宛先は fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com または FM あばしりのホームページ X、Facebook、Instagram のダイレクトメッセージか LINE からも送信できますので、どしどしご応募お待ちしております。ということでテーマを言ってなかったですね。今日のテーマ土曜日ですね、今日は亀の日、亀の日っていう日なんですね、あなたはウサギ派亀派ということでございまして、まああれですよね、物語である、なんて言うんでしょう、ウサギが好きか亀が好きかっていうのもあるけど、その物語でありますよね、あのウサギと亀っていうので、ウサギがね足速いから亀はゆっくりしか歩けないからっていうので競争するんだけど、ウサギは速いからって調子乗って途中ぐらいまでバーって行っちゃって、でそこで昼寝をすると、で亀は一歩ずつ歩いて、時間はかかるけどウサギ寝てる間に、一歩ずつ進んで最初にゴールしたのは亀で、みたいで、寝ぼけて寝ててね、ウサギはで負けてしまったみたいな話ね、コツコツやるタイプか、まあね、才能に任せてやっていくタイプかみたいなことだと思うんですけれども、そんな中で、メッセージをいただいております。ラジオネームさきゅれさんからいただいております、ありがとうございます。本日のテーマ、亀の日、あなたはウサギ派亀派について、滝谷さんこんにちは、こんにちは、テーマですが性格的なところも含めてウサギ派ですね、基本的にお休みの日は、早朝4時に行動を開始しております。まあ、行動が早いというかね、いう意味でウサギ派なんでしょうか。過去7年間無人レンタカーや特急オホーツクを使って札幌から網走まで日帰りで行きますが、数えきれないレベルで網走行っていますと。ちなみに網走へ宿泊した回数は5回くらいです。ではということでいただきました。すごいですよね、移動を楽しめる。僕はもうね、本当網走札幌間はもうできれば基本全部もう飛行機で行きたいみたいなね。昔はね、あのレンタカー屋が遠いじゃないですか、あの新千歳って。新千歳着いてからレンタカー屋までバスで行かなきゃいけないから、あのね、各レンタカー屋の、だそれが嫌でね、やっぱそれを考えたらもう結局まあね、車かみたいなことで言ってましたけど、最近はね、あの無人レンタカーとか、それこそあのね、ちょい乗りみたいな、あのなんて言うんでしょう、何カーシェアみたいなのが、新千歳空港の中の駐車場にスポットがありますから、だからそれついてそのね駐車場まで歩いて行ける距離だから、そこまで行けば別に車乗れるしみたいなことでね、便利になったんですけども、関空は一番いいんですよね、どのレンタカーで借りても絶対そこの駐車場にあるから、関空からそこはね一番近いから嬉しいわけですけれども、なかなかねあれですよね。そうか、網走ね、でこの間も来てましたもんね、さきゅれさん。僕がこの曜日が移って初めての放送の時に初めて会ったのかな、あ、さきゅれさんってこういう感じの人なんだみたいなね、そう顔とかも分かってなかったから、そうあれですけれどもね、来てるということで、僕はどちらかな、でも結局あれですねあのコツコツ頑張ってやるっていうことが多分一生できないから、まあウサギ派になるんでしょうけど、まあ、持った能力はね、自分で言うのもなんだけどね、結構無難に何でもこなせるタイプみたいな、だからあんまりね、その初速は早いみたいな感じなんですよね。同じくなんかを習い事とか始めても最初の 1,2 年ぐらいはもう

然なんていうのできすぎるというかイメージしたものと通り体も動くみたいな感じなんですよね。だからなんかできるわみたいな感じなんだけど、そっからだから結局コツコツ努力ができないから、そのそこで終わりみたいな、その初心者にしてうまいよねで終わるみたいな感じですよね。だからそっから先のあれが全部いかないみたいな感じだよね。だからでウサギ的な感じで多分足速くても途中で寝るしみたいな、もう本当にそういうタイプですよね。でコツコツやってる亀に抜かされてみたいな、まあまあでも本気出したらとか言っちゃうタイプね、そのなんかねまあ今回はそれでそれだったけどみたいな。亀もでも実際俺がちゃんと走ってればね、別に俺が勝ってたしねみたいな、亀もたまたまだろみたいな、まあ勝たせてやったみたいな感じもあるしなみたいな、そういう嘘みたいなことをね言っちゃうタイプですね。だから悪どいウサギ派かもしれないですね、僕で言うとね。本当に全部そうなんです。だから芸人をやってた時も 1,2 年目はね本当ね調子が良すぎて、なんか本当だからなんか演技とかもそうじゃないですか、思ってる感じと自分のやったののオンエアとか見るとなんか感じ違うみたいな、あこんな感じでしかできてなかったな下手だなとかみたいなあると思うけど、意外とそれもなく思った通りの感じでこうツッコミとかもできてたみたいな、で才能あるわやっぱりみたいな、だからもうウサギですよね。だからそのいややっぱ才能あるなみたいな、これいけるわみたいな、でランキングライブみたいなとかも全然勝っていって、で吉本の劇場も出れるようになるみたいな、早めにね、いや全あもうあ売れたわみたいな、売れ筋入ったわみたいな感じだったんですけど、だからそっからのコツコツ努力がないから、別にそこでその時に頭角を現してなかった人とかにもまあ徐々に3年目ぐらいから抜かれていきますわね。だそれでもね、そうそんな感じ、悔しいけどでもそれを認めてなかった、やっぱうさぎ悪どいうさぎ派だから、まあまあみたいな、そのまあでもその前までおもろくなかったしなあいつらみたいな、関係ないでしょ、だってその時点でその時点で面白かったらいいんだから、でも最初はとかなんかそういうタイプね、その一番なんかめんどくさいタイプでしたけどね。まあそんなこともありながら、あなたはうさぎ派亀派ね、完全に僕は亀あうさぎ派ですね。亀派の人はだから頭いいんですよね多分ね、学歴とかある人に多くないですか、この毎日ルーティーンであのコツコツ進めることができるみたいな、だから頭いい人ってマラソンとかやったらすごいらしいんですよ、その勉強をねできる人っていうのはコツコツ頑張れるから、その持久走とかこの体力を毎日こうやって上げていくとか、マラソンとかだからそういうのですよね、トライアスロンとかなんかそういうのをねやるとすごいんですって、この毎日しんどくても同じ時間に同じルーティンで努力できるから、この繰り返しのトレーニングにねすごいあのできる力があるっていうねのは聞いたことありますよ。まあ、僕は学歴ないですからね、やっぱウサギ派、天才ウサギ派だっていうんでしょうかね、そっちタイプだと思いますけれども、まあまあそんなとこもありながらですね、皆様もウサギ派亀派ありましたら教えてくださいということでございます。ということでそれでは本日のコーナーに参りましょう。これってどうなの、私の偏見審議会。このコーナーではインターネット上に浮遊する個人的見解やリスナーの皆様からいただいた私の偏見を紹介させていただき、その偏見度合いを私竹谷が判定するコーナーとなっております。ということで早速ではございますが参りましょう。まずはネット浮遊の偏見です。

一人っ子ってわがままな人が多いと思うんですが、その上で最近知り合った子がまさにそんな感じでした。この前みんなでお菓子を分けていた時も、自分の好きなものだけを多めに取っていて、注意されてもあまり気にしない様子でした。兄弟がいないと譲り合いの経験が少ないからこうなりやすいのでしょうか。親の育て方などの問題もあるのでしょうか、というね、一人っ子問題ね。僕の友達の一人っ子がずっと怒ってましたけどね、その一人っ子をくくるなみたいなね、あの一人っ子だからこうとか、一人っ子だからわがままとかね、ちょっと人に反抗するとね、出た一人っ子みたいな、なんていうの、その言われるのがもうやめてくれみたいな。

みたいなね。どっちかというと一人っ子の方が協調性あるからみたいな、外れるとかいう怖さあるから、それを言われすぎてみたいなね、ことを言っておりましたけれども、だからそもそもこの人の、あの、一人っ子ってわがままが多いと思うんですが、がもう偏見なんですけど、どうなんでしょうね、一人っ子。まあ親の育て方は関係ないでしょうね、別に。何なんだろうね。なんか僕わかんない。結構言葉とかって親から最初もらうじゃないですか。そのなんかルールと、この社会的ルールとかはあれだけど。で、そっからめっちゃ友達によって変化しますよねって思うんですよね。その最初のそれこそ初速親だけど、もうそっからのなんか大人になるにつれて、大人でもの時に持ってる常識って多分親とかじゃなくて、その後のね、友達とか、会社とかの付き合いの中でできるモラルとかね、言葉遣いもそうじゃないですか。どんなに丁寧な親でもなんか、ね、やっぱ小学校とかで言葉遣い悪い子と一緒にいたら別に言葉遣いね、悪くなるし、まあそれが普通だろうなと思うんだけど、親っていうよりね、その子だと思うんですけどね。お菓子を分けていた時に自分の好きなものだけ取っていて、これでも僕一人っ子じゃないけどやっちゃいますけどね。あの、日本人のよくある、あの、何、大皿で最後の一個取らない問題みたいな、全然取るし、なんか別に、全然一人っ子じゃないし、二人っ子だけど、そういうのやっちゃいますけどね。まあ偏見は偏見なんでしょうかね。そんなところでございまして、それでは判定させていただきます。ただいまのネット具有の偏見、判定は、大偏見ということでね、ありがとうございます。これはね、一人っ子本人が言ってましたから、それは偏見すぎるみたいなね、言っておりましたんで、偏見とさせていただきました。ということで続いていきましょうか。続いてもネット浮遊の偏見です。

男性って基本的に若い女性が好きなものだと思うのですが、夫は最近若い芸能人の話をよくするようになって気になっています。可愛い悩みですけどね、この前もテレビを見ながらやっぱ若い子はいいなと言っていて、これって普通のことなのか、どこまでが冗談なのかが分かりません。ぜひ教えていただきたいです、というね、可愛い悩みですよね。芸能人に嫉妬するというねいや別にこれも偏見だと思うんですけどね、その全員若い子が好きかというとそうでもないというか、難しいとこでありますけどね。まあそう、うん、若いって言っても限度あるしね。僕ももう、今40手前、さすがに最近のアイドルとか分からなくなってきたし、で出てきた若いアイドルをその女の子可愛いなっていう別の可愛いなんですよね。その子供の感じになってきてましたね。その昔そういう感覚全然分かんなかったけど、そんなことあるんかみたいな感じでしたけど、ようやくおじさんのこう仲間入りを果たしまして、40手前になってくるとそういうのはありますね。あとはあれですよね、その年齢で言うと自分の娘と同じあの年齢からそういうので見れなくなるとかね、なんかいろいろ言いますけれども、若いのがいいってこともないと思うけどな。若い子はいいなが、これだから可愛いなって別の意味で言ってるかもしれないしね、その旦那さんが。わかんないですよね、それはどっちなのか。いるんですね、でもその芸能人のことを言って怒る、しかも奥さんでしょ。それはそれとしてね、あれしてあげてほしいけどな。一切うちの嫁はそんなこと言わないですけど、別にジャニーズとかも別にね好きじゃないしね、うちの嫁は。なんかだからそうお互い別にないかもしれないけど、言われてみたいですよね、そのテレビ見ててね、あこいつ可愛いなみたいな、ちょっとみたいな、どういう意味みたいな逆に言われてみたいけどなっていうね、言われたことがなさすぎてちょっとあまり共感できないけどというところでございますけれども、それでは一旦判定させていただきます。ただいまのネット冬の偏見判定は、中偏見というところでしょうか。まあ分からなくもないけどね、まあ偏見に入るかなというようなところでございますので、中偏見とさせていただきました。ということでここからはリスナーの方からの投稿偏見でございます。最初の偏見はこちら、北見市をお隣の町と言っている網走の人は距離感覚が壊れているということで、

でございます。まあね、結構な距離あるからね。 一旦判定させていただきましょう。ありがとうございます。ラジオネームさきれさんからの偏見、判定は、難しい、大偏見ということでありがとうございます。いますよね、メッセージもいただいております。偏見ですが、札幌圏で例えると札幌から岩見沢市までの距離に相当するとのことで、この偏見にたどり着きました。ではということで、そう思ったらすごいですね。北見から網走って札幌から岩見沢まであるっていう、すごくない？結構行くよね。でも行くっていうか、そのなんか行き来しますよね。だって通勤で通ってる人いるからね、網走から北見とか全然いますよね。そう思ったら確かに距離感行かれちゃってる人多いかもしれないけど、わかんないですけどね。いただきましてありがとうございました。ということで、本日の偏見は以上となります。以上、これってどうなの？私の偏見審議会でございました。

はい、ということで本日も間もなく終了となります。ありがとうございました。バーベキュー日和なんですよね。バーベキュー日和なんですねということでね、ちょっと僕から最後にちょっとお知らせがありまして、私がですね入っております青年会議所というのがあるんですけれども、それの事業で、JC 交流バーベキューというのを6月に行いますということでございまして、6月6土曜日13時から15時場所厳正牧場で、同年代ということで交流を図りましょうということで、20歳から29歳の方家族連れ大歓迎ということで、内容はねただただバーベキューをみんなでしましょうみたいなことなんですけども、ご家族いる方は連れてきていただいて、大人1人4500円でございます。来ていただいただけでお一人ずつに、1グループじゃなくて1人ずつに、あのここの FM 網走のスポンサーでもあります福田農場から福田米1キロがプレゼントされるということで、なので家族4人で来れば4キロ、5人とかできても 5キロ、だからまあ人数が多ければ多いほど米がもらえるってね、まずね、それプラスお楽しみ抽選会というのもありますので、何年か前ですかね、去年一昨年ぐらいにあの作ったその網走トランプっていうのですねとか、あとそういうなんかものとか、まあお米はそうだけど、あとはシャンプーとリンスセットとか、なんかその会員のねいる会員がいろいろ協賛っていうか、あのいろいろプレゼントを提供してくれててみたいなこともありますのでね、雨天決行でございますけれども、移動は各自でお願いしますということで、もちろん6月6土曜日13時から15時お申し込みは青年会議所に電話、もしくは、インスタとかでダイレクトメッセージか、あの URL も貼ってると思いますので、そちらからお申し込みできますので、ぜひぜひお願いしますということで、めちゃめちゃまだまだ募集してるんですって。そうだから、それをねお願いしますというお願いなんですよ。僕は明日バーベキューをしようと思いますけどね、できればね、どうなんだろう、その時間があるのか分かんないですけども、毎回言ってるんですよね、バーベキューしたいバーベキューしたいってね。大雨の中この間しましたけど、車庫がバチバチバチバチって過ごしてくる、そんな中やって楽しんかいねと思いながら、ね、夜が更けるまでやりましたけど、足が痛いんでね、全員痛風だって言うんですけど、痛風じゃねえんで絶対、もう何回も調べて痛風じゃないから、もう絶対違うって言ってるんで、嫁やらもうその家族やら全員、やんやん、もうたけちゃんさ痛風だからみたいな、痛風じゃねえっつってるのに、もうなんかビールちょっと飲もうとして、やめときなみたいな、いやもう違う、痛風じゃねえってみたいな、筋の感じがもう自分でわかるからみたいな。前も調べたんですよ、尿酸値ね、あのあんまりにも痛い時があって、それも歩けなくて、で尿酸値は大丈夫ですねみたいなことになってるから、痛風じゃねえっつってるのに、もうなんか足痛いって言うと痛風って言われるから、酒飲み全員なるわけじゃないからねみたいなこともありながら、ね、そうなんですよ、まあいろいろあります。今日はなんか春カニ合戦、春カニ祭りやってますよね、あの珍しいお祭りでね、カニが空を舞うということでやっております。あ、今日もしねそっちに行く人いれば、あの JC もブース出してますので、そこであのチラシも受け取れると思いますので、バーベキューね、参加できるよって人はぜひぜひ、同じ地域でね同じぐらいの年でつながるっていうのはなかなかないですから、ね、僕も移住者ですから、皆さんと仲良くしていきたいなということで、僕も行きますんで、僕と飲みたい

0: ター来てくれれば、あの当日あの飲みましょうということでね、そんなところでございまして、よろしくお願いしますということで、また再来週でございますね。元気にお会いいたしましょうということで、ありがとうございました。さようなら。
1: FM アワシリではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: アワシリロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
9: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業、産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。

0: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。
1: 林芳美の社長メシ。あの人はいつも何を食べているのだろう。これを食べたら憧れのあの人に近づけるかもしれない。食事を除くとトップを走り続けるその生き方、その人生が見えてくる。それが社長メシ。
0: 林芳美の社長メシは、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りします。
2: 自動車の販売整備板金塗装、お車のことならオートプランナー林。運輸局指定工場で任せて安心。万が一の事故も板金塗装から保険までカバー。鈴木のお車はもちろん、他社メーカー中古車も全国からお探しします。お車とともに良きパートナーへ、株式会社オートプランナー林。
0: 出会いと別れの季節ですね。寿司バーエンドがもっと利用しやすくなりました。歓迎会は4400円から、ノンアル飲み放題と併用可能。
3: 嬉しい。
0: さらに単品飲み放題も充実。なんと産地にこだわったお寿司は1貫100円から。美味しいまかない付きでアルバイトも募集しています。
3: 気になる。社長ありがとう。
0: 寿司バーエンドでお待ちしております。

0: それでは林よしみの社長飯スタートです。本日のお客様をご紹介いたしましょう。網走市にございます三島燃料店代表三島大輔様にお越しをいただきました。三島社長よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは初めに自己紹介そして会社紹介お願いします。
1: はい、三島大輔と申します。三島燃料店で働いております。どこまで言うかな。
0: はい、では、はい、自己紹介というところで、
1: はい
0: はい、どちらのご出身だったりですとか。
1: 網走の茨内というところでずっとやっておりまして、
0: はい、
1: そうですね、曽祖父からの代で、
0: はいはい、
1: じゃあ私で4代目になります。
0: そうなんですね、はい、もう本当長く
1: そうなんです ね、
0: ね、地域に愛されて、ねね、はい、ありがとうございます。三島社長はずっと網走ですか。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: 高校卒業してからすぐ、
0: はい、
1: 自分の会社でやって、
0: はい、
1: 今に至ります。
0: はい、そんな今日は三島社長をお迎えしまして飯トークということでいろいろ伺っていきたいと思いますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では初めに好物飯

0: 教えてください。
1: 好物ですね、はい、いや、いろいろあると思うんですけど、一番はやっぱりラーメンですかね、
0: うん、ラーメン、はいはい、何味が好きとかこだわりありますか？
1: それがですね、はい、18の時から味噌しか食べてないんですよ、
0: はい、他の味が
1: NG になってしまって、
0: うん、絶対食べれないっていうわけではないけども、味噌ラブ、
1: そうですね、
0: それはなんかこうお家で食べたりとかお店に行っても必ず味噌、
1: う
0: ん
1: うん、そうです。
0: へえ、うん、なんかここあ、まあでもこの後のご質問に出てくるかな、
1: はいはいはいはい、
0: ここのこれがっていうの
1: が、ここがって言ったら網走にちょっと限定した方がいいのか、
0: はい、いやいやいや、他のところどこでも大丈夫です、はい、
1: そうですね、網走だとやっぱり開封堂とか、
0: はい、美味しい、
1: 海覧とか、
0: はい、
1: だるま屋とか美味しいですね、
0: はい、ありがとうございます。網走じゃないとここっていうところありますか？
1: 今ハマってんのが金森の、
0: はい
1: はい、
0: 北見ですね。
1: そうですね、北見の金森、
0: はい、
1: そこの油そばが美味しいよっつって、はい、味噌以外で美味しいなって思ったのが、
0: はいはい、味噌じゃないのが来た、
1: そうなんですよ、
0: 油そば、
1: はいはい、油そば美味しいなと思って、そこにハマっています。
0: わー、好物飯、
1: はい、
0: 味噌ラーメン、
1: はい、
0: しかし今はちょっと油そばにもハマっているということ で、ね、はい、ありがとうございます。好物飯をお聞きしました、はい、では好きなお店の飯教えてください。
1: そうですね、今ねサラザンって、うん、あのお蕎麦屋さん、
0: はいはい、
1: 新しくできたんですけど、うん、そこの去年ですね、あの年越しそばを食べたんですけど、うん、
0: はい、
1: すっごい美味しくて、
0: はい、
1: あーここ美味しいなと思って、うん、また行こうと思って、はい、1回しかまだ行ってないんですけど、
0: はい、でも一度行かれて、
1: はい、そして次行こうかなって思ったら、うん、混んでてみたいな感じで、はいはい、なかなか行けないんですけど、
0: はい、
1: 行ってみたいなと。
0: わー、いいですね、はい、サラザンさんはあの手打ちそばですのでね、
1: ね、
0: 美味しいですよね、
1: うん、あそこで売ってるのがねまた面白い、ね、
0: いいですよね、見ることができて目でも美味しくって、好きなお店の飯、サラザンのお蕎麦ということでいただきました、はい、ありがとうございます。では三島社長、思い出の飯ありますか？
1: 思い出の飯ですね、
0: はい、
1: 思い出の飯ったら、そうですね、旭川に行って、
0: はい、
1: 大々屋に行って、
0: うん、
1: 昔北見にも支店出してたんですけど、
0: はい、
1: 大々屋の味噌がすっごい美味しくて、
0: はい、
1: あ、これだと思って、
0: はいはい、
1: 俺将来旭川でラーメン屋さんやろうってちょっと思っちゃったりして
0: そうなんですね、そんな過去があったんですね、
1: そんな過去がありました、
0: はい
1: はい、ずっとね、それが思い出かな、
0: もうこの道一筋、ね、はい、燃料点だと思っていましたけれども、
1: うん、そうです、
0: ちょっと心が揺さぶられた時があったんですね、
1: そうです、
0: は
1: い、それがラーメンだというなんか ねおかしな話、まだね、
0: はいはい
1: はい、
0: 今もごめんなさい情報として旭川にある、
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: はい、北見はもうなくなったんですけど、
0: はい、
1: たまに食べたいなと思いながら、
0: あ、はい、いいですね、
1: はい、
0: なんか思い出の飯ということでありがとうございますでは飯については最後のご質問となります、
1: はい、
0: 網走市にございます三島燃料店代表三島大輔様、
1: はい、
0: あなたの人生最高の飯教えてください、
1: はい、これが一番困りましたね、
0: はい、
1: まだ合ってないっていう答えになってしまうんですけど、本当に人生最高の飯っていうのはやっぱりちょっと変な話になっちゃいますけど、死ぬ時かなと思います。
0: あー、もう美味しかった、うん、最高だったっていうものを食べて、ね、
1: はい、
0: この世を去るというか、
1: 最後の飯が一番人生最高の飯じゃないかなと思ってます。
0: なんかその時まで自分のこう、うん、手で食べて 手足で動いて、うん、自分の口で食べれてっていう健康状態であることもすごく大事ですよ ね、
1: は
0: い、
1: ね、うん、そしていいですね、やっぱり飯って量決まってるじゃないですか、
0: うん、
1: 食べれる量、
0: うんうんうん、
1: やっぱり自分が後悔しない味を食べたいなって最近思うようになってきて、
0: うん、
1: うん、カップラーメンとかも美味しいんですけど、それで腹満たしたくないなんて、うんうん、
0: 確かに確かに、
1: はい、そういうところは最近出てきました ね、
0: なんかこう美味しくってカップラーメンとかももちろんジャンクフードも、うん、あのお腹は満たされるけれども、はい、なんか、はい、わ最高っていう心は満たされないというか、
1: そうなんですよね、
0: ね、はい、そういうものがねすっごい美味しい時もあるんですけれどもね、うん、はい、あ、素敵ですね、人生最高の飯はまた お聞きしたい、聞けるのかな、
1: ね、また読んでいただければ、
0: はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、更新したよというお話をね、
1: はい、そうですね。
0: なんと鉱物飯から思い出の飯まではすべて麺で、
1: はい、そうですね、来ました麺だね、本当に
0: 麺お好きですね、
1: うん、好きですね、
0: はいはい、ありがとうございます。飯についていろいろお聞かせいただきました、ごちそうさまでした。
1: ごちそうさまです。
0: では社長飯、このコーナーご出演いただいていかがでしょうか。
1: いや楽しかったですね、うん、林さんがすごい上手にこうお話ししてくれるのでまた来たいと思います。
0: ぜひ、はい、お越しいただいて美味しいお話聞きたいと思います、
1: はい、
0: ではここでぜひ会社のご宣伝をお願いしたいのですが、はい、どんなことをしているかですとか、はい、まあ、地域の皆さんへぜひお願いいたします。
1: 私ですね、 LP ガス協会、事業委員長ということで仰せ使ってるんですけど、うん、そこで林先生にいつも、
0: はい、は
1: い、あの講師として料理教室を開いております、うん、それが8月の9日日曜日、
0: はい、
1: 開催されるので皆様ポスターやチラシ探して、うん、ぜひ申し込んでください、はい、先着18名になっております、はい、18名、
0: うんうんうん、
1: 16名ですね、はい、16名となっております、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: その時はまた林先生よろしくお願いします、は
0: い、いやもう本当なんか先生だなんてあれなんですけれども、はい、いつも本当 LP ガス協会の皆さんには大変お世話になっていて、はい、楽しくのびのびとお料理をさせていただいておりますなんかこう私も地域の皆さんからのお願い、はい、ご依頼があっての、ええ、まあ、こう企業案件というお仕事は初めてだったので、はい、うん、ともう今年で4回目になるんですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: なので本当にこう地域の皆さんに生かされているなっていうのを感じられる、うん、すごく幸せな時間です、いつも。
1: もう楽しいですよね、本当にね。
0: 楽しいです。ありがとうございます。
1: ぜひみんな来てください。
0: はい、お越しください、はい。ご自身の会社のご宣伝はよろしいですか。
1: よろしいです。
0: 大丈夫ですか。
1: はい。
0: たまにこう車で走られてるところ見ます。
1: あ、本当ですか、はい。ありがとうございます。
0: お仕事中なんだなって思って。
1: もう手振っても、はい、あんまし周り見てないんで。
0: 気づかない。
1: はい、気づかないです。
0: そんな三島社長に今日はお話を伺いました。
1: はい、
0: では次回のお友達社長ご紹介願います。
1: はい、それではですね、山崎石油の山崎君也さんを紹介したいと思います。
0: 承知いたしました。次回もどうぞ皆様お楽しみに。それでは話し残したことはありませんでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: ありがとうございます。本日の社長飯のお客様は、三島燃料店代表三島大輔様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあ、ここからは林芳美の社長飯、2社のスポンサー様のご紹介です。はじめにオートプランナー林、今週のおすすめ、今日も増田さんからメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。明日から春カニですね。カニ舞いますね。やってみたかったな、カニ巻き。私は餅が大好きなので餅巻きでも全く問題はないのですが、んがカニはやっぱりいいですよね。来場される皆さん楽しんでください。さて、先日お話をしたマイナーチェンジするハスラーですが、早速反響をいただいています。気になる方はぜひチェックを。さて、当社 SNS にもアップしていますが、ホンダ除雪機の早期予約を26日まで受付中です。生産量に限りがあり、注文したけどその年には来ないこともあります。肝心の雪が降る頃には在庫がないなんてこともございますので、この機会にぜひということで、今日も増田さんからいただきました。ありがとうございます。オートプランナー林は網走三丁鈴木の車のお店ではありますが、お車の販売は新車中古車問わず全てのメーカーお取り扱いできますので、鈴木以外でもまずはご相談ください。その他、車検点検修理カー用品の販売も、現在タイヤ交換も行っておりますので、ぜひご予約くださいね。午前9時から午後6時まで、日曜祝日第2土曜日はお休みです。お問い合わせは

0152-4353-5181 0152-4353-5181ホームページ、Facebook、Instagram もフォロー、いいねしてくださいね。お車のことならオートプランナー林。

0: さあ続いては寿司バーエンド新田店長より今日もメッセージいただいております。ご紹介しましょう。寿司バーエンドです。本日も元気よく営業してます。本日のおすすめは網走産キンキの肝醤油のせ、網走産ニシン、網走産トキシラズ、網走産粒、出ました、網走産オオカミウオ、そしてそして網走産ゆでたてズワイガニ、幻のカニ味噌、そしてそしてアスパラは天ぷらボイルが最高ですよ。新メニューとなりますオオカミを使ったウルフフィッシュ&チップス、大好評いただいておりますのでよろしくお願いします。さて今週は空港店はお休みはなしとなりますのでご安心して伺ってくださいね。寿司バーエンドは旬のお魚もお肉も楽しめちゃうお店、本店は南四条西1丁目セゾンビル2階、シルキ屋さんが入っているビルの横に入り口があります。午後5時30分から営業していますよ。日曜日はお休みです。お問い合わせは0152677699、0152677699です。女満別空港店ではフライト前にサクッと、到着してすぐにオホーツクの幸をお昼12時から楽しめちゃいます。 Facebook、Instagram も両店フォロー、いいねしてくださいね。今夜は寿司バーエンドで決まりでしょ。以上、林よしみの社長飯、2社のスポンサー様のご紹介でした。
1: よしゆき、家まで送ってってよ。
2: なんも、一人で帰れるだろ。部活まだ終わらないし。
1: 待ってるからいいじゃん。どうせお隣さんなんだし。よし、じゃあまた明日ね。朝迎えに来るから。
2: ああ、じゃあ寒くなってきたから風邪ひくなよ。
1: ただいま。
3: あら、まさみおかえり。で、ヨシエックには言えたの？
1: まだ。
3: 早く言っときなさいよ。幼稚園から一緒なんだし、いくらヨシエックでもびっくりしちゃうじゃない。
1: はいはい、さ、お風呂入ろ。あのね、ちょっと話があるんだけどさ。いや、やっぱ放課後でいいや。
2: なんだよ。
1: じゃ、また帰りね。
2: ったく。
4: 車の運転は焦らずに。オートプランナー林。
0: 寿司バーエンドからお知らせです。飲み放題も込み込みな、お寿司もお肉も食べられる6000円の宴会コースをご用意しました。さらに一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフを募集中です。新作メニューもどんどん更新中。網走の美味しいが食べられる寿司バーエンドでお待ちしております。林よしみの社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りしました。
5: FM 網走、この時間は再放送をお送りしています。

ここからはニューリリースリコメンド。毎週特に水曜日に数多く発売される新譜ご紹介するコーナーです。今日5月20日水曜日の作品

ご紹介していきたいと思います。まずはシングルから。アイドルが今週強いですね。日向坂46カインドオブラブ

初回生産限定のメンバーソロ別の CD1 枚ずつと、あとはブルーレイディスク付きなどもある。すごいね、衣装可愛くって、あのときめき宣伝部は結構ポップな色合いの衣装が多いんですけど、それにさらにこうお星様とかが散りばめられててとっても可愛い。日向坂46カインドオブラブ超ときめき宣伝部ドリームジャンボ、まあ、どちらも女性アイドルグループですが、系統が違うね、またこう別の楽しみ方ができるアイドルの2曲かなと思います。さあそしてね、アニソンも今週数多く発売されています。アニメドクターストーン最終シーズン3クール目のエンディングテーマ、バーンアウトシンドロームスロケット、ドクターストーンも最終シーズンなんだ。バーンアウトシンドロームズはメジャー10周年を迎えた最新のシングルだということです。でこちらあのアーティスト版のジャケットと、あとはアニメ版のドクターストーンのキャラクター石神千句琥珀クロムが宇宙服を着た、なんと書き下ろしイラストジャケになっています。これアニメね、ドクターストーンを見ている方は要チェックですね、かわいい。もう一つ、彼女をお借りします第5期のエンディングテーマ、泣き言の204号室という曲です。びっくり、こちらももう5期なんだっていう、初回限定のこちらもアーティスト版とブルーレイ付きのアニメジャケットになっているアニメ版と2種類発売しています。5月20日発売のシングルご紹介しました。次アルバム気になるのが、まずリップスライム、リップスライムのアルバムがジャーニースターゴールデンタイム10、まずねこの4作が今日発売されてるんですけど、曲目見たらあれ知ってる曲が多いなって思いきや、あの25周年記念でオリジナルアルバム10作品をレコード化するっていう企画が今日から始まっているようで、まずはアルバムタイトルジャーニースターゴールデンタイム10、この4作が今日レコードが発売ということです。で7月22日と9月2日にも順次これまでCD でアルバム発売されていたものがレコード化で、発売される。夏にいいんじゃないですか、レコード聴けるね、機器がある方はリップスライムのアルバム1枚持っとくと、なんかちょっとこうお酒飲みながらとか夏の夜に聴きたくなるんじゃないかなって思います。さあそしてこちら話題作になるでしょう、凌介山田Are you ready? 山田涼介さんの、2枚目のアルバムです。で初めてのソロドームツアーが決定したということで、ツアーに先駆けて記念して発売されたアルバムです。 Are you ready? というアルバムタイトルがついてるんですけど、面白いですよ。 Are you はそのまんまAREYOURU で、レディーがレッド、あの赤白黄色のレッド .Y でレディーで区切られている、いろんな意味が込められてそう。山田涼介の Y だったりね。でこちらね、ステッカーだったりメッセージカードやストラップがついていたりする、こう初回限定版とかも発売されてるようなので、ファンはそっちが欲しいんじゃないかな。さあということで、私山田涼介さんはグループで歌っているところとか、あとなんかもう今は

ドラマでね演じている姿を見ていることが多いので、歌っている姿、お声っていうのをちょっと聞いてみたいなと思い、一曲お送りしたいと思います。涼介山田アルバム Are You Ready? からお送りします。マジックミュージック。

知りたい演歌のコーナーです。15年ほど前からでしょうかね、演歌歌謡曲が気になるなと。15年は言い過ぎかもしれないが、10年以上は経っている。気になるなと思っている私伊藤が、知りたいという気持ちを大切に皆さんと一緒に演歌歌謡曲を楽しむというコーナーです。この方々、去年から紹介したいなと思っていたんですけれども、なんだかかんだかなんかずれとなってきまして、このタイミングになりました。この方々ということで、今日はねグループを紹介します。お昼 あのテレビ番組をね、よくご覧になっている、情報番組ご覧になっている方は、あの応援している方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、秋元康さんが携わっている演歌歌謡曲グループ昭和、そして祭り、今日はご紹介していきます。あのフジテレビ系列、北海道でいうと UHB で

放送されているお昼のポカポカという、ハライチのお二人と神田愛花さんが進行役を務めている番組がありますけれどもね、そちらで連日歌をお歌いになって、まあ、公開生ライブみたいな感じでねおやりになっていて、熱狂的なファンの方もたくさんいらっしゃることと思いますが、この2つのグループがですね今回合同名義で、新曲を発表しました。その名も、昭和&祭りジューンブライド。はい、昭和歌謡を現代にこう蘇らせている昭和とですねこう祭りが2組合同でセカンドシングルをリリースということになっています。先月29日に発売されています。昭和歌謡を現代に蘇らせてきた2組ですので、まあ、こちらの新曲ジューンブライドもこう昭和の懐かしのテイストがこう楽曲全体をこう彩っていて、切なさと力強さがこうクロスするような、そんなナンバーに仕上がっています。劇的なナンバーに仕上がっています。そしてですね、昭和祭りの皆さんにとって初めてドラマの主題歌に抜擢されていまして、こちらご覧になっている方もいらっしゃるでしょうかね、佐藤二朗さんと、橋本愛さんですかね、が主演されている夫婦別姓デカの主題歌に、起用されています。私ね録画してるんですけどねまだ見てないんですよね。同じ警察署でコンビで働いている職務に当たっているお二人なんですけど、実は夫婦だという刑事ドラマ、まあ、刑事ドラマなんだけれどもその夫婦の関係性も描いているということでね、なんかぴったりの楽曲なのかなというふうに思います。今注目の演歌歌謡界のですね、方々、グループ歌い手の皆さんです。ですのでねこれまで演歌歌謡曲をメインに聴いてこなかった皆さん、新たな層もですねこう開拓している、皆さんですね。ミュージックアワーズジャパンって日本の音楽業界がね結集して新たな去年ですかね国際音楽賞が設立されましたけれども、そちらでも注目されています。まあ、私が推している山内圭介さんもそちらでも注目されているんですけれどもね、この昭和祭りの皆さんも同じように注目されているということで聞いてみましょうか。昭和&祭りで今シーズンのドラマの主題歌にも起用されています。ジューンブライドです。

0: 今月の知りたい演歌は今注目のグループ昭和&祭りでジューンブライドお聞きいただきました。
1: FM あばしり、このお時間は再放送をお送りしています。
2: 童謡ってどうよ、童謡すなわち子供向けの歌ですが、子供だけではなく大人も聞いて楽しい感動する曲がたくさんあります。そんな童謡を童謡と毎回1曲ずつご提案するコーナーです。このコーナーは毎月第1、第3水曜日午後1時30分からお送りしております。今回の1曲、童謡魔法のピンクって童謡？ NHK のテレビ番組お母さんと一緒で2008年9月に今月の歌として放送されたのが最初の発表です。私の友人で子供と関わる仕事をしている子がいて、その子がねたくさん童謡知ってるんですよ。私がこのコーナーでご紹介している童謡は比較的こう昔から長く親しまれている童謡が多くって、最近の童謡っていうのがあまりこう詳しくないんですが、その子に教えてもらって、まあ2008年童謡の中では新しい方かな、それでハマっている曲です。でこの時の歌のお兄さんお姉さんは横山大輔お兄さんと三谷拓実お姉さんでした。2人のこう代表曲のようにもこの魔法のピンクはなっています。で作詞作曲はなんとさだまさしさんです。びっくり。

しました。私はこのお兄さんお姉さんが歌っているバージョンを先に聞いたんです。あとその友人が歌っているバージョンをね、すごくこうポップで可愛い曲なんですけど、で作詞作曲見ていて、さだまさしさんがこの曲作ってるのって。私さだまさしさんの曲ってこうしっとりした哀愁漂うというか、どちらかといえば大人のフォークソングを歌うイメージだったので、そっかと。で魔法のピンク、歌詞の内容なんですけど、呪文を唱えて何でも幸せ色のピンクに、ピンク色に染めちゃおうっていう可愛いテーマの曲なんですが、歌うと可愛くないというか、っていうのもすっごい難しいんです。私歌えない。呪文がね、そうピンク色に染める呪文が繰り返し出てくるんですけど、繰り返し唱えられる呪文がパペピペポペピペパプペポ、覚えられないですよね。パペピペポペピペパプペポ、これをね今ゆっくり、もう今心臓ドキドキしながら呪文唱えましたが、そんな深刻に唱える呪文じゃないはずなんですけど、幸せ色に染める呪文ですからね。これをね、いやすごいですね、歌のお兄さんお姉さん。もっと言うとさだまさしさんもセルフカバーしてるんですが、結構こうスムーズなテンポで唱えてて、ちょっと皆さんにも聞いていただいて、ラジオの前で一緒に唱えられるかチャレンジしてみてください。迷いましたが、今日おかけするバージョンは歌のお兄さんお姉さん、横山大輔お兄さん、三谷匠お姉さんバージョンでお送りします。

0: FM 網走、このお時間は再放送をお送りしています。
1: みんな違ってみんないい、このコーナーはゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は網走市民大学講座が6月から始まるんですが、網走市民大学講座、大学ですからね、学長でしょうか、石原元恵さんにお越しいただきました。こんにちは。
2: はい、こんにちは、網走市民大学の石原でございます。

0: はクロスイングオンザレディオの石原さんじゃなくて、はい、網走市民大学の学長としてお越しいただきました、
1: はい、
0: 今年も網走市民大学講座受講生募集始まりましたね。
1: そうですね、はい、先日から始まりまして、うん、もうあの申し込みも少しずついただいていると聞いてます。
0: はい、今年の市民大学講座について教えてください。
1: はい、毎年ですね、ここ何年間かは年間5講座開催しておりまして、はい、今年も5つの講座を用意しております。なかなか講師の先生と日程が合わなくて、いろいろとご希望いただくんですけれども、うまくこうタイミングが合わないことも多いんですが、
0: はい、
1: 今回5講座、みんな違ってみんないいのコーナーの通りと言っていいのかな、それぞれの先生皆さん特色のある先生が来てくださいますので、今日はちょっとその辺を紹介させていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まず市民大学ですけれども、各講座とも18時に会場になりまして、18時30分から、20時15分まで開催される講座となっております。第一講座、こちらは6月の30日火曜日ですが、地元東京農業大学の佐藤博明先生に、美味しさと香りの不思議な関係ということで、ご講演いただきまして、こちらは大会議室で行うんですけれども、はい、香りの体験もある。
0: あ、いいですね。
1: はい、なかなか市民大学でそういう体験付きは少ないんですが、
0: 本当だ、
1: はい、実は食べ物の美味しさはこの香りの影響がとても大きいということをですね、
0: うん、そうですね、はい、身をもって感じます。
1: そうですよね、うん、お話しいただくことになっております。
0: はい、
1: そして、第2講座、こちらは7月の31日、東京にあるですね、老舗銭湯小杉湯の3代目、平松祐介さんという方にお越しいただきます。
0: お写真見るとお若い方ですか？
1: そうですね、まだお若い方ですね。一度オンラインでお話をさせていただいたんですが、はい、まだまだ本当にお若い方で、銭湯って聞くともう皆さんあまり行かないっていう、イメージが特に北海道の方はあると思うんですが、その3代目として引き継いだ小杉湯をですね、今では超人気の銭湯に育て上げた方ということで、うん、この銭湯昭和8年から続く銭湯なんですけれども、コミュニティの場、周りの人が集まる場ということで、うん、若者もたくさん来てくれる銭湯になっていて、
0: いいですね。
1: はい、この銭湯今の時代になかなか行かない人も多いと思うんですが、うん、なんと2軒目の銭湯も今経営されている、東京です
0: ごい、
1: はい、そういったコミュニティの作り方なんかもお話しいただけるということで、
0: 面白そう、
1: 興味のある方はぜひと思っております。
0: はい、
1: そして第3講座、8月の18日、火曜日ですけれども、こちらは皆さん名前はご存知かと思うんですが、直木賞作家の川崎明子さん、はい、
0: うん、
1: 北海道にお住まいで今も小説をこう書かれているということで、大学を卒業した後ニュージーランドで、羊を飼う、勉強をして、うんうん、で帰国後に酪農しながら小説を書いて、2024年に共食いで直木賞を受賞されたと、はい、地域を代表する作家の方ということで、地域のお話などをいろいろお聞きできると思います。
0: いやでもこの方がこう地域でね、
1: はい、
0: もう北海道の、
1: うん、
0: 本当に酪農を続けながらご両親と一緒に
1: ね、うん、
0: 作家活動しているっていうので、もうね賞まで受賞されて、はい、すごい羨ましいというか、
1: うん、
0: よくできたなと思いましたね。
1: 小説ってやっぱりこう、うん、いろんな体験とかから生まれてくるところは大きいと思うんですけれども、はい、特にやはり身をもっての部分が、はい、文章になっているのかな。
0: すごいリアルで、
1: はい、
0: 読んでるとなんかこう血生臭い匂いが
1: なるほど
0: 漂ってくるような、
1: はい、
0: そんな印象すら受ける、すごくリアルでしたね。
1: そういった、うん、きっとお話がいろいろ聞けると思うの で、楽しみにしていただきたいなと思います。
0: はい、
1: そして第4講座、こちらは9月の15日、関根真也さんというですね、
0: はい、
1: アイヌ文化の伝承者の方、まだお若い方なんですけど、うん、

0: ども、北海道のビラトリ町の二風谷出身ということで、はいはい、まあ、アイヌの流れを組む方で、まあ、今でもアイヌ文化が色濃く残る地域で、そこの中で、体験したことから今はそのアイヌの文化の伝承者ということで、活動をされていて、あの他局にはなりますけどもラジオ番組なんかも行っていたり、道南バスのアイヌ語のアナウンスも
1: 担当されているということで、素晴らしいですね、
0: そういった博物館の中だけで見るアイヌという文化ではなく、今を生きる一人の女性のルーツとしてのアイヌのことがいろいろ聞けるんじゃないかなと。
1: 北海道に住む私たちとしてはね、これはちゃんとしっかり知っておかなきゃいけないことだと思うし ね、
0: 市民大学今年で51期になるんですが、はいはい、アイヌの方のお話は今回が初めて。
1: そうですか、それは貴重な機会、これ行きたいな、
0: はい、ぜひですね、はい、来ていただければと思います、うん、そして、最後第5講座、こちらは10月の30日になりますけれども、これはもう皆さんね聞いたことはあると思うんですが、うん、筋肉は裏切らないという言葉、はいはい、あのとてもね有名になってますけれども、 その言葉をこうで、なんですかね、最初に知られた方ということで、うん、順天堂大学でスポーツ健康科学部の教授をされている谷本道也さんということで、はい、筋肉を裏切らない、筋肉は裏切らない話で、うん、100歳まで歩ける体作りということでお話をいただきます。
1: いやもう元気に100歳まで歩きたいですよね。
0: いや本当そうですよ、うん、やっぱり自分の足でしっかり歩けるっていうのはとても重要だと思うので、まあ、今こういった健康に注目が集まるご時世ですので、ぜひ来ていただければなと思います。まあ、今お話ししましたように第1から第5講座、第5講座まで、いろんな先生に来ていただきますので、できればですね第5講座すべてをこう受講するような感じでお申し込みいただければと思うんですが、
1: 申し込みの仕方を教えてください、うん、
0: はい、最後にですね申し込みのことをちょっとお話しさせていただきます、
1: はい、
0: 申し込みにはですね、すべての講座を申し込む全講座受講の申し込みと、それから、この講座だけ、単講座を申し込む申し込みの方法がありまして、全講座の受講については、受講料が3000円となっております。で単講座はですね一般の方が1講座1000円ですので、まあ、5つ全部単講座で受けてしまうと5000円になりますから、全講座を申し込むとちょっとお得ということになります、はい、で単講座の方はですね一般が1000円で大学生が500円、ですから大学生は単講座を公開申し込んだ方が500円だけお得かなと思います。はい、で高校生以下は無料ということになっておりますので、うん、申し込みについては各
1: 申し込みフォームもあるんですね、
0: うん、そうですね、はい、各講座ごとにですね、はい、申し込みフォームがありますので、うんうん、全講座とそれから5つの単講座とありますので、その申し込みフォームから申し込みいただくのがとても簡単なんですが、
1: はい、ポスターが貼ってあったらそこから行けますね、はい、
0: そうですね、QR ついてますので、はい、で今年からですね、網走市民大学でインスタグラムを始めました。で、網走市民大学と検索していただくと、そのページに行きますので、その中のプロフィールのところに申し込み先のリンクがありますから、それで申し込んでいただくのがもしかしたら一番簡単かもしれません。
1: そうですね、じゃあインスタグラム皆さんぜひね、はい、お友達になっていただいてフォローしてくださいね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でインスタもやってないしそういうのは苦手っていう方もいらっしゃると思うので、うん、網走のエコセンターの事務局の方でも、はい、窓口でもお受けしますし、ファックスや電話でも受けておりますので、電話だけちょっとお伝えさせていただいてもよろしいですか、
1: はい、もちろんです。
0: はい、オホーツク文化交流センターの2階の事務局になりますが、電話番号が 0152-43-3705 0152-43-3705 となります。網走市民の方だけではなく、
1: はい、
0: 市外からの受講も可能になっておりますので、興味のある方はぜひお申し込みいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日は6月から始まります。

0: 網走市民大学講座について石原さんにお話を伺いました。最後にラジオ聴きの皆さんにメッセージどうぞ。
1: はい、来てみるとですね、興味がなかったとしてもいろんな出会い、それから学びっていうのがありますので、本当に騙されたと思ってぜひ足をお運びいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
0: ところで明日からは網走ちゃんぽんで遥かに合戦ですか。
1: はい、そうですね、今日午前中に会場準備してきまして、はい、明日明後日と、道の駅の横でちゃんぽん作ってますので、はい、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: そうですよね、はい、明日明後日2日間開催ということなので、はい、お店出店される方大変だと思いますが、たくさんの皆さんに楽しんでいただけますように、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。最後にリクエスト曲をかけてきます。何にしますか。
1: はい、あまり有名ではないかもしれないんですけども、ジョージさんというアーティストの夜明けの歌をお願いいたします。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: Always be with you.
1: Always be with you.
0: 78.7.
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: お送りするフレッシュなトーク番組
3: ラジオでサークル始めてみました。
4: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
5: 学校の話もしていきますよ。
2: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
3: 聞いてね。
6: FM 網走ではスポンサーを募集

0: 中、
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。
9: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りします。

0: 時刻は午後5時4分になるところです。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日火曜日担当のアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。さて、はい、本日のトークテーマが、嫌いになれない自分の悪癖ということで、
1: はい、
0: 悪癖ありますか、
1: うん、なんかね

0: 考えた時に、うん、なんかポジティブに考えてる人間だから
1: あんまりなんかね2人で言い合ってたんだよ ね、 なんか自分の嫌なところは直視しないスタイルで来てるから、ね、 う、 ね、うん、あるかなって思ったんですけど、うん、でもちょっとなんかね細かく見ていけばあるのではないかということで、ね、深掘りしていこうと思います、うん、そして本日のコーナーは特別コーナーとなっております、うん、その名も都道府県深掘りコーナー長野編ということで、
0: はい
1: はい、このコーナーでは自由奔放な農大生が47都道府県の一つにスポットライトを当て気になるところおすすめグルメなどをリスナーの皆さんと共有していこうというコーナーになっております、
0: はい、
1: なんでなるかのかっていうと、まあ、すごい前面にシューターのね、うん、出身地だって出てるんですけど、
0: そうね、
1: つい最近私が長野に一人旅をしに行きまして、うん、なので、まあ、最新の長野情報を私も喋れるし、
0: うん、チャンネル
1: おすすめスポットできまして、ね、私も、まあ、シューターもね、うん、きっと観光で行っただけじゃわからないなんかおすすめ、ね、グルメとかは ね地元民ならではの、うん、あると思うので、うん、そのお話をしていきたいと思います、はい、この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと知りたいことはもちろんトークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com です。皆さんからのメッセージお待ちしております。ということで、本日も始まってまいりましたけども、うん、FM の網走のトークテーマがですね、うん、はい、5月病これだけは怠けちゃうということで、うん、まあ、5月も後半に差し掛かったので、うん、まあ、5月病ってなんかゴールデンウィーク付近の影響を受けるのかなってなんか個人的には思ってるので、うん、まあ、若干抜けててもおかしくはないと思うんですけど、うん、まあちょっとね天気が気温が上がったり下がったりしててね、うんうんうん、ちょっとなんかどうしたらいいのみたいな感じ
0: で、ね、今日もね結構気温低いよね、
1: あるんですけど、うん、なんか私的には怠けちゃうのが、
0: 怠けちゃう、
1: まあなんか日常生活のお話ではちょっとないんですけど、うんうんうん、御朱印集め、
0: 御朱印集め
1: っていうのをハマってまして、うん、
0: ハマってる、
1: まあ長野県に行ったのもそれ関係してるんですけど、うん、その御朱印をもらうときに、うん、御朱印帳に直接書いてもらう、う
0: ん、あれね、そうだよね、冊子みたいな
1: ん
0: でしょ、
1: そうそう、うん、っていうのが多分王道なんですけど、うん、最近進化してて、多分なんていうの、すごい観光客の人が多いところだと、うんうん、なんか書き置きみたいにして、
0: なるほどね、
1: なんかね、紙渡してもらえるところとか、うんうん、あとはなんか切り絵の
0: 切り絵
1: 御朱印があったりして、
0: あるんだ、
1: うん、結構おしゃれで私好きで結構集めてるんですけど、うんうん、まあ、それを貼るのを忘れちゃうんだよね、
0: じゃあ挟んでいくってこと、
1: そう、いやでもね、なんか私が挟むのもファイリングするとかじゃなくて、うん、御朱印に、うん、パターンってしおりみたいに挟んじゃうので
0: なるほど、ね、
1: きっと良くないと思って、うんうん、ちょっとねなんか怠けちゃうところはあるので、まあ、旅行終わりにね、しっかりこうね、うん、思い出を振り返りながら貼るっていう作業をきちんとやっていきたいなと思います、
0: う
1: ん
0: ね、そうだね、
1: ちょっと面倒くさなっちゃうっていうとこなんですけど、シュタ君はなんか5月病ならではだったり、なんか最近怠けちゃうことあります？
0: 日常生活で行くと、うん、お風呂に入ること
1: 王道だね
0: もう
1: 大王道、
0: めちゃめちゃお風呂にが嫌い、
1: ほう、
0: だから
1: 何が嫌いの、
0: 何が嫌い、もう入ってる時間がもうもったいないって思っちゃう、
1: 時間が無駄だと思うスタイルね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: でも入んなきゃいけないものじゃん、
1: まあ、そうね、清潔を保つためだね、
0: そうそう、
1: うんうん、
0: だからうわ入らなきゃなって言って思うけど、うん、気づいたらもう1時間とか2時間とか
1: 分かる、
0: 経ってる
1: ね、しかもさ一人暮らしだとさ、
0: そうい
1: つでも逃げれるんだよね、
0: いつでもそう入れちゃうから、
1: 無限に逃げれちゃうからね、
0: そう、
1: 実家だとさ、なんかお風呂入りなさいよみたいな、
0: うん、決まってる
1: とかなんかね、家族のさ順番とかがさ、あるから、うん、まあ、強制
0: ほぼ強制みたいな感じ、
1: 強制入浴ができるんだけど、 私も実家では一番風呂担当してるんですけど、
0: うん、そうなんだ、
1: 一番風呂担当なんだけど、いやこっちではねもう別にねいいかなみたいな
0: 時間なんてねいくらでもね一人だと
1: 入れるタイムもね自分だからね全然夜遅くなってもいいよみたいな、
0: そう自分もそう遅

0: それがでも本当にネックなんだよね。
1: なるほどね。え、なんかその最終的に決意して入れるタイミングはなんかあるの？うん、
0: 寝る直前とかじゃない？
1: あ、もう限界まで行ってもう本当に入らないとダメかみたいな。
0: 明日朝早いからもうこの時間に寝たいから何分前ぐらいまでに入っとこうみたいな。
1: ああ、
0: うん、そう
1: やっぱリミットはね決めてちゃんとやってるんだね。
0: やってるけど、はい、いざご飯終わって食べ終わって入ろうって思ってももう1時間とか2時間とか経ってたりとか、
1: うんうん、なんかね、あの前倒しで行動はできないって話だよね。
0: できないね。そうだね。
1: わかる、確かにね。いや、まあでも夏になってくるとね、うん、強制的に多分入り、まあ、まだ冬よりは ね、
0: まあね、
1: なんか入らなきゃいけないよねって気になってくるから、ね、まあ、改善されていくと信じて。
0: そうだね、
1: うんうん、
0: 楽しさを求めたい、お風呂に、
1: うん、わっ、お子さん入れる母の気持ちみたいなね。なんかアヒル浮かせるみたいな、そういう、ね、話になんだろうね。でも大人が楽しめるのってバスボムとか、
0: バスボムか、
1: やっぱなんかそういうのしかないのかなみたいな、うん、だってね、あの九九とか覚えるためにお風呂入るわけじゃないですか。
0: じゃないね。
1: そう、子供たちみたいに ね、まあちょっと見つけたら ね、
0: 今後見つけてい
1: き
0: たい、
1: きっとすぐに入りたくなる
0: よ、ね、なるよね。
1: あの、なんか皆さんもしね、シュータがあの風呂に入りたくなるような案ありましたら、メッセージでぜひ教えてください、うん、ということで、はい、本日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
0: 活動開始。
1: 続いてお送りする曲はシシドカフカで明日を鳴らせ。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。さて、はい、本日のトークテーマがですね、嫌いになれない自分の悪癖はということで、はい、まあ、自己愛強めのこのお二人で、まあ、自分の悪癖は何かとさっき会議を重ねた結果、シュータ君は何ですか？
1: 何でも人に聞くこと。やばい。
0: え、どういうこと？
1: どういうこと
0: それはもう本当に何でも聞いてくる。
1: そうだと思う。考えることを放棄して、友達とか家族とかに質問する。
0: それはもうさ、癖、あ、本当に癖なの？なんかそれとも本当になんかもうあの自分で調べるのめんどくせえやみたいな。
1: いや、思ったことないんだよ。
0: あ、じゃあ本当に癖なんだ。
1: 癖なんだと思う、多分。
0: でもなんかあれでしょ、ちょっとさっき話を聞くに、そう、なんか聞いた末にね、なんかね、まあ、例えばなんかこれとこれどっちがいい？そうそう、みたいな ね質問をそのシュータが友達に投げかけた時に、まあ、友達が A のがいいと、言っても、もうシュータはその A にはならないらしいですね。なんかそっかって言いながら、また自分で悩むから。
1: 悩むか B を買ってるか。
0: から、まあ、なんか友達たちからは、ちょっと怒られるみたいなね。
1: 怒られるね。
0: お母さんからはね、
1: ね、
0: 結構辛辣なお言葉をいただいてるんでしょ。そう、
1: 何でももう人に、もう人に聞かないで生きていける年齢だから、聞くなって。
0: そうですね、我々今年も22になる年ですから、まあ、自分のことはね、自分でって感じですけど、
1: めっちゃ聞いちゃう。だからその、なんかどっちがいいとかもそうだし、これ何とかも聞いちゃう。テレビとかニュースとかでなんかやってて、分かんない言葉とかあったらすぐ親にこれ何とか。
0: なんか幼い頃の、
1: やばいんだよ
0: 幼い頃の癖みたいになってるけど、でもまあなんかいいことってあるけどね。
1: そう、いいことなんだ。
0: なんか知りたいという欲は、
1: でも自分で調べろとか、
0: そうだね。
1: そう、選択肢とかあるともうどっちでもいいんじゃないとか、めっちゃ言われる。
0: え、自分的にはさ、やっぱ癖すぎるから、なんか決まっ、なんかなんていうの、女の子のさ、私の中で決まってるけどあなたはどうみたいな質問の仕方なのか、本当にもうなんか、とりあえずどっちみたいな。
1: 決まってない。どっちも欲しいとか、どっちが自分に似合ってるかわからないとかで聞いてる。
0: え、でも反対選んでくんでしょ？
1: え、選ばない。なんかね、こっちって言われたら、そっかーで終わっちゃう、多分。
0: なんやねん。
1: で、悩む。また悩む。他の人にも聞いて、他の人の意見も求めたりしちゃうかも。
0: なるほどね。まあ、でもなんかね、選ぶ時とかはね、いいかもしれないけどね。まあちょっと、まあ長く一緒にいたら、もしかしたらね、なんかあの自分で調べる
1: みたいな。そうなるね。研究室の先生にも言われたもんな。なんかプリント配ってるのに、そのプリントの内容を先生に聞いちゃって、自分が。お前にそれ見ればわかるだろうって言って、めっちゃ言われた。
0: やばい、相当だよ、先生に言われると。
1: 言われたんだよね。
0: もう癖でね、本当に
1: 聞いちゃってんだね。
0: でもあの、気合いにやれない。
1: そうなんだ。
0: 気合いにはならないんでしょ、
1: ね、そうだよ。
0: じゃあまだまだ続いていくということで。
1: そうだね。
0: 質問コーナーを。まあ私はですね、嫌いになれない自分の悪癖なんですけど、まあなんか、嫌い
1: 、
0: まあでもやめたくはある。
1: やめたいんだ。
0: っていう話ではあるんですけど、なんかメモするとき。結構私なんか自分でも文字書いて記憶に残すタイプなんですよ。
1: なるほどね。
0: スマホでメモ帳とかあるじゃん。打ったけどなんか、なんていうの、頭に残んなくて、なんかそこを読み返すっていう習慣もまだなくて、
1: メモ帳、
0: まだとか言ってスマホを何年使ってたみたいな話ではあるんですけど、なんかそう、なんか文字で書いた方がすごいなんか安心するアナログ派なんだけど、
1: なるほどね。
0: まあ、それはいいんだけど、その、肝心のそのメモを至る所で書くんだよね。
1: あ、いろんなその場で書くんだ。
0: あ、そう。
1: なるほどね。
0: まあ、なんか机の上にそのメモ帳があります。で、まあ、まあそこ書くのはいいじゃん。いや、その次なんかあの、まあ、ベッドとか、まあ、学校とかでも何でもいいんだけど、一緒に裏紙とかに書くの。
1: 裏紙。
0: そう。なんか、あ、この裏開いてるみたいな。
1: なるほどね。
0: じゃあここに、まあ、今日ラジオで何喋ろうかなとか書いちゃって、ね、この紙を紛失するんですよ。
1: 紛失しちゃうんだ。
0: そう。だってあのメモ帳はさ、あのなんていうの、ノートみたいにさ、存在感があったりする
1: じゃん。あるね。
0: それを書ければね、いいんだけど、そのこの1枚とかでやるから、
1: ね、
0: なんかなくしちゃって結局一から考え直すみたいな、
1: なるほどね、
0: なっちゃうので、ちょっとまあね、一冊自分でね、一生持ち続けるメモ帳を所持すればいいんだけど、ちょっとまあなんか大学生になってね、最近はもうなんか

0: ポケットに財布と車の鍵さえあれば、
1: うん、
0: なんかいいかなっていう、なんか網走結構近いしさ、その大学の、
1: ね、
0: 家の距離もそうだし、うん、バイト先も割と近いから、うんうんうん、なんていうの、そのなんか、まあ、例えば外に出かける、
2: うん、
0: あの地元ならハンカチとかティッシュとか ね、
1: なるほどね、
0: なんかまあ用意すると思うんですよ、うんうん、まあ非常時に合わせて傘とか、うん、カバンを

0: 分かってない、うん、
1: ちょっとまあうん、うんね、実行していこうかな、ね、まあまあでもなんか、うん、そう最近ねそのなんていうの就活で企業先のね、うんうんうん、あのお話とか、まあ、卒業に向けての重大なね、うん、あのメモが、ね、それ出てくるので
0: なるほど、ね、それなくしちゃったら結構さ
1: そうそう結構痛手なのでまあちょっとちゃんと裏紙はやめます、
0: う
1: ん、
0: 裏紙やめる、
1: うん、裏紙はやめて、うん、しっかりメモ帳としてなんか札、うん、ね机の上に置いとこうかな
0: そうだ、ね、
1: 思います
0: はい
1: 、はいうん、まあ私たちの悪癖、
0: ねそうだね、
1: 皆さんも当てはまるところありますかでしょうか、うんなんかシュータとかね割となんかやっちゃう人いると思うんですよ ね,
0: ねそうなんか聞いちゃう人とかねいるよね
1: 選択肢迫るのは結構いると思うんで ね,
0: そうだね
1: まあでもね、
0: う
1: ん、愛していきましょう自分の個性なんで、
0: ね、自分をね、
1: はいうん、ということで本日のトークテーマは嫌いになれない自分の悪癖はでしたFM網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです今日の担当はアスカと
0: シュータです
1: お願いしますはい、うん本日の日替わりコーナーなんですが、はい今日は特別コーナーです、
0: はい
1: 都道府県深掘りコーナー長野編ということで、うん、このコーナーでは自由奔放な農大生が47都道府県の一つにスポットライトを当て気になるところおすすめグルメなどをリスナーの皆さんと共有していこうというコーナーになっております、はい、ということで、うん、本日は長野編なんですけど、うんまあ、ちょっとなんかすごい私の目の前にあってなんかこの子の話をしないのすごいなんかうずうずしちゃうので、うんまあ、今日あの X の投稿を見てくれた方はもしかしたらわかるかなと思うんですけど、うん、長野県の、うんキャラクター
0: ゆるキャラだね
1: ゆるキャラ
0: ゆるキャラだね
1: 何ちゃん何さんさ
0: んアルクマ
1: アルクマ
0: アルクマ
1: アルクマっていうキャラクターが長野のゆるキャラなんですけど、うん、まあなんか緑色のクマで ね,
0: クマだね
1: 頭にリンゴの被り物をしているスタイルで可愛らしいんですけど、ねまあ、私はあのシュータがねこのグッズ結構持ってる機会が
0: そうだ、ね、
1: 多かったので、うんもうあのシュータの友達として認識
0: 友達認識されてるんですけど、
1: まあ、シュータの車にも乗ってたみたいで今日はあの一緒に宅にね、うん、登場してあの、ね、3人で今日はお送りしてますアルクマとシュータのアスカで、ねねまあ、長野県のアルクマのその名前の由来もちょっと気になったんでね、うん、調べたら信州をくまなく歩きまくり信、うん、州の魅力を世の中にくまなく広めるのが生きがいってことで
0: なるほど
1: まあ、あるが知りたかったんですけど結構クマの方を推してるんだなっていう、うんね、あの紹介文なんですけど、うん、まああの歩きまなんかねリュックとか背負っちゃってね
0: そうそうそうそう
1: 赤いリュックとかまあなんかテクテク
0: 歩きクマ
1: でも確かにあの長野を行った私からすると、うん、の感想からすると、うん、あの信じられないほど歩いた
0: なるほどねなるほどね、
1: まあ、まずはあのその観光スポットの、あのお話ししていこうかなと思うんですけど最初に言った紹介したいのが、うん、上高地
0: 上高地
1: 最近絶賛ブームですよ ね, ね近年
0: そうだよね
1: 長野といえばみたいなまで来てますけど、うん、その私もあの例に、うん、あのもうブームで行きたくなっちゃって、ね、あの一人で行ってきたんですけど、うん、上高地いや綺麗だね
0: そうだよね
1: 本当になんかあのなんて言うでしょう 山に囲まれて、うん、あの大きい川が流れてるんですけど川の水自体も、うん、なんかもう
0: 透明
1: なんか水色なんだけどその本当に透明に近い感じの水色で美しい、うん、実に美しい感じで、ねね、あの空気もね、うん、澄んでてなんか北海道とはやっぱ違う雰囲気の自然だなって感じでんななんか北海道は結構なんて言うんだろう、うん、広々っていう印象が私の中で強いんだけど、うん、長野はやっぱりあのなんか山の中
0: 山そうだね、うん、山の間みたいな感じだよね、うんうん、
1: っていう印象が結構あって、ね、ちょうど私が行った日本当に快晴で、ね、雲一つ出てこなくて、ねいいね、なんか写真見返すと結構なんか合成したのかな、うん、みたいなぐらい、うん、あの今日はその X の、 あの投稿の方にも長野の長野じゃないですね、上高地の写真1枚載せてるんですけど、ね、いや青空綺麗すぎて、
0: ね、めっちゃ綺麗だよね
1: いや私あれですよなんか AI とかでやってないです

0: した写真なんだね。
1: 本当に綺麗な風景が流れてて、うん、あのまあ歩いて多分回ると半日ぐらいで結構回れて、なんか自分的にはすごいなんかなんて言うんだろう、お手軽っていうか、
0: なるほどね、
1: まあ、1日かからないんだったらすごいいいかなみたいな、
0: う
1: ん、下手したら日帰り多分する人とかも東京からいると思うんで、うんうん、あのいいかな、自然を感じたい人はいい、ね、とても素晴らしいと思います、うん、山にもねあの雪残ってて
0: まだあるね、
1: うん、綺麗でした本当に、うん、観光客のお客さんもねあの昼ぐらいになると、うん、結構外国のバスツアーとかが来るんですけど、ね、私あの新宿発で上高地着の、うん、上高地に朝5時着の、そう深夜夜行便で行ったんですよ。あの上高地あれだよね、あのマイカー規制が敷かれてて、
0: う
1: ん
0: うん、そうだね、
1: あの自分の車で行けないんですよね、うん、手前のとこあの自分のマイカーで来た人も手前のなんか駅バス停、
0: バス停みたいなのがあるある、うんうん、その手前で止められちゃう、
1: そうからあのみんなで乗っていく公共のバスに乗り換えないといけないので、結局あの、まあ、公共のバス使うんですけど、うん、もう5時からだと本当に人いなくてあの、ね、歩きやすかったので、まあ、ちょっと頑張れる人は朝5時から行くのもおすすめですということで、うん、まあ上高地はねそんな感じなんですけど、
0: はい、
1: あと一ついいですか、うん、ある熊が出てきたから、うん、そういえば思い出したんですけど、うん、熊ベルがあって、
0: なるほど、ね、
1: 上高地、うんうん、あの熊よけのベルっていうのが設置されてて、あの自分でカランカランって鳴らすんですけど、うん、あれがめちゃめちゃ楽しくて
0: 楽しかったんだ
1: でもなんかあのあ知床とかには確かにこれないよなって思って、
0: ない、ね、自分で持ち歩くよね、
1: 知床とかだったら、そうそう、から、まあ、なんか知床にもこういうのあったら多分みんなこうやって遊んでんだかなと思いながら、あの楽しかったです、クマベル、
0: クマベル
1: 特徴だと思います、うん、ということでね、まあなんかおすすめのグルメを知りたいなって思うんですけど、うんうん、まあ私そばとか食べたんですよ、
0: 戸隠でしょ、
1: うんうん、
0: 有名だからね、
1: そうそばとか、うん、あとは何でしょう、おやき、
0: おやき
1: 食べました、
0: うん、
1: おやきなんか違うんでしょ、
0: 違う、まあ北海道の方々が思ってるものとはもう全く別のもの、
1: そう、私あのおやきを食べる習慣があまりなくて、その違うって言われてもあんまり分かん、初体験ぐらいだったんで分かんなかったんですけど、何がどう違うんですか、
0: なんかね、
1: 普通のっていうか、
0: 普通のっていうか、北海道のは、うん、なんていうの、今川焼きっていうの、なんかまんじゅうっていうのかな、うんうんうん、あんこやクリームが入ってるものを、
1: うんうん、
0: おやきって呼んでるらしいんだよね。
1: ほうほうほう、
0: 長野のやつはさ、もう主食になる。
1: そうだね。なんかご飯
0: って、ご飯、
1: なんかなんて言うんだろう。うん。確かにデザートとかそういう感じではなかったと思う。
0: 練り物に近いのかな。
1: うんうんう
0: ん、なんて言うんだろうね。お米が原料なのかな。
1: うんうんうん、
0: 中身が野菜、
1: うんうん、
0: だったり、
1: うん。あとお肉とかあったかな。
0: そうだね。あるね、うんうん。お店によってはその長野のリンゴ。
1: うんうんうん、
0: とか買ったやものもあるし、なんで丸ナス、ナスの輪切りそのまま丸々入ってたりとか、
1: そう
0: なんだ、いうお店もあったりするかな。
1: シュウザの一番おすすめの味っていうか、
0: 切り干し大根。
1: 切り干し大根、
0: うん、
1: が
0: 自分すごい昔から大好きでおすすめだと思
1: う。そうなの、どういう感じなの、なんか切り干し大根すごい全然イメージつかない。
0: だからそのおやきの皮に、おやきの具材がもう切り干し大根がパンパンに詰まってる。
1: 中に入ってる。
0: そうだよ。
1: あ、
0: その具材が切り干し大根。
1: うんうんうん。おすすめなんだ。
0: おすすめ。
1: 意外です。
0: 意外なの。なん
1: か野沢菜とか言われるかと思って。
0: 美味しいね。野沢菜も美味しいけど。
1: 切り干し大根、
0: ね。そうだね。
1: じゃあまた今度行ったら切り干し大根食べます。
0: ね、いいよね。
1: 私今回野沢菜のとなんかあのお肉が入ったやつ食べて、なるほど、ね、美味しかったですね。歯にめっちゃくっついて。
0: そうだね。
1: 飲み物必須です。
0: ね、そうなんだよね。
1: おやき食べる時、うん、すごい気になりました。うん、あと、うん、あの私おすすめっていうか、うん、多分みんな知らずもがなみたいな感じであると思うんですよ、うん、長野観光といえば善光寺、
0: 善光寺
1: は行ってきまして、
0: なるほど、
1: まあ、ちょうどね御朱印も集めてるということもあって、ね、まあ、ここがあったんですけど、うん、あの一番記憶に残ってるのが、うん、あの本堂にあるお階段巡り、
0: うん、
1: っていうのがありまして、
0: あ、ね、
1: 私これあの脳知識で
0: 脳知識
1: 行ったんですけど、うん、まあ、あの内容としては一寸先も見えない漆黒の闇の中を手探りで進んで、うん、ご本尊と結ばれた極楽

0: の錠前っていうのがあるんですよ、に触れることで無事に極楽浄土で生きるよっていう言い伝えがあるんですけど、まあつまり言うとすっごい暗闇の中を、もう本当に見えないんですよ、
1: 真っ暗だね、
0: 本当に真っ暗の中を壁伝いに歩いてって その城前っていう、まあ、ちょっと動くガチャガチャするところに、ところでガチャガチャして、また突き進んで光がやっと見えてきたっていう感動を味わえるっていうところなんですけど、私本当に知らなくて
1: 知らないで行ったのね、
0: 結構まあなんかちょっと人いて、前に、おじいちゃんおばあちゃんグループがいたんですよ、4、5人ぐらい、その人たちについてたんですよね、まあ、なんか順路だったから、
1: そうだね、
0: でなんかその前の説明を見ていかなかったから、なんか暗いなみたいな、
1: 暗いなだったんだ、
0: 地下に入っていくんですよね、
1: そう
0: 階段降りて
1: 階段降りて
0: で、そう階段の先は暗いなと思ったんだけど、まあね、ライトアップしてるっしょみたいな、
1: なるほどね、
0: 思って進んでったら暗っ、
1: 本当に真っ暗、
0: いや本当に前に、おじいさんがいたんですけど、見えないんだよね、本当に
1: 見えないね、
0: 3回くらい衝突して、
1: かわいそう、
0: すいません
1: かわいそう、
0: すいませんって言って、
1: 真っ暗だもん、
0: そう、もう出た後に本当にすいませんでしたって言って、すいません見えなくてって言って、そうだよねっていう話して、いや前のそのおじいちゃんおばあちゃんグループが結構なんて言うんだろう、はしゃいでくれてて、なんか大丈夫なんとかさみたいなやり取りをしてくれてたから、私は恐怖が紛れたんだけど、やはり一人旅で本当に一人でなんかね、中を突き進むと思ってすごい怖くない、
1: 真っ暗だもん ね、
0: あれはね、ちょっと誰かと言ったら
1: まあ
0: なんかキャーキャーできるけどね、
1: 二人とかの方がいいかも、
0: いや本当になんかちょっとね、急にミニホラーみたいな自分の中で恐怖を感じたんですけど、でもね、なんか箱を開けてみれば極楽浄土に行けるということで、楽しみです
1: 楽しみで、そうなんだね
0: ということで、まあちょっとまだまだね、深掘りしたい気持ちはあったんですけど、まあ一旦本日はここまでということで、まあ長野の気になることだったりとか、まあおすすめシューターのおすすめスポットはどこなのとか、聞きたいことございましたら、ぜひぜひメッセージお寄せください。ということで本日のコーナーは都道府県深掘りコーナー長野編でした。
2: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りしています。
0: 続いてお送りする曲はリトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけている。

0: 78.7.
1: FM網走からお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
2: シュータです。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: さて本日もメッセージいただいておりますので、
2: う
1: ん、読ませていただきます、
2: はい。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ラジサ活動お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: プロ野球、今年は応援しているヤクルトが今のところ好調で、若い力が躍動して毎日楽しみに応援しています。
1: いいですね。
2: ソフトバンクファンの皆様には申し訳ありませんが昨年まで下位、のチームが躍進すると嬉しいです、ということで、やめられない悪い癖は指をポキポキ鳴らす癖。
1: あ、言っちゃいますよ ね。
2: ポキッという音と関節の感覚が快感で癖になってますということで、
1: ありがとうございます。いや、わかりますよ。腕ポキポキしちゃうね。
2: 鳴らしちゃう、
1: ね、さっきもね、ポキポキしちゃうよねって言い始めてから私たちは鳴らし始めました。
2: ね、プロ野球もね、今年はなんかね、自分が予想してたのと全然違った。
1: あんな予想大会盛大に開いたのに。
2: やってたよ、やってたよ。
1: 結構違うんだ。
2: だいぶ違うね。
1: でも、まだまだでしょ。
2: まだ始まったばっかりだから、まあ、今後変わる可能性は全然あるんだけど、
1: まあ序盤の時点では、
2: だいぶ違う。
1: シュータの中では大波乱みたいな、
2: ね、そう、去年の下位チーム、どっちも、リーグが2つあるんだけど、どっちのリーグも去年下位だったチームが結構上位に来てる感じかな。
1: いいね、そう、なんか先がわからない感じでね、盛り上がりそう、ね、
2: だから全然もう予想つきません。
1: なるほど ね、まあ、じゃあなんかあれだね、またシュータの中間予想タイムとかやってくれたら、ね、また面白いんじゃないでしょうか。
2: ね、
1: ということで、
2: メッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。続いてですね、ラジオネームサキュレさんからです、はい、ありがとうございます。嫌いになれない自分の悪癖は、こんばんは、1ヶ月半ぶりにメッセージを送ります。ありがとうございます、テーマですが、無人レンタカーを使って札幌から網走までほぼ休憩なしで行くことですかね。いやー、しんどいですよ。高速道路を乗るときは、湾岸ミッドナイトの曲をかけたり、通り道を走るときはイニシャル D の曲をかけたりと、移動中楽しくてたまりませんね。確かに、気がついたら一度も休憩せずに行ったことすらあります。しかしながら、早朝4時半から移動しても札幌から網走まで3時間50分が関の山ですね。ではことで、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 3時間50分
2: ん、
1: 本当に、本当に、旭川までじゃなくてですか。
2: ね、そうだよね、
1: 衝撃の事実、
2: ね、
1: いや、すごいです ね、それは
2: 無理無理。自分は絶対に2回は札幌行くのに休憩しちゃうかも。
1: いや、なんかあのお尻痛くなるんだよね。
2: わかるわかるよ、わかるわかる。
1: なんかあの眠気とかはね、結構そのちゃんと寝てたら、
2: ね、
1: なんか意外と来なかったりするんですけど、お尻が限界を迎えますね、私の場合。
2: もも
1: 太
2: ももの裏。

0: 裏
1: が結構痛いかも自分は。
0: そうだよね、わかる、うん、それで限界いっちゃうからね。
1: そうそう、途中で止まって立たないともうやばいってなっちゃう、うんうん、
0: 結構ね、なんかでも確かに湾岸ミッドナイトとかの曲から言ったらめっちゃノリノリで運転しちゃうかもしれないね。いや、まあでもね、うん、危ないですからね。
1: 休憩大事だからね。
0: こまめに取ってください、ね、ということで、はい、さきれさんありがとうございました。続いてですね、はい、シュータ君、
1: 続いて紹介させていただきます。はい、ラジオネームうさこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: しゅうたくん、あすかちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 長野県のキャラクターあるくまかな、かわいいぬいぐるみを持ったしゅうたくんとニコニコのあすかちゃん。長野県北アルプスかな、
0: うん、そうですね、
1: ね、綺麗な山々の景色。長野県は桃も有名で、調べてみるといろんな品種があります。
0: うんうんうん。
1: あるくまの、あるくまは長野の地域によって、長野の地域によってバリエーションがいろいろあって可愛いです。
0: うんうん。
1: うさこの悪い癖、顔をいろいろ触ってしまうのが困っています。人前では必死に耐えています。ということでメッセージいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、アルクマね、いろいろね、頭かぶり物してるんですよね。
1: そうだね。
0: 場所によって。
1: で、自分の持ってるぬいぐるみはリンゴが、うんうんうん、なんかこれが多分一番メインの被り物になるのかな、
0: うんうん、
1: なんだけど地域によってそれぞれその地域の特産物を被ってるんです。
0: うんうん、私そのなんか一覧表を買ってみたんですけど、ね、柿を被ってるアルクマが一番気に入ってます。
1: うん、気に入ってるんだ。
0: うん、あの柿の生産、干し柿の生産量かな、全国1位みたいで、
1: ね、
0: かぶってるんですけど、シュータはなんか好きなかぶり物あるんですか、アルクマの。
1: 自分はでもデフォが一番可愛いなっていうのは思ってるけど、まあ
0: ね、
1: ワイン
0: ね、正直でした
1: よ、ね、面白いよね、
0: うん、なんかボトルにね、頭はめ込んでみたいになってるんですけど、
1: 頭ボトルにねってはめ込んでて、うん、それ結構おすすめかな。
0: なかなかシュールで面白いと思います
1: 、ね。ありがとうございます。
0: うんうん。
1: 顔触ってしまう癖。
0: うん。顔ね。
1: 結構触っちゃうかな。自分気づかないうちに触ってんのかな。
0: でもなんかあれだよね。うん、まあ、何もなければいいんだけど、そのなんか触った結果、なんかニキビとかできちゃったよね。
1: そうだね。
0: 我々の年代で言うと。
1: あるね。
0: まあなんかメイクしてる女の子たちはね、メイクが取れちゃったりとかするからね。
1: う
0: ん、まああんまりよろしくないね。
1: そうだね。
0: ニキビできちゃうから。
1: ね、で自分もやばい、肌荒れが。
0: そう、私もやばい、最近。季節の変わり目。
1: 気をつけていかなきゃなって思います。
0: はい。
1: ということでメッセージありがとうございます。
0: うん、ありがとうございました。
1: もう一つ紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネーム、うん、チャイナさんですね。
0: はい、いただきました
1: 。ありがとうございます。アスカちゃん、シュータ君、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ともに本日もラジサカットお疲れ様です。
0: お疲れ様です、
1: バスの中で寝てしまったのでギリギリのメールになっちゃいました。
0: あらま。
1: 今日のラジサのメールテーマメールがちょっと時間がなかったので送れませんでした、
0: うんうん、
1: バスの中で寝ていてもなぜかほとんど寝過ごして降りるバス停を通り過ぎることがないのが唯一の救いです、ということで。
0: いや、わかります。
1: わかる、
0: めっちゃわかる。いや、なんか、うん、電車とかバスって絶対乗り過ごさないんだよな、
1: う
0: ん、乗り過ごす？
1: あるよ、自分
0: あるんだ。
1: あったかな、う
0: ん、なんかね、うん、3駅とか、
1: うん、
0: その前で起きるんで、その自分が知ってる道の時点で起きる
1: んで。なるほどね。
0: 不思議な能力で。
1: いいね。
0: もう何回かあるの、乗り過ごしちゃうことは。
1: あるある。自分寝てて終点で起こされたことが
0: ある。そん なんかサラリーマンのなんか ね
1: 1回だけでも終点で起こされたことあるかな。
0: お客さん起きてって。
1: そうでパッと起きて高校に行きたかったんだけど、うん、高校から7駅ぐらい先なのかな。
0: おお、まあ結構行ったね。
1: だからだいぶもう第一刻。
0: あ、そっか、学校行く時だもんね。
1: そう、戻ってこなきゃいけないから、
0: うん、
1: 第一刻で
0: 寝過ごしましたって言って登場するの。
1: 乗り過ごしちゃいましたって言って1回だけある。
0: そっか、あ、でも1回とか。
1: そうだね、
0: うんうん、
1: まあ、寝過ごしても多分 2,3 駅ぐらいかな。
0: うん、
1: そう、ね、まだ許容範囲。
0: まあまあまあまだね。まあなんかその朝とかじゃなければね。
1: そうだね、
0: 帰りならば別に自分がね家遅くなるだけだからいいですけど、うん、なんか予定待ち合わせ前とかはね。
1: そうだね、
0: 結構引き締めないとっていう気持ちはありますね、うん、確かに、ね、うんうん、
1: そういうのあるよね。
0: あり ります、あります。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい。

0: メッセージありがとうございました。ということで続いてはエンディングに参りたいと思います。FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さて、
1: はい、
0: エンディングはですね、今日の FM 網走のトークテーマではないです。
1: ラジサーノートですね。
0: 嘘です。はい、ラジサーノートですね。はい、先週から引き継ぎまして、はい、先週のお題がカラオケのお箱はということで、まあ、聞いてみるところによると、シュータ君はカラオケで歌わないという。
1: 歌わないね。
0: 行きはするの。行くことは別にそんな。
1: いやでも歌わないからもったいないなっていうことは。
0: まあそうだよね。
1: どうしても
0: 歌うためにお金払ってます。
1: どうしても歌いたくないんです。
0: でもなんかお箱なんか一応なんか2曲ぐらいは持ってるんだよねみたいな。
1: そうだよ。さすがにその友達さ行って1曲も歌わなかったらさ、ちょっと嫌だから。
0: うん、
1: 2曲ぐらいはいつも同じ曲だけど、ちゃんと準備はしてる。
0: 何歌うんですか。
1: 自分はリトグリのリトグリモンスターさんの世界はあなたに笑いかけている。
0: 先ほど流した ね、 ね曲ですね。
1: は絶対に持ってるかな。
0: おうおういいね。弾きた。
1: やだやだ。
0: シュータのね歌 の、 あの歴史を聞くと結構ね、
1: の
0: あの合唱とかで苦戦したりとかしてね、ちょっと音痴入っちゃってるのかな。
1: そうだね。
0: あの結構あのなんかね辛い過去を
1: 辛いよ
0: あの歌の面で、
1: ね、そうなんだよね。
0: まあ、じゃあ私の方に移しますかね。
1: アスカは
0: カラオケは、
1: カラオケ
0: ぼちぼち行くんですけど、まあ、最近はあんまり行かないんですけど、まあ、私のお箱といったら今流れている、大塚愛さんのプラネタリウムが結構歌うかなって思いますね。まあ、なんで好きかっていうと、まあ、花壇が大好きだったっていうところで、
1: ね、
0: 結構ねこのなんて言うんだろう、最近のさアップテンポの曲だとギリ歌えなかったりするんだよ ね、 ね滑舌とかで。
1: なんか最近早口とかあるよね。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: ラップとか ね、
1: ねあるよね。
0: いやもう一般ピーポーが ね、
1: ねそうなんだよね。
0: カラオケで歌うにはハードルが高くて、こういうなんかバラード系の方がもう割となんかねあの気にするじゃん、バーがあるとさ。なんか別に楽しんでるから
1: なる、ね、
0: すごいなんか100点とかは取らなくていいんだけど、なんかすごい明らかにすごいずれてるのがあるとなんか自分も気持ちよく歌えないので、まあ、あの比較的
1: 歌いやすい、
0: そう歌いやすいっていう意味で、ね、まあ、プラネタリウムおすすめです、ね、お箱をおすすめするものなのかと思いますけど、
1: ね、わかんないけどね、
0: でもね私も結構決まってるもの多いんで、まあ、新しいのは入らないかなと思うんですけど、皆さんはお箱ありますかね、結構アップテンポなんかあの大学生とかはさ、盛り上げるためにさ
1: あるよね、
0: 1曲持ってたりするじゃん、みんななんかハイテンションソング、
1: ね、
0: いけない太陽とか ね
1: 絶対に盛り上がる曲ね。
0: そう、あのさくらんぼとかね、あるある結構あると思うんですけど、皆さんは何歌われるんですか ね、 ね、ぜひあのまたメッセージで、あのお送りいただければなと思います、はい、ということで本日も楽しいお時間でしたが、そろそろ活動終了のお時間となってまいりました。明日もラジオの前に午後5時に集合です。今日の担当はアスカと
1: シュータでした。
0: 明日の担当はまたまたシュータ君と安藤君とミサトちゃんです、
1: はい、
0: 珍しいメンツで、
1: ね、そうだね、
0: はい、
1: やっていきます。
0: ということでそれでは今日は大塚愛さんのプラネタリウムでお別れです。それではまた明日、せーの、
1: 解散。

0: 78.7
1: FM 網走。FM 網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみました。アフタートークのお時間です。本日アフタートークを担当しますのは、シュータがお送りします。お願いします。ということで、本日の放送なんですけれども、本日の放送でお送りした都道府県深掘りコーナー、長野編ということで、こちらのコーナーの方をね、お送りしたんですけれども、生放送の方ではね、紹介しきれなかったものとかもね、たくさんありまして、またね、パート2だったり、パート3とかもね、やりたいな、と、アスカとね、そういう話をしてまして、ちょっとね、アフタートークのお時間で少し紹介、長野県出身のシュータが少し紹介できればな、って思っております。生放送の方では、善光寺の方をね、紹介させていただいたんですけれども、アフタートークの方で紹介するものは、安曇野市にある、大王わさび農場を紹介したいと思います。大王わさび農場とは、わさびの畑なんですかね。長野県にある、北アルプスの澄んだ空気と、豊富な湧き水があって、日本最大級のわさび農場が、と言われているのが、大王わさび農場ということで、わさびの畑、わさびの田んぼですね。わさびの田んぼと流れる水の音が心を癒して、自然との一体感っていうのが楽しめて、すごい自分はいいんじゃないかなって思ってまして、あまり多分知られてないんじゃないかなって思ってます。とね、ここでね、自分がなんでこんなね、わさび、ただのわさび畑じゃんとかね、思うね、リスナーの皆さんもいるのかもしれないんですけれども、北アルプスの澄んだ空気と水、湧き水っていうのがポイントで、しかも日本最大級のわさび農場なんです。皆さん知ってましたか？自分はね、こうね、小学校とか中学生の頃、社会科見学みたいので、行く機会があって、一面わさびの田んぼ、になってて、澄んだ空気ですごく自然を感じられるところじゃないかなって思ってます。ここのね、大王わさび農場でのグルメ紹介させていただきたいんですけど、ここではわさびソフトクリームっていうのがおすすめになってます。こちらね、ここの大王わさび農場で育ったわさびの風味、本物の風味を味わえて、ソフトクリームとわさびっていうね、二つの掛け合わせはすごい珍しいんじゃないかなって思ってて、ここでしか体験できない、このね、わさびソフトクリームもぜひぜひね、観光に訪れた際は、立ち寄って食べてみてほしいなって思ってます。ということでね、まだまだ他にもね、たくさん紹介したい観光スポットやったりグルメだったりもあるんですけれども、お時間がそろそろ来てしまったということで、アフタートークのお時間では、大王わさび農場を紹介しました。こちらの方もね、ぜひぜひリスナーの皆さん調べてみたり、行ってみたいとか、行ってみたら、そういう感想とかもね、ぜひぜひメッセージでお待ちしてます。ということで、本日のアフタートーク担当は、シュータがお送りしました。来週の月曜日ですね、もう生放送午後5時からありますので、担当は、アイナとアスカ。

お二人が担当してますので、そちらの方もチェックの方をよろしくお願いします。ということで、本日アフタートーク最後にお送りする曲はミセスグリーンアップルのライラックを聴きながらお別れです。それではまた来週、せーの、解散。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
4: FM 網走。このお時間は

0: はい、18時を回りまして5月18日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義行です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、そういう感じ、ね、アウターいらなくなってきたね、
1: うんうん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、あの違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
1: お疲れ様です。
0: まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
2: はいはい
0: はい、あの違いのね、違いってあの赤ちゃん
2: ホタテね、
0: 違いがたくさん入ったコンテナを、うん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: ます、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね。
2: 確かにそうだね、
0: あ非常にね、あの大事です、本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行って、すごいですね。
0: いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってっていう話で、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: みんな移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: う
0: ん、
2: あのすれ違うよ、
0: 移動してる感じ、うん、ま、前
2: 中
0: ね、
2: そうそうそうそう、
1: すごい、
0: そうですよ。まあ僕もね、今日は3時から6時
2: でしたけどね、お疲れ様です。
0: あ、いやまあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもね、お疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: あの僕 の, あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
2: うん、あら、
1: また次はどこの番組？
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテラン の, あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大いエレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、うん、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあのあやしたりしてるはずだ。だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えもう口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何も曲もあるはずだ、ね、みたいな
2: 話、言われてみれば、
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の, あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲
1: すごい、
0: コーナーの初回に呼ばれます、
2: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
2: 披露です。
1: おんぎゃー、
2: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: あちょっとですね、あのおくるみあの用の薄いあの、うん、布、
2: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはねあのか全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら

0: どこどこだ。
1: パッめくります。
0: いた
1: これでね、もう100発100中笑わせ
2: た。笑いたかったけど、うん、普通にいい曲だ
3: った。ちゃんとしてた。
2: なんか、うん、お、いいのって思っちゃった。ね、
3: それは採用されるわ。
1: あの、漢字、今もう6歳になりますけど、うん、あの、漢字も笑うし、今やってもね。うん、で、次男のキイチも、ちょっともう一回やって
2: 可愛い
1: ドゥフフフフフフって笑える。
2: 可愛い
1: 最近あのドゥフフフフフあの
3: 若干ドラえもん
1: ドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い
3: 方知らないでしょっていう
1: 生まれ変わりなん
3: ですか。転生してんの。
1: 転生したら
2: 消えちゃうもんな。
1: キイチだった件なのかなっていう。そうなのに、あ、まあ僕のね、この曲はですね、うん、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、シャープ5かなだったかな、うん、あたりで、読まれてますんでぜひ聴いてください。
2: リハーサルラジオ
3: 略して
4: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大石さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
3: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
2: 晩餐中、
1: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそしてジュンヤさん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。ジュンヤさんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週もココロさんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、いや本当そう思いますよ、
3: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
1: ありがたい、そして川向井陽子、うちの妻です、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
2: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、
1: いやドラえもんになってるのはキイチです次男の方ですからね、そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、あの本当みんな晩餐中
2: 晩餐中
1: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
3: ゲスト自ら
1: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね、そしてたくみくんは本日ココロコロニーさんゲスト終わった
2: 終わった、
1: そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
3: 肌寒い時もあるよね、
1: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いですね、

0: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね。明日ですね。
1: 明日も寒いんだ。
2: 寒いね。そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある。そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
0: 晩餐中
2: 焼きそば焼いても箸焼くなだって。
0: どういうこと。
2: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤。いやだからもう、
1: そうね、
2: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれませんね。
1: 大きく舵を切りますね。
0: 一時期育児情報バラエティだと
1: 言ってましたからね。
0: 言ってましたよね、リハだしね。
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
2: あ、俺 の、 あの生歌を送ります
0: 。すごい。
2: あのコマンド吉田ですけど、ね。そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうですね。さきるさん、クソワロタ来てました。
0: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです。うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
2: あのね、岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、うん、あのあんま頭に入ってこないですよね。
1: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
2: あんまり見ないですね。
0: サッカーはなんか推してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
2: サッカー、そうですよね、あの川崎フロンターレ、
0: はい、
2: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
1: ちゃんと影響受けてますね。
0: はい、そうですよね。うん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
2: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
0: はい、
2: うん、あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよ、すごく
2: 音楽あのシーンの常識人で、
0: ね、珍しい
1: 珍しいとか言わないで
2: 、ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポラな人が多い
1: って、何かかけてる人が多いのか、
2: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
1: で、ね、忘れちゃったりとかね、
2: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
1: そうですね。
0: 今日は久しぶりにリハラジにゲストストインです、
2: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
0: 1曲目じゃあ、
1: うん、
0: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
1: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った甲斐がありましたよ。
3: ん、あ、一周
2: 待った甲斐がありました。
1: 出張お疲れ様です。
3: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの
1: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
2: はい
3: はいはい、
2: い
3: や、普通にやっていきましょうよね。はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
3: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、あのこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回あの新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされ

0: れている。
1: そうですね。縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、心さんの。
1: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから。オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。

0: クラブドーナツで歌も歌っていたし、
1: はい、
0: あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか？
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
2: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場ってなんかどこかありますか？
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているところです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか？
3: うん、
1: いいですよ、リボルバー、
2: うん、
1: 安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: うん、
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へー、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
2: うん、
0: 新しいニューアルバムですね、
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: うん、そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん、歌声かっこいいとか、抹茶さんがキャーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね？
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、
2: うん、
1: ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、で、ね、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめと、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやー、めちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そう、すごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで、今回
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いや、クオリティが本当にすごくて、
3: うん、
2: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさんの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
2: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、独特なサウンドもまた ピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとか、

0: するなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
1: これはリアレンジしてくださいって、お願いしたわけがなかったんですね、最初は、うんうんうん、レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、2つ目でいいよって言って、そこで、データを送ったら、翌日にはあのアレンジになって帰って
2: きた、クリエイターだ
1: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
2: そっか
1: あれっていう、そのやっぱり自分の、音を聞いた時の、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、きちんと整えて、今回くださったのが、古川智さんということになります。
2: なんかちゃんと心コロニーさんの曲で、でも良さを残しながら進化しているような感じが、
0: なんかいろんな楽器の音というか、足されていてすごいゴージャスになって、
1: そうですね、尊重するところと壊すところっていうんですか、一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、曲のテンポっていうのは自分が、出したものからこれは一切変わってなくて、で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのを取捨選択していただいて、アレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
1: そうですね、今まで新聞紙着てた人が、プラダを着た
2: あとメッセージもいただいておりまして、
1: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
1: ゴシさん、
2: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことで賑やかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、きっと、フォトグラファー務めたゴシさんですよね。
1: そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: アルバム収録している曲の中で、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応学生時代っていうのがあって、学生時代に原曲ができたんで、それが一番長いですね。で、最近のはメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、網走にいた新しいっても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって作品をきちんと作るまで残しておこうと思って、その頃からライブでもやってなかったですし、このアルバムのために、作った曲っていうことになりますかね。
2: へー、はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音もココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココ

0: さんの曲を聴いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
1: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのはタイトルからですね。
2: タイトル
1: からこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
2: タイトルがやっぱパンチありますからね、
0: トロンさんの
2: 曲は。
1: まあそうですね、まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
0: あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？
1: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
0: 面白い。
1: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから、大事な勝負なんで。
0: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
0: これまなぶさんのページでっていうことですかね。
2: で、そうでしょうね。心さんの上がってたのかな、ね、
1: 上げてくれる。まなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールはツールというかありますけれども、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
0: あの前のねまなぶさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
1: 私が同等で影響を受けている。
0: あ、まあ、同等じゃなくても。
1: あ、同等じゃなくても、
0: はい。
1: あ、まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、あのまあ YMO ですとか、はい、まああとそういうテクノポップっていう、まあニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあそのまあ、あの VK ですとか、またシューゲイザーっていう、
2: まあ、
1: 高音ですか、
2: はいはい、
1: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
1: 結構、まあ、でもやっぱ道民は町山町春ですよ、最終的には。
0: そうなんですか。
3: 急に来たね。めっちゃ詳しい
1: から。今のこうあの丸く収めると町山町春。
0: そうなの。
2: 最終的に行き着くところね。
1: 最終的には、はい、
2: うん、いやなんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結構

0: 果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
1: いやー照れるじゃないですか。借りてきた 猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても。
0: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、はい、心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
1: どこだ、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
0: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。
0: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
1: これ説明します。
2: これなんか最近ですね。、うん、
1: いやこれさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
0: うん、
1: ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
0: うん、
1: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
0: うん、
1: でその作品に石崎ひゅーいさん、
0: お、はい、
1: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、うん、この「鉄の花」っていう、曲の歌詞に「宇宙銀河」、実際「宇宙銀河マグマブッダ」っていうところと「水素ドリルマグネシウム」っていう、その一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
2: ギュッとなっちゃった。
1: あの合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、劇団鹿殺し。
2: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに。
1: そうですね、
2: なってますね。
1: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれで誤詞プロデュースになってますよ、も
2: う。なんか誤詞さんのことも気になってきた。あのこれからはい、
1: はい、
2: あれですよね、54で5詞ですもんね。
1: はい、そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
1: 近々のライブですと、あの、まあ、同等だと、港さんも出演される5月30日、うん、31日。
3: はい、31日、日曜日。
1: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
1: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね。
1: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
3: うん、
1: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね。私たち
1: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源っていうかあのご子さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
2: 逆逆、
1: はい、
2: 5月30日
1: よろしくお願いします。
2: じゃあ、 あのフラット行ったらあのライブも楽しめるし、心コロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行って ったらいいですかね。
1: 結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、う
3: ん
1: う
3: ん、オープンが11時でスタートが11時30分ココロコロ兄さんの出番は12時30分からとなっています、
1: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円
2: 破格です。すご
0: い激安フェス、
3: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
1: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
2: そうですよね、
1: はい、
2: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
1: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますのでよろしくお願いいたします。
0: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください。
1: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃないです
3: か。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
2: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
1: はい、このおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
0: お、
1: はい、住所とお名前があればいいんですよねきっとね。
2: そうですね、
1: はい、ごちさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので振るってご応募ください。
0: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
2: そうですね、
3: リハラジ、
0: リハラジ
3: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
1: ありがとうございます、
3: はい、
2: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますがココロコロニーさんにとって音楽とは。
1: まあ、私にとってまあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に、でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時にはあいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
3: はい、今は良好な関係ということですね。
1: そうですね、うん、本当になんかそういう風なやっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中でやっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
0: まあ大丈夫でしょう、心さんいい人だから愛想つかされないでね長続きすると思います。
1: いやいやもう DV、はい、DV ですもんギターでみんな見ますもん、
0: ね、そんなこと言ってますけどもね。それじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
1: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、
0: はい、
2: あのオニオンホールの美味しいコーヒーも買うこともできるんで、
1: うん、
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あのココロのアルバム通販はココロ自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね、
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね畳んだりとか
2: 袋に入れたりとか、
0: きっとその手で

0: 作ってるんだろうなって、としたらすごく中も本当手に取って、これあえて見せませんが中身にもね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、
1: 本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます。
0: ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、
2: それじゃあ、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、あのリハラジにも出てくれた、千秋さん、あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました
1: というですね、おめでとうございます、
2: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
2: いやすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とか、あのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい、
2: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん、千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんな千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出る、
2: ね、
1: そうなん、
2: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
2: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
1: 面白い。あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: ないも
1: の。お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
2: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ行って
2: みたいな。そんな代わりないじゃないですか。
1: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど。
0: 行ってみたいですけどね、非常に。
1: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
1: はい、はい、来週もゲスト回となっておりますので、
0: よろしくお願いします。
1: お聞きください。お相手は梅津まりなと
2: 港芳幸と
0: 安藤健介でした。
1: それでは
2: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: リハーサルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポーターズクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また録。
3: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。 Have a good day。 こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 突然ですが吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？は
1: い、そうですね、うん、割れない限り

0: 割れない限りは、でもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのは、うん、なかなかないかもしれないですね。
1: あのね、ご飯のお茶碗ね、はい、だいぶ前大きいのを使ったんですが、はい、うちのおかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
0: 言ってくれるだけ親切ですよ。
1: あ、そうですか。
0: 私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ、和尾吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピネイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピネイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピネイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めてぷ。デスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚商会。
3: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、額。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚商会。
2: 大塚商会プレゼンツカズーヨシダスボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼などなど、まあ、多民

0: 族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の街として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。
1: はいはい、僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: お送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります、詳しくは番組の最後にお知らせします、はい。
0: さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: 土を触るっていうのは本当癒されますね、う
1: ん。あ、なるほどね。
0: パン作り、食べるパンを作るのも好きなんですが、はいはい、こねる作業とか、手の感触っていうのはね、非常に癒しの効果があるなって思います。
1: は
0: い、
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めたら
1: まず道具を揃えるそこで終わっちゃうパターンですけどね。それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: のはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで

0: お客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズヨシダズボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシタズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッド・ホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キッチ・アモ。
6: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de De Bebel e Cazuza chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Beto. Vai, sapo.

0: 送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初でなんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、そうですよね、録音でしたね、うん、
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました。そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うん、はい、
1: うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん、
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウジルベルトでマイスフェリース、そしてサンバイアモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、
0: はい、
1: なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける
0: そうです、ね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聞きながら私随分大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: ああ
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい、
1: ベベウ・ジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポンドジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズーヨシダズボサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼み、マスク届き、マスクすぐ使い、マスク。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように、歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ。出演はカリオカのホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます、そして応援していますというお便りです。ありがとうございます。そして遅れば

せながらお誕生日おめでとうございました。もう一つお届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら、よりこさんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話、最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたら大体影に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないので、もう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
2: はい、
0: こんばんは
2: こんばんは
0: ならではの
2: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
2: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
2: そうなのね。
0: はい、1年に1回、ね、2週続きで、いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の私は品川協会ゲストで出させていただきましたが、はい、その後になっておりまして、
2: 前はゴールデンウィーク前だったんだ。
0: そうなんです、ライブ前、今回は全部が終わった後で収録をしているので、はい、いろんな話が出てくるかなと思います。
2: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブを私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、はい、そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
2: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
2: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなの、うんうん、でそこであの音を出すっていうと、多分みんな持ってるものがそのアディクトのメンバーはやっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
2: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それとも基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川協会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
2: 一応デシベルが決まってるじゃない、品川協会、はい、その中でここまでだったらって言うけど、うん、もう作りが本当に響くじゃない、うん、あの時の俺のギターアンプはね1メモリにも行ってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
2: だからそこのね感じを聞くとやっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
2: 教会という場所はね、
0: 教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音量と全然違うじゃないですか。
2: 全然違います、
0: ね、面白いですよね、あれもね、
2: うん、品川教会の時にさ、うん、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、まあ、客席側というかさ降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、うん、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさ、まあ、照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんですよ。これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、うん、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が効いてくんじゃないのみたいな
0: うん、うん、
2: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさそういうフレーズになったりとかするとさ二、うん、人してそこに行くじゃない、うん、でそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん
0: いやもっとやろうと思えば ね続いちゃうんです
2: けど、
0: ね、
2: いくらでも、うん、でそっから今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるななんてライブっていいなぁ思ってたら、あもうすぐ
0: 俺呼ばれてるなんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
2: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったな、
0: うん、
2: あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました自分。
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、うん、あ起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、うん、教会の中でミサは受けてたしっていう、でも家は仏教なんですよ。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
2: 神様 どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます。あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいって、 っていうことになりますよね。
2: 神様仏様ですもんね、日本人はね。そうです。気持ち的にも楽というか、うん、癒されに行こうみたいな、うん、ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういうふうにしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、うんうんうん、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うん、だから明確に伝わるのはもう純子さんはそのバイオリンの音だよね。うん、それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし、何そっちの世界に引き継ぎ込もうとすんのみたいな。
0: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、うんうん、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。あ、ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとかいろんなこと。
2: 緊張してた
0: 1回目ね。
2: へえ、どこでそれを感じ。
0: いや、音が硬かったりとか
2: 弾き方と
0: 弾き方が硬いと音も硬くなるし、
2: 硬くなるね。
0: であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、
2: うん、
0: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、
2: ね、
0: 見ないで、
2: う
0: ん、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
2: ね、
0: あっちに行きたいかな、
2: ね、
0: っていうようなデュオとかでもさせていただいて、あ、こっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに私も一緒に揃わせていただいて、
2: それが気持ちいいんですよね。
0: あ、そうです。
2: ストーリーができるというか、うん、そういうのが、あ、いいなぁなんて思って。
0: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう、あの即興演奏を勉強してなんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなぁと思っている
2: んです。ありがとうございます。
0: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。
2: はい、
0: 純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日お誕生日おめでとうございますと。
2: あ、5月21日、はい、はい。
0: これが23日放送で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、
2: うん、
0: 下手、
2: うん、
0: 上手側席と楽しませていただきました、うん、あ、全部見たん
2: だ、すごいですね。
0: で、サプライズの演出が盛りだくさんと、何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました。岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。スロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
2: あ、距離が、歌ってる距離が
0: かな、うん。音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響き、まるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。

0: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、うん、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。いや、
1: あれね、どこでも再現できないですよ、
0: 再現できないですよね。
1: じゃあまだねお便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、はい、曲に行きましょうか。
0: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: もうセットリストもほら、あの、うん、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、はい、やったじゃない、うん、そこにねすごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び聞きながら、
1: はいはい、自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、うん、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、うん、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけどもそういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、うん、ね、学校に行く時間とかなんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、うん、家で何かをするとかっていう時間がある中でその品川教会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない、そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ、もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない、バンド内でもそうだよね、昨日あった出来事聞くだけでもさイエーイなのかそうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことでまずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことがなんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
0: そうなんですよ ね、デイタイムにやるから、
1: そうそう、
0: うん、
1: でも自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
0: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
1: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
0: そういうことなの
1: 気もする、
0: あ、うん、
1: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、
0: うん、
1: なんか徐々に、
0: うん、
1: で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、その後にこう純子さん入ってくるとリハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、うん、すごく、でストーリーができるっていうか、
0: そう、だからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのと同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか、
1: そうなんですよ、
0: 題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、
1: ね、
0: 皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、うん、なんかあの空気感がそうさせられないというか、
1: ね、まあでもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね
0: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった、
1: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなって思って、か俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4回ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと抑えてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アディクトのそのラ

0: ライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナの、ね、人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ。なかなかバンドの、ね、近くに、ね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、うん、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもウクライナの方々にっていう、
0: ね、いや、そういうね、お客さんたちがね、本当にね、多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず俺が一応管理してるから、ちゃんと届けるから、うん、みたいな直接、うん、
1: そう、前あの銀行の方でね、あの振り込み先もあった時も、私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうの重要じゃないですか、自分たちの気持ちが、う
0: ん、分かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで、大変じゃん、人それをやってもらうの、うんうん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけどね、それこそここであのアディクトさんのところでだと、今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか、今その人がっていう話なんだよね、まあ、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、まあ、そういう感じですよね、
1: うん、それもなんかいつも、あ、素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 昨日終わったばかりの品川教会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
0: はい、
1: インスタで健一さんが去年の品川教会でのライブが終わってから、また数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして、1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ、全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて、早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を、昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい惹かれ方をしてたのでしょうか。品川教会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしております、というようなお便りでございました。
0: そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
1: 弓の毛がね、
0: あれ、それはよくあることなの。
1: あの、たまになんですけど、やっぱり圧で、弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど、切れることがあって、まあ、激しく引いたり、ちょっとあの摩耗したりとか
0: って残ってはいるの。
1: もちもちもう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気なん
0: です、うん、でもそれがこう散らばるってこと
1: だ。そう、1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あ、やばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うん、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あ、もう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや、切れましたよねって言って、
0: そう思っちゃうよね。
1: まあね、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うん、まあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって、
0: でも
1: まあ
0: 他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
1: そう、弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたら、バトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけないっていう話なんだけど、多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいて、あの遠目からは分かんないんですけど、1本切れると引くたびにその切れた毛がこのフタフタするの。
0: そうだよね、そう邪魔だよね。
1: でその曲が終わって、その後私弾かないところでプチプチっと切って、それでまた演奏続けるんです
0: けど、うん、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが出たわけでしょ。
1: もちろん
0: 純子さんがブスのプレプレしてて、
1: うんうんうん、
0: それこそ力が入るっていうか、うん、まあそれが普段だったらそんなブチブチ聞くことないわけでしょ。
1: まあ弾き方ですよね。
0: 弾き方なんだろう、ね、
1: でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で 指先見てて、あこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのね、私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
0: 瞬時に考える、
1: そうそうそうそう、

0: なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺戻んなくてもいいんじゃないの。
0: いやよくないから
1: 。いやいや、しばらく聞いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあ、これ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
0: いや
1: 気持ちいいなと思ってた。
0: でもまあそのショートしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか一番いいところとか、もしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いやもう1回目のやつが良かったからそれをそのまま同じセットリストで、要はね舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、うんうん
0: うんうん、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わんないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね、はい、だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたら文字はそのまま、うん、あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまただってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだからじゃあまた来年やりましょうとか、もう 毎年 そこに行けばなんかやってるみたいな、うん、なんかそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアリフトオフザトリップマインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか、いうで内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ジンコさん。思わない
0: 。や
1: 自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
0: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
1: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズが一個いっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
0: ちょっと特別的、
1: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから。
0: そうね、そうだね、
1: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うんうん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
0: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が。ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネーム香織フォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川協会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン、重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5
1: 日
0: のライブを見た後に、
1: 教会の
0: 2日目のですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんでも文章すごいですね。
1: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。
0: そう
1: でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はねあの、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ。
0: そうね
1: 。意識というかさ、うんうん、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川教会のことがさ、うん、もう大昔のことになっちゃって。
0: そこまでかい。
1: そうで、やっぱほらもう体のその前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから。うん、あのベースも新しくなるし、うんうんうん、で

0: ライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな。今ここで喋ってることが息抜きみたいな
1: そうでしたか
0: 感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次あのそう23日は米フェスって言って、長岡 の、
1: あ、はいはいはい、
0: あの米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者ショ
1: ー、うんはい、
0: これこんばんはだから、その後やってきた後なんだそうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいもう全然出す空気、あの発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのやっぱ 音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね、
1: 違いますね。
0: あと歌い回しの第一声目のところが、
1: まあね、そのアディクトの品川協会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だ、キネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった、
1: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、いつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねたらいいし
1: なんかね、
0: 勝手に飛び跳ねいいじゃん、そんな
1: 違う、
0: そういう曲がないのか。
1: 品川協会でないじゃないですか。
0: 品川協会が飛び跳ねちゃダメです
1: でしょ。だってそれを許すような、
0: まあ飛び跳ねてもいいけど、そうもう許すような曲じゃないもん。
1: そうなんですよ、だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に神保さん、じゃあ
1: ちょっと一回
0: わかりました、あのそれでなんか足くじいたりとかさやだよ俺
1: それは自己責任だから
0: 自己責任だけどさ、
1: 自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ。
1: だってバイオリンもオートじゃないやつにするからもし何かがあっても大丈夫な
0: ことです。楽器は大丈夫なやつ、
1: ね、それで大丈夫のやつで。いやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデルファシンセアディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
0: 分かった、いやそうです今度激しいやつね、
1: 激しいやつやってみたい。で1回でもしかしたら大丈夫ですなるかもしれないけど
0: でも1回はやってこない、
1: ね、1回はやってみたい、人生の中で生きてるうちに1回だけちょっと経験させていただきたい。
0: 分かりました、
1: エースさんはいい人だ。
0: いやいやいや、
1: まあでももう一曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあもう十分なの、
0: でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない
1: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさタバサちゃんになって、
0: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
1: それはね、
0: う
1: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
0: あそアディクト、いやレコーディングする6月だからアコースティックアルバムとか
1: 撮るの
0: 今、そういうのをこの間シモンと2人でリラックストリップスっていうのをやった時に、
1: はい、
0: 結構良くてその2人、うんうんうん、2人アコギアレンジが、
1: うんうん、
0: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
1: うんうん、
0: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
1: うんうんうん、
0: まあアディクトっていうか、
1: あ2人でシモンさんと、
0: そうシモン、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
1: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、
0: うん、
1: あと舞台のことと
0: か、幸せな日々で、
1: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクトオブザトリップマインズ幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや歌詞もまたねすごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: まあ、だからそのなんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったりテンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ、うん、でも去年はそこまで完成する

0: する完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いやでもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、うん、でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか、
1: ね、
0: 開くから、うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、うん、ある程度なんかあります
1: でも、まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない、
0: あ
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえもうやだよもうそんな思いすんのとかっていうのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、それはなかなかハッピーでしょみたいな舞台じゃないじゃない
0: いや
1: あのうわみんな最高みたいな感じで言って、ね、なんか楽しいミュージカルとかミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台のところだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、ああっていう感覚になって帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も
1: はい、よろしくお願いします
0: お疲れのところ
1: いいいいいい、
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: ない。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ、うん、あのそれをこう感じとかないとダメだよね、
0: うん、
1: だからもう早く治したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな
0: 一応じゃあ体の悲鳴上げてるのは、うん、頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げてない。
1: あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、
0: うんうんうん、
1: あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなことを考えるよね。
0: まああとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、
1: ね、でもやっぱ睡眠だよね、うん、
0: 取れてますか。
1: 睡眠取らないとだ、あの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: る。でも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あすごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ、
1: うん。
0: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんとそしてピアノの鏡純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健一さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川教会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。まあ、いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健一さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: フメブロザーサーフジャーニー。レッツゲット
1: 。レッツゲット。プロサーファー、クメブロザーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
2: お願いいたします。
1: よろしく
2: お願いします。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
1: 夏だな。
2: ねえ、もう30度超えでしょ。
1: そうだよ。
2: 5月18ですよ今日。
1: 石川はどうだったの。
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温さ、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやね、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ、どんな感じ。
1: どんな感じ、
2: なんか表現的にはまあ、
1: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや勝也さんのせいでしょ、今止める必要あったかね。
2: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
1: 聞こえてくる感じよっていう。
2: なるほどね、でも聞こえては来てない。
1: 聞こえては来てない、
2: じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
1: シンシンシンシンシンシンシン。
2: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
1: これは勝也さんが悪いわ。
2: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
1: 編集が聞かないですからね。
2: これ編集聞かない。
1: 怖いですよ生放送っていうのは。
2: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱ、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
1: 怖いよって、ね、
2: そうです。怖い話入れて涼ましてかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
1: 俺が一番冷や汗かいてるからね。
2: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう。
1: はい、
2: まずは1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク、 Your Way is Better。

0: お送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なん
0: か何音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、は
0: い、多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこがね、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか、はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、はい、どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思ねイメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、はい、まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんですよ。
1: あー、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい、だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、うん、陸でできないことは、うんうん、海でできないじゃん。
1: まあそうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、うん、上半身と下半身が連動しているような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、
1: うん、はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: おお、
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい。でね、でこれ考えてたんですけど、うん、あ、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、まあ、キラーパス。
0: どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに

0: 冬型の気圧配置になって、うん、あの要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、はいはいはい、あの日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで波がなかったんですよ、うん、もうほんとドフラット、はいはいはい、でじゃあどうするってなった時に、うん、あのまあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、はいはいはい、あの僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
1: い
0: は
1: いはい、いたんだ、ね、
0: そう来てくれたお客様の中に、はいはい、でそれを見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、うん、引き波で、うん、こうちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、うん、まあアクティビティなんですけど、はいはいはい、まあそれでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、うん、でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
1: おーいいね、
0: そうもっとこうもっとこうみたいな、
1: すごいいいね、
0: そう言えるんですよね、うん、はんはんはん、でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうなの、で、うん、これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ、
1: なるほど、
0: つまり、はいはいはい、自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、うんうん、もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うんうん、腰をもう無理に回旋させたり、うん、要はずっと乗れるからさ、うんうん、よりちょっと集中できるんですよ、うんうん、動きに、うんうん、動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、なんかすごいんですよ、ね、有馬記念始まるのかなってぐらいも
1: だいぶ走ってってるね、
0: うんうん、みたいなだから、はいはいはい、そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、うん、まず、はいはいはい、一旦、うん、全部力抜きましょう、うん、みたいな、うん、でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋ると、うん、もうスピーカーで聞こえるんですよ、で一回ほんともうストーンって、うん、全部力抜きましょう、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝、うん、膝をまずこうしっかりとかがめる、うん、で上に伸びる時に上半身で引っ張って膝もついてこさせる、うん、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、うん、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ、
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね、
0: そう、うん、で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ、
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィールタイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
1: 確かに、
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと、でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、うんうんうん、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです、はいはい、だまあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね、
1: でさ、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、こ
0: う、うん、あそう俺は気になった、誰の真似したの、
1: 俺は、うん、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、はいはいはい、ジョディ・スミスとかエイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、うん、なかったのそれが、あこの人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね、
0: 分かる、うん、分かる、
1: それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: うん、だと思う、いったと思ういけたと思う、俺
1: どこかでもまあでもねそういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: うん、それは思う ね
1: この大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、
0: へ
1: トム・カレンですよね、
0: あなるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、うん、ま、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: で 切り据えた

0: も子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
1: なるほどなるほど。
0: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
1: はい、
0: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、うん、とに気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん。
1: かっこいいですね、はい、
0: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、はい、その体の柔軟さ、
1: はい、
0: パワフルさ、はい、そういうのを付け足そうと、
1: はい、
0: 決めてサーフィン練習したの、はい、したら翌年ですよワールドチャンピオンになってます、
1: はい、
0: だからそのマネがベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入っていって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる。
1: あ、これめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
0: そうなの、
1: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそマネる、うん、マネで僕マネブっていうマネて学ぶマネブっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、うんうんうん、だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいななんかもう黙ってろって思っちゃう。
0: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばい、ね、
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
0: からですよね、
1: うんうん、あの天才的にうまいんです。だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うからそこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: イリスレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
1: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: お送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます。
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたと浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでんのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしてるから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、はい、ゆうへいくん、こうへいくん、こんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとこあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰で、それの改善方法として今教わってるのが、野球のスイングとか

0: ピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなっていったりとか、だってあのサッカー選手とかさ、違うスポーツやってさ、体トレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか。そうだから、なんか僕たちのこの話からね、ちょっとヒントに、はい、してもらって、
1: はい、
0: いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
1: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
0: はい、まあ久しぶりに言ってたから、残念ですね、今日は失敗のその回を聞
1: く、はい、
0: いけない開口一番なんかミンミンミンシンシンシンとか言って、はい、あれですけど、
1: ちょっとさ、
0: はい、
1: サーフィンの平均速度って知ってますか？
0: あ、はい、知らないです
1: ね、
0: うん、
1: 一般的ね、
0: はいはいはい、
1: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、
0: うん、
1: もうビャー頑張って走った時に、うん、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード。
0: サーファーですか？
1: 一般のサーファー、
0: はいはいはい、
1: もちろん中上級者ぐらいだと思う、
0: はいはいはい、
1: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんかなんで笑ってるの？
0: なるほど、いやちょっとそのじゃあ、それ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでで でんでんでで でんでひーんって言って答え言ってくんない皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロ上手い上級者のサーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあこれはつい先日行われた、
0: はい、
1: あのゴールドコーストプロ、
0: おお、
1: はい、
0: Now のデータ、
1: Now ですの一番速かった人、は
0: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かばせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
1: 速いです、
0: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、
1: はい、
0: WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラダダンダダンダダン 56.33 キロ、どうすんのこれ
0: いやだいぶ涼しい、
1: いやヒュー
0: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って、
1: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
0: リアム・オブライアンの
1: 56.3キロ、
0: マジ、
1: うん、
0: そんな速いの
1: これね一般、まあ、もちろん56キロだから、
0: はいはいはい、
1: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
0: 出てる、法定速度
1: で、大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: ああちょっとね、うん、その対象があの身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったか
1: 、まあ、車のまあ速さ、まあ、マックスあの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
0: へー、
1: でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの思い返してみたんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだなと、
0: はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより速く進んでる、
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、
0: うん、
1: まあ沈没しちゃったやつ、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: はい、何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: 過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
0: ああなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね、
1: あったでしょ
0: 速度が出る時計ね、
1: うん、あれでなんと調べたことあります、
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラタタユーヘイタタン30キロ、
0: イードーバ
1: カバカ、完全追突したねなんかに完全追突したね
0: クラッシュしました
1: 30キロぐらいでしたと、
0: へー、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから、
0: あ、多分
1: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、
0: 波のパワー

0: まあもう
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね。
1: でね、はい、じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあママチャリの全速力ぐらいらしいの。
0: まあ原付の法定速度ギリギリですからね。はい、
1: でね、まあこれで多分この速度いったら、まあ急ブレーキかけても間に合わないですよ。交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
0: はいはいはい、
1: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
0: はい、

0: 早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを 見つめて口が F1 選手になってる。あすいません。
1: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
0: はい、
1: これが30キロのクメ兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
0: あタイタニック
1: ぶつかったらね、
0: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、うんうん、
1: 3.5メートルね、 3.5 キロでも死んでるから
0: 3.5 メートルから落ちた衝撃
1: ぐらいの衝撃が出てるよと。
0: あなんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね。
1: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
0: マンモスいるのかなっていうぐらい、うん、
1: 衝突したぐらいの衝撃だね。完全地球壊滅したね、
0: うん、すごい寒いもん。
1: 俺もすごい寒い、
0: うん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね。
1: ごめん、はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないわ。
0: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う。
1: やっちまうぞお
0: 前。いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
1: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だったと、まあ、
0: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、では曲の方お願いします。
1: The Offspring Why Don't You Get a Job My Friend

0: したのはThe Offspring、Why Don't You Get a Job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に1個前流したさ、ビ、はい、ートルズの歌と似てない？
1: あー、はいはいはい。
0: で俺ね、これ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オーブラダーライコーゾーン的なね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってた。これ、はい、もう1996年のホンダの CM で、あのビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、でなんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みで、その CM の歌はオフスプリングだと思うそのずっと。
1: あーなるほどね。
0: でもこう調べていくと、あビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう。面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダのあのファミリーカーで。
1: あなるほどね。へえ。なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから。あの、うん、来週も聞いてくれよな、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まあね、あのイベントもね、はい、
0: あそうですね、
1: 6月の7日に、はいはい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思います、うん、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います、はい

0: ブロズのサーフジャーニー、そろそろお別れのお時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。はい、
0: ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思い、うん、割れちゃうから、じゃサーフィンがっつりやってるんで見てくださいね。
1: はい、お願いします。
0: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
1: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi. Corey Kobayashi.
1: City Lights on the Breeze. City Lights on the Breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔って、その見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね、私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで。

今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからかすごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのも分かりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクイエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ
2: City Lights on the Breeze

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりもまあドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとねやっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授と付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がねとあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。いやすごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。であの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることをあの題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかが

ったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、100
1: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような

0: 震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

皆さんこんばんは、タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜もハンズオモンのスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にねいろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でねオンエアということで、局によっては時間差でねオンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000万となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様お迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベーモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラ

弁門賞のね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされてるか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、あのこの後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、あのそれぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくとお食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、あのキャストもね選ぶことができますので、あの誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、あのインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライター、ミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 今から、はい、新しいはい、もうね、この、 あのメンツはちょっとお馴染みになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: うんうん、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
1: や、なんかね、タバルちゃん の、 あのラジオに、出演、あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ねシビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね、うん、放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応埋まってるんです、はい、無音ではないんです。

0: もんではないんですけど、喋らないとき指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいな。はい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですね、ミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません。
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います。
0: 懲りずにね。はい、ま、でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願って、という素敵な妖精のようなねプロフィールでございます。
1: シャランシャランシャランシャラン。
0: 宮熊さんが勝手にね、追記しているんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香り、サウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあ、そんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします。
0: まあ、いつもですね、ミュージックサークルでは、うん、まあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりと、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます。
0: じゃあ母のような勢いでね。まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、うん、
1: はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、タロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバロにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。
0: イエーイ。
1: はい、ね、ストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: ね、そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますがランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです、ありが

0: ございます。
1: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしにはできないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
1: そうだ、
0: 絵コンテ。紙にねこれがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね。はい、そうなんですよ。なんかみりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
1: そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、早速。じゃあみりちゃんちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムちゃん、ドライビングドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲストミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ可

0: 狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですから。
1: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
1: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性
2: 怖い怖い怖い、よっしゃよっしゃ来い
0: 怖い怖い。
1: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、4年前 の, その、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
1: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまでありがとうございます。
1: まあ、宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ、確かに、ね、そうとも言えますね、
0: う
2: ん、
0: 行きましょう、
2: はい、
1: 早速メッセージからご紹介しましょうかね、はい。龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
1: お元気でしたか。
2: はい、
1: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
1: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
1: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
2: うん、
1: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
1: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
1: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
1: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチ、
1: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ嬉しい、
1: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
1: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね私。
1: ミリちゃんは何
0: 味、エビフリフリしろって言われた
1: んだ。あ、そうなんだ、はい、何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
1: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
1: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
1: じわり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
1: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をとどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思うので後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
1: はい、
2: 嬉しいな。
1: 丸の内編の続編も見たくなりましたです
2: ね。本当だよね、ちょっとやりたいですね。
1: Be Alive さん、ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メロン
1: 師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私
1: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
1: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
1: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
1: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
2: クマさん、
1: 熊さん、ちょっと性つながりですね、
2: はい、
1: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
1: ラブエも深掘りということで、教えてミリタマのコーナーを急遽、
0: はい、
1: 設けさせてもらいます。田原さんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
0: よいしょ。
1: 完全にラブエムがですね、はい、何者かになった
0: ら
1: よ
0: として乗っ取られようと
1: してますね。あのですね、
2: はい、
1: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
2: うん、
1: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話ですね、
2: うんうんうん、
1: ミリちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
2: はい、
1: 時のこと覚えてますか。
2: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい。
0: 話してもらっていいですか。
2: なんか、まあ、ちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分も

0: 経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、あの遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って、うん、作りました。
1: なんか作品作るときに、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけど、はい、どう思うみたいな相談とかあるんですか？
2: うん、それはみーちゃんの楽曲を、うん、いつもこのミュージックサークルの帰りにね、はいはい、電車で揺られながら、
0: うん、ねえねえ食べるこんな曲ができたんだけどさどう思う
2: って言ってイヤホンを片方渡されてうんうんできることは結構あります。
0: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
0: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれま す, す、
1: あ結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
2: は
1: い、
2: ありました、
0: 結構、うん、はい、ありました。
2: うん、みーちゃんはね、そう出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
1: だからね、
2: それすごいんですよ、うん、ちゃんとあこの人ちゃんと体現してるなと思って、生きちゃんと生きてるなと思ってあの生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
1: なるほど、
2: はい、早いですみりちゃん、結構それがだから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
1: あ、なるほどね。
0: そう、このあこれ書かなきゃもったいないもったいないみたいな。
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、はいはい、そうなんですよ、してるっていう、
0: はい、
1: でこれほら4年経ったじゃん、うん、その完成までにね、うんうん、でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、はいはい、これは、うん、最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
1: うん、深い。
0: そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ。
0: はい、
1: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないんですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の作としては、
0: う
1: ん、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、曲に。あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
0: 嬉しい。
1: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化してあこれもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: 田原さんがですね、はい、ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
1: 評論家のようにうつむきで我々のトークを。
2: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
0: はい、
1: あ20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あそう時差があるね、
0: 時差があるね、
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
2: はい、今 YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね、
0: わーい、わーい
2: そう、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、うん、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマとね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と声質が違ったり、それぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
1: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: 2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きが。

0: あったとか。やってみて。
1: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その、うん、B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、うんうんうん、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
0: って。やっぱなんか神がかってんなこれ。
1: わ
0: あ。私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
2: はい、
0: A でミリちゃんがヒョウリちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
2: 本当？
0: 人柄的も込みの、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
2: はいはい、
0: まあ、こうソロになるとバルちゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
2: うんうん、
0: でも2番になって2コロス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、さっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、そのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
2: なんかすごい
0: 素
2: 敵な感想
0: だ。それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
2: 嬉しい。
1: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね。そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うん、まあミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
0: そういう
1: それぞれの違いがね、
0: うん、あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、そのラジオってのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
1: そうい
0: う意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
2: うん、
0: 魅力の両極を感じるような、
1: はい、ね、
0: でミュージックビデオですが、
2: はい、
0: だからさっき絵コンテを作ってきたって、それ撮る前に、
1: はい、
0: うん、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
2: ああなってました。
0: そうだから、
1: まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
1: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
0: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
0: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
1: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンっていうこの場面が欲しいのは決めていて、うんうんうん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
0: そうなの、
1: はいはい、
0: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、ね、
1: 撮影場所みたいな、うん、
0: 言える範囲で聖地巡礼したい方のために
1: ここで撮ったよみたいな。でも最後の、シーンっていうかアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、勝手に撮らせてもらいましたけど、
2: はい、
1: アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、
2: う
1: ん、
2: そう
1: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ね、うん、チョコミント
1: あれ2段じゃなかった？
2: 2段だよ。
1: チョコミントと何だ
2: った？チョコミントとね、もう1個はね、
1: 何色だったかな？
2: 黄色
1: パイン、
2: パインか、
1: あ、ココナッツパインだ、それだそれだ、
0: うん、カラフルだ、
1: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
2: そう
1: で私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
2: うんうんうん、
1: でザバツちゃんもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
2: う、そう、
0: あの感じのドライビングのシーン、
1: はい、
0: うん、あれどっかの橋の上
2: あれ
1: かな、どの、ね、
0: タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうそう、
1: あれはですね、うん、ミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: うん、
1: あれは駐車場内
2: で
1: 撮ってます。
2: そうなんですよ。
1: で、はい、動きながらその撮影してます、
2: うん、はい、
1: はい、
0: 深いです。
1: やっぱそれは、はい、捕まってしまいますんで、はい、
2: そうそうそう、
1: なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、駐車場内で、
2: うん、
1: それを走行しなが
0: ら扇風機かなんか回して、
1: いやいや、本当にね撮るのが本当に上手で、
2: 躍
1: 動感が結構出てる
0: ので
1: 、もちろんちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、ミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
0: なんかサンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
1: ん、だからあれね、フッサなんですよ、場所は。
0: あれフッサで撮ったの、
1: はい、フッサで 車のシーンはほぼ撮ってますね。
0: 本当、うん、なんか
2: あの、う
0: ん、
2: そうドライブは中央フリーウェイの
1: 中央フリーって言わないけどね、
0: さすがいいですね。
1: なぜ、ね、かミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
0: いす、
1: はい、首都高ですね。首都高を走ってますね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
0: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
1: はい、あれはもうスタジオの、はい、
2: そうなんです、
1: 屋上で、
0: あ、じゃあそれは言えるんだね、はい、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
1: あ、うん、はい、でスタジオその室内シーンをスタジオの、うん、屋内で撮らせてもらって、
0: ね、
1: はい、で屋上であの外のシーンを撮りました
0: 、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
2: はい、
0: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
1: あれフッサ、
2: あれフッサ、
0: あれもフッサなんだ。
1: 車のシーン、
0: え、フッサのどこ、
1: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
0: ほんと、
1: はい、
0: ちょっと探してみよう。
1: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そう、
0: じゃあねうろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
1: あります、
2: あります、あります。
1: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: 言ってたよね。
1: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
1: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: じゃあこれはリアルに、体感したい方は、
1: はい、
0: まあ、お車お持ちであれば、
2: はい、
0: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
1: はい、
0: まあ、夜だから滑走路綺麗ですからね。
1: 気持ちいいです、
2: ね、うん、
1: はい、道路も広いですし、
2: ね、
1: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
0: ちょっとよ、で、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
1: は
0: い、
1: そうなんです
2: ね、ちょっとやってください。
0: そうですよ、
2: みんなやってください。
0: あら、
1: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: う
1: ん、はい、
2: そう
1: そういう意味でも超フリーウェイをね、
2: うんうん、
1: 走りながらとかもなんかちょっと感慨深いなと、はい、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
0: そっかそっか、
2: はい、そうなんですよ、
1: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、
0: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
1: そですね、
0: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: ね、は
0: い、すいません失礼しました、
2: ありがとうございます。
0: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
0: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes.
0: この曲をかけて10代を思い出して、
2: はい、
0: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
1: うんうん、嬉しい、
0: 走ります。
2: エモい、
1: エモい、
0: 以上、リアクマでございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあお戻しします。
1: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、
2: うん、
1: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
2: ん、はい、
1: はい、今先ほど、
2: はい
1: はい、プレミア公開されました。 YouTube の方ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
1: お、メッセージ来てますか。はい、
0: シューさんからも来てましたね。
1: あ、ありがとうございます。
0: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トークの破壊力女王です。
0: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
1: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
0: そうシューさんありがとうございました。
1: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、とか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
1: はい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
2: はい、
1: 今回ドライビングドリーム、
2: はい、
1: リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
2: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
1: うん、
2: グランプリ、
1: はい、
2: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
1: でそれで新しい機材をね、
2: はい、
1: 変えたんですよね。
2: ゲットだね。
1: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、
2: はい、
1: はい、でもね皆様の応援のおかげでそういうね、うん、
2: 本当ですよ、
1: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
2: はい、
1: 今後も楽しみですね。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
2: はい、
1: で、ファンクラブがございますね、
2: はいはい、
1: ご紹介ください。
2: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただきます。

0: でぜひあのサークルメンバーにスペースメンバーになっていただけると
1: ミュージックサークルがね
0: 入っちゃうよ ね,
1: 入っちゃうね
0: 月額300円でございます。
1: はい、
0: はい、で今回 の, あの ドライビンドリームの、はい、あのなんだ裏のあれとか
1: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ。いつも
0: 可愛いやつしか載せないよね。
1: 危ない危ない危ない。
0: あと壁紙をちょっと今回 の,、はい、あのドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなもの、はいはい、ご用意したいと思っておりますの で, いいです、ね、はい、はい、チェックしてください。
1: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね20時30分から、はい、ラジオタマリバーより、うん、ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、明後日が生放送でございますね、うん、はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
0: よろしくお願いします。
1: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、
0: はい、本当に
1: もう終わりでございますよ、はい、なので、
0: はい、
1: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか。じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
0: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
1: よいしょ、
0: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
1: みりちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。田丸さんこんばんは、初メールです、ありがとうございます。あ、みりちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい。
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して今目の前にいてくれたんですけど、みりちゃんまだいるんで

0: はい、ぜひご参加ください。シノノメロウの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ゴムを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね、うん、特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、いい、ね、はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。ご参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテンサーティトゥーさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね、うん、ミリちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ミリちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね、はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: チェックだ、
0: はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日というかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からねすごい間違うラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ、はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それで武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、うん、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバデルでした。また来週、うん。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ。まあ、私は普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角い自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構、うん、聞いてる子は多いですね。はい、で、まあ、そもそも私がなんでラジオを興味を持ったか というと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうで、それがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれは別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ、高3ですね、受験生になって、でやっぱりこう受験になってくるとなかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあ、その時にハマっていた、まあ、ポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なしイラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そうでもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時に、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。 実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと、主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。で、なんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。で、こう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、中学私は受験をしたので、中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、このまま高校に一貫校で進まんで、その看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そう、でもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオっていうものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみる

と、ここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とかもちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうといったツッコミも来るかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、で、まあ、当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたのでちょっとこうあやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときに、すごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わなかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことを見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なのでもう高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいってお話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうで、なんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、で、まあ、一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか、思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方

給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのでその、 コロナの影響もあると思うんですけど、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのが続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる。でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、ということでして、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育なので高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でもじゃあ何に使っていますかというのを複数回答で聞いたところ、まあ、ES の作成とか、あと

間違いがないかっていうことに使っている。あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で、私も実はこう就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね。インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通の AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側が情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、イメージ普通にこう AI にお願いすると質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、そのサービスとかは音声で質問されて、音声で喋って返すとものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと業界としてのこう優位性みたいのってみたいな、いろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるのですごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこう志望動機みたいなのを書いたりはしています。って感じですね。でとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというか、その人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じがで、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。で対策一応対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんで私は
これからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいな

0: ら深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違えてないというか、記号学としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うん、だなと思いました。はい。であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いや、なんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれをねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。で、ちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。で、まあそんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なので、まあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう、遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういうふうに深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見て、あのまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそまあプロと出張版ということで、いろんなあの社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると

0: まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そう、でもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って、本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ、

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたい言葉伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロトプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定。

いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんを招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、二次会とかにもステージがありますので、楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、そんなの聞いてもしょうがないのかな、でも皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4,5 年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、で起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、時期的に、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、お聞きの方々も同じような年齢の方なので、何が理由かは分かりませんけれども、そんなことが近況というかですかね。でよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろその僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、よく、多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。で大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、終わってからだからもう夜の10時とか12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、そこで飲み始めるとなかなか

中ねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍晋三さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガー5のアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか、まあ、まあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるかわかんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったというそんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方は登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、あ、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあ、それでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さん、ありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。

ありがとうございました。いやーみっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあそれでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリースの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そしてナオミさんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども見事に復活されましたね。病気になる前はよくあの、日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんあのラドンナ原宿にも何度も

出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね、まあ、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューの古時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画

中に行ったら多分、まあ、彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあ、これ別にここで別れ

皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに、ジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯浴の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、18日から22日だから5日間ですかね。私キャスティングに絡んでるので、おそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯浴の島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介が来ております。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ、はい、台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃない
0: と、ね、もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: そう、控え室です。楽屋。
0: ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの、
0: はい、
1: 近く。
0: これ なんてホール名だっけ。
1: そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール名、すぐ出ますよ。ホール名カナデビア、
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 控え室でお届けしているということでございます。
1: はい。
0: でライブがあるんですね、これね。
1: そうです、
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
1: そうですね。でやろうとして、まあ、それのできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、できましたね、
1: はい、
0: これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしている、
1: いや、あのね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ。
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
0: なんか、いやいや、すごい溜めて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかあの X でも伊藤くんが、
1: はい、そう、
0: 高校の時ではなんか こんな関係性は気づけなかったみたいなこと、すごい怖かったってことでしょ。
1: 高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし
0: お互い怖い怖い言い合って、
1: ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
0: はい、
1: 上手いしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、うん、怖かったんです。
0: 横山はでも 900S って今言ってたんで、
1: ね、それまだですね
0: 首
1: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたんだ。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う。どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったです、
0: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
1: どっちも。そうなんですよ。
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっとわかんない
0: ですね。いこうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって僕にはここが世界の全て。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。
0: 初めてかっこいい。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんでトークしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そう、参加してない、はい、
1: 参加してない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: ですか。トラっていうの出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、はい、この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので。
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますかメール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、うん、老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 小学生ありますかね。
0: カレーヌードル、でも なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつも過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、
0: 過酷
1: 過激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何ヌード
0: ル派。私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おーすごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: おー、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ、辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え、
1: トムヤムクンはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだ
0: 料理じゃない
1: の。あなた南米も私の母国って言うし、
0: 暑いところ赤道

0: 応か全部横やの母国
1: アジアも私の母国アジアはだけど、
0: うん、でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな寒いのは
1: あそこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない
0: 何言ってるんですかその温度差が一番やばいんですか
1: やばいのかサウナみたいなことよくないんです
0: か気をつけた方がいいと思うんでう、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、だから南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードル食べて
1: 、うん、でいいと
0: 最後に終えるとい いと思いますこれ
1: はい、
0: はい、いいですよねじゃ次行きますか
1: 続きましてラジオネーム、うん、ベニマルさん
0: はい
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さんそこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて皮ね塩ねよく焼きにするねと私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい
1: ギャルの娘が買いに行くとおじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした
0: ギャルすげえ、
1: うん家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり
0: あらららら
1: SNS も更新されないままずっと心配しています、
0: うん、
1: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない
1: ギャルのせいなの一本くれるぐらい好きだったんだよ
0: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、は
1: い、あ確かに
0: パリパリでしょ
1: パリパリです
0: 最高じゃない
1: 皮塩よく焼き食べたいな今
0: よくドラム叩いた後でも最高かもね
1: やっぱ塩分ですよね
0: そう塩分
1: だんだん暑くなってくるのちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか
0: なってきたね、うん、
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね
0: あの串物ね、
1: まあ、だから塩分です
0: 塩分だね、
1: うん、外で食べる塩分
0: いい、ねいや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
1: はい、大人です
0: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんでは
1: あもうそれが一番いいじゃん
0: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど そこのねハツがうまい
1: ハツちょっといつ買ってきて
0: え何
1: いつ買ってきてくれる
0: いや別に言ったら買ってこれるけど
1: あ本当
0: ハツが本当美味しくてい
1: や今日お願いしたかったな
0: すごいねハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど
1: そういうお店ってさ、うん、このキッチンカーみたいにさ、
0: うん、
1: よく焼きとか言えんの
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある俺が言ってるとこは
1: えそうだ、
0: うん、なんか怖いペイペイでって言うと見せてくださいああいい
1: それはそうでしょ見せてあげなきゃいけないんですよ
0: そうやるんだけどまあすごいあのでも美味しいんですよ僕も焼き鶏肉好きなんでね
1: 焼き鶏肉はいいですよ、
0: うん、好きな部位は
1: いや私もね
0: ぼんじりですか
1: 初なんですぼんじりその太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
0: うん、
1: その通りだよだけど、
0: うん、
1: 初がいいです、ね、
0: 初いいよね
1: 初いいです
0: うんわかる鶏初ってなんで美味しいんだろうね
1: 心臓あれ
0: 個人的に牛初より好きかも
1: 牛でも初っていうか
0: あるある初あるけどさ
1: 確かに
0: うん鶏初美味しいの
1: なんかホルモンしすぎてないし肉っぽすぎてもないし脂っこくないし
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
1: はい、
0: 多分新鮮すぎるのか分かんないけど血管の穴が残ってん、
1: はあ、すご
0: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんのまだだからで血管の周りコリコリしてて
1: へえ
0: すんごい美味しくて
1: そう初いや早く買ってきてください
0: 今日はちょっと言ってくんないといけないんだ
1: そうそうじゃあで今度あれだ、うん土曜日お願いします
0: ガチじゃねえ
1: はい
0: もう一個ぐらい読めますかね、
1: はい、ラジオネーム、はい、初江さん
0: 初江さん
1: 偶然です
0: 、はい
1: 私が食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 築地にある、
0: うん、
1: ウニトラさんの
0: ウニトラ、はい、
1: エンペラーという一杯2万円のウニです
0: 高級
1: ウニ丼です
0: ウニトラ今調べるの
1: 調べてください、
0: はい
1: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
0: うん、
1: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
0: うん
1: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
0: うん、
1: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です憧れの一品何かありますか
0: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
1: はい、うお、
0: 左ね
1: これは皆さんぜひ

0: 検索していただきたいんですけど、
1: ま、ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくない
1: と、やばい、これはやばいよ、
0: すごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、うん、
0: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
1: すごいなこれ。
0: いやちょっと私も食べたいです、それは。
1: 築地、
0: 築地
1: ワンちゃんいけるね、
0: 全然いけるんじゃ
1: ない、ね、都内に住んでたらいけるよね、
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあ
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの？
0: もう好きです。
1: あ、もう好きですあ、そうですか、
0: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあイクラの方がフレンドリーだったね、確かに
1: 擬人化しない
0: で、子供に対しては
1: よくどうするみたいな感じになって
0: そうそう
1: そうそう。お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの？お、考えてしまった。
0: そんな
1: 食べたことはある。
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ分からんでもないです。
0: まあ大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
0: でしょうね、築地ですからね。
1: あ、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか？
1: でもライブ終わってからで絶対空いてない、
0: ね、今日
1: は
0: ね。
1: お寿司、あ、いいですね。こういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
0: はい、うん、
1: 人生最終日はご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
0: はい、
1: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりました。
0: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: 明日ですとか。
0: そう
1: すごいわ
0: これは。ね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね楽しみです、
0: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ？
0: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク、
0: 違います、ライブ3アットマーク
1: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
0: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね。
0: あ、そうですか。この曲かけないですか？先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
0: はい、
1: そうだ、かけよう、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本邦初公開、
0: 本邦ではそうです、はい、
1: 本邦初公開の5月22日、
0: はい、
1: リリース予定の新曲、
0: はい、
1: 聞いていただきましょう、はい、このテンションで聞いていただく感じでもないです
0: けど、はじめさんから始まりますから、いいですよ。
1: あ、いいですか、はいはい、じゃあ聞いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです、22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演。
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、
1: お近くのところ
0: ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、
1: まあまあ、
0: ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、
1: いやいや、やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋にバンドライブを楽しむと、は
1: い、そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、う
1: ん、あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラムの小山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで、世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て、与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM もキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代オールディーズですね、アメリカンポップス。そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃんおばあちゃんとか、そのもっと上かな、この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは、後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代は重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います、マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンっていう曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた乗せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で行ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋はつわもの。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、タミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなって、アカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

まあ、1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shreds で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々にトリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング、

東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇行き補佐課ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで今週はですねアメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですねすごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ、はい、さてお次はですね In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥーアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、あーダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

い、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、まあバックトゥーザフューチャーなんかでもね出てきますよね、深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いたその時

ね、あの作品が表現する、まあ、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、あの昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム・ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム・ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくね美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね、はい。おかけする曲はですね、まあThe Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く、まあ大ヒット曲なんですよ、はい。全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本木矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本木矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM、FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、2歳の時から歌ってて、

知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね。まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音劇からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質、これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあもともとはですね、彼、先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その 神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッドホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですねゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、もう実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこのピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音機からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからあのまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもねあの、まあ、まあちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですねある程度ねこう簡単なメロディーだったらですね歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ続いてはですねこの曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやしかし本当にいい声ですよね、これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンというあのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな放送したんですけども、その時にエルビスはね軍隊行った時にチャーリー・ホジというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、あのゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕はあの19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサーさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ねお褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですねセッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いましたチャーリー・ホッジからですねボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。 His Hand Mine。

ねえ、ジーナ全然違うでしょ、声が。あの、さっきもね聞いていただいて、50年代の、発声法だとなんかこうやっぱりねすごいいい声なんで、でまろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルヴィスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらずまろやかな声という、ね、これがもう彼の声がねどんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、文字

リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマンカルテットというエルヴィスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルヴィスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルヴィスのお葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキー・ホワイトウェイ。

でこの1950年代60年代のエルヴィスのこのねゴスペルナンバーでねもうすごい重要な役割を果たしているのがジョー・ダネアーズというねエルヴィスのバックコーラス。この方たちはもともとはね同じエルヴィスとですねレーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあ、コーラスグループゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですねまたエルヴィスのゴスペルのですね歌唱をさらに魅力を増してるというね、増させてるといった部分でございますけども、さあ続いてもですね同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね、まあ、ブラックスピリチュアル黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョン・バイズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあどんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。 If we never meet again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。ほいさ業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですねスタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ続いてはこの曲ご紹介しましょう、Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインザチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトルリチャードってあのトゥッティフルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトルリチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクラインザチャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました How Glazer と偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Far the Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・リースと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね見れるというね、いいとこで、で風間さんたちはその選手のスポンサーやってるからスポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの1列目2列目で、そこだとねリングを見上げなきゃいけない、だから我々の席の方が見やすいっつってみんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねっつって
1: ご招待いただいた人の席の悪口を、
0: いやでも風間さんのほら娘さんも隣にねいるしね、
1: いい席でした。
0: そう本当にありがとうございました、いい席でございました。で渡来選手ね、渡来選手っていうのはスーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で拳をこう骨折してたのがあったんで、でこの渡来選手のスポンサーを風間さんがね、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがねいい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあ、スーパーバンタム

0: 級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもう初っ端からものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、ね、で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級の、ね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあ、この時思ったのがやっぱり、まあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない、でこの間のほら、あの井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ、とあの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱりあの藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、だからその、まあこんな言い方するとあれだけどね、あのレベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私はあの本当にすぐあのリンクサイドのところに、あの何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。嬉しかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい、はい、ラジオネーム森高さんからいただきました、
0: はい、ありがとう、
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは、
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れってたのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね、
0: いやこれは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森高志さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言いまして、はい、まあ、竹子さんに言ったね、番組で、インスタグラマーというか、インスタグラムのことをこう、お仕事されてる方がね、すごいね、すご腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ。で、言ってて、で、その中でやっぱり皆さんが求めている、皆さんが、やかんさんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、インスタグラムを見て、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、吉江恒夫とか、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
1: はい、
0: その綺麗とかハイソとかね、そう、なんだろうな、
1: 分かる、
0: その俺の
1: 文学的な感じ、
0: そう、なんか、そのイメージが、
1: なんかあるみたいなこと言ってたよね、
0: まあ、多分俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった、
0: だからそういうとこにその三浦三平とか ジジブーとか、ね、ガッポリ建設コポリとか、ああいうのがやっぱり汚してると。
1: いやー、うん、だからもうそのスカもね笑ってなかった。
0: 毒だとあれ
1: は結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: あ、だからそういうとこは排除すればいいっていう、
1: そう言ってるんだった、
0: そういうことだと思う、ね、
1: ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、うんうんうん。

0: はい、いや今合わせたからね、
1: 合わせた、
0: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷キーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、何フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いや
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうことを、ね、
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてるんですよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない、みんな言ってる。
1: じゃあそういうことで AI にそれを聞いてみると
3: あ、そうですね、
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから、ね、あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ、
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、危機感があるAI 問題、これ教えてください。
3: いやこれね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思いまして、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、これご存知ですかね、アーティフィシャルインテリジェンス、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、
3: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
3: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね。
3: そうです。
2: 見れば
3: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の、男子中高生、でこれどういうことかっていうと、他にもさ、サイバー攻撃とか、偽情報、わいせつ画像の生成、こんなものは大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやそんなことできねえよ、っていうのは当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるんで、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
3: 殺人まではいかない、実際にナイフで刺すことはできますけど、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
2: なるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですけど、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: そうですね、
1: この間だから、ほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: 仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、そのコンピュータウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
2: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、

0: っしゃる通りです、うん、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、うん、切り取るんですよ、うん、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
1: ターミネーターの世界、
0: うん、そうです。
2: でも今まだ人間が教える、うん、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、うん、もう本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、う
1: ん、AI が AI 騙すかもし
2: れない。そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
0: はい、
1: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
0: はい、
1: そういうのが
2: ね、でもなりかねないですよ、
0: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
2: とぼけるんだ、
0: はい、
2: ちょっと真面目な話しましょうよ、はい、冗談じゃないよ、はい、
0: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん、
1: 車のね、
0: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: う
0: ん、
1: 車にコンピューター
0: が入ってる、
1: 喋って
2: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
1: です、ね、自動運転してくれると、は
0: い、うん、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって言って、うん、前にトラックがいると、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、
1: うん、
0: でもその映画の中でも要は車がまあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところにそのデボンの答えが、うん、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えがいやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても、僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
1: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのをロボットだったかな、人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ読めるわけ
2: だから、うん、はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
0: はい、
1: じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見てあじゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうんうん、事例過去の事例もね、は
2: い、情が挟まない情を挟まないすごいデジタルな、
1: う
2: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
0: 置き換え

0: えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
1: あ、そうですね。俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
2: は
1: い、
2: 出てくるんですか、はい、
1: 今よどみなく喋りましたけど、
3: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
1: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
3: プログラム、
1: 矢川さん何も分かってない。1回くらいそういうゲームやってください。
3: 騙される。
1: 怪獣ばっかりね。いやいやいやいや、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
0: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はいはい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
1: うん、
0: 絶対ちょっと盛ったり、
1: まあ、建前とかも言いますしね、
0: うん、はい、AI に対してって、あの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
3: うんうん、
0: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
3: うん、
0: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、うん、本当にリアルに、あるいはもっともっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
1: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りが見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイドの、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサビロボットサビ、
0: なるほどなるほど、
1: 何の話してましたっけ。
3: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だった
1: らありますね。
3: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
0: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
3: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
0: はいはい、
3: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃない
0: の、説得されるんじゃないですかね、
3: う
0: ん、
3: この人はイケメンが好きなの違うのってい
4: いけどね、そうそう諦めやすい、
1: 整形業界にそういう AI を導入してね、
0: う
1: ん、
0: ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
3: ああ、
0: その
3: フェイスオフ、
0: はい、う
3: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
1: はい、
3: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
1: だから今問題になってますもん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 問題になってますね。
3: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
0: はい、
3: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
0: はい、
3: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これをまあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
0: はいはい、
3: 音字鏡って著作権とかやってるとこれはダメです、
0: はい、
3: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
0: はい、
3: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
0: はい、
3: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
0: はい、
3: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、
0: はい、
3: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
0: うん、
3: だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと、
0: あ、
1: うん、でもそうなっていくでしょうね、
0: うん、
1: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
0: うん、
1: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だと、
0: うんうん、
1: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
0: う
1: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
3: う
1: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
3: そう、
1: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI かなんかにした、うん、あれもすごい賛否あったけど、
0: うん、
1: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
3: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、 でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですからナベさんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
3: そうそうそうそう、
1: モノマネタレントっていうのは、うんうん、

0: だから今、例えばインスタグラムとか見てて、AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか作ってるの。でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
0: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それが。これがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中です、田中角栄さんいろんな結構本当に、あ、いいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言ったけど、いや田中角栄の
3: じゃん、え、あれ嘘だったの。
0: いや田中角栄さん
2: やっぱいるんですよ。
0: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
2: サブスクってですか。
0: いやじゃない、昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出てくるやつは、はいはい、もう新しいやつだから、
2: じゃあごっちゃになってますね。本当の音声とそれ作られた音声が、
0: うん、そうそうそう、
2: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、インプレッションって言うんでしたっけ、うん、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って
0: そうそうそう、
2: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
1: そうですね、音楽もそうですよね。例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいのもすごく溢れてて、
0: それもできる。
1: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
2: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、うん、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱりトリコ盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
2: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、
1: 例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
2: バンドのオアシス、
1: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなの、じゃなくて、 AI か、あ、でも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
2: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、え、これ本当なのみたい なちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょ、うん、と思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
0: すごい、ね、
2: でいろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でも、それをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょって、
0: 本当なのかなって、
2: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
1: 確かに、
0: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
1: 分かんないですね。見分
0: けは、まあ、本当に
2: これか、昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんな
0: く
2: な
0: る。分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
2: でも昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ、結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今 テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うん、今めったにやんないですけど、うんまあ、めったにやんないけどあと UFO もあったりするのかな、うんはいはい、もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない
0: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にあのお粗末なやつ、
2: はいうん、もうちょっと
0: ちゃんと作れよと、
2: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ
0: 本当にお粗末うん難しいよね、だからね、だからもう最近名刺もらってあの俺にメール書かなきゃなと思うんだけどどうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう送るのやめようかな

0: でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ、
0: めんどくさいもの
1: なんかそういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない。ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、
1: わざとなのかな、
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、うん、
2: で結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。 あれずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう、うん、
2: そうかもしれない。
0: だってまあいろんなとこの、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、めんどくさくして、
1: うん、だもうあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、うん、これも法律で作ってほしい。そう、どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはい、
1: うん、あれをちゃんとホームページに最初に書かないともう業務停止
0: うん、だってようやく探した電話番号かけたら、
2: う
0: ん、AI だったりしまって
2: ます
1: そうそう
2: そうそうそう
0: そうバカもんあいつがルパンダーの気持ちですよ。
1: なんかショートメールをで対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね。まあというわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。
3: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです。
0: ほらね、これも AI ですよAI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
1: そうなの、そこにまた拾いに行ったんじゃない。
0: ちゃんと見てください。
1: いや、ね、AI なのかな。
0: 本当にこの人はね
1: AI に覚え込ませないけど、
3: でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
0: 懐かしいんだだけです、うん、
3: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 先生、本の方はどうですか。
5: 売れ本、まあまあ売れております。
1: そうですね、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式というね、はい、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います、はい、じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということ、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
0: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、1回で全部持ってこれたら気持ち、まあ、何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、やだな、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか、うん、
1: スタンプラリー好き、先生スタンプラリー一人で行く、
0: スタンプラリー一人で、
1: はい、一人でスタンプラリー、
0: スタンプラリー別に一人で行く方が、2人で行く方がいい、
1: 休日に
0: 休日しか行けない、平日行く方がおかしいじゃないですか。
3: 押してる姿を写真撮りたいですね、
1: うん、はい、ニコニコしながら先生、
0: でこれがまた埼玉県の鷲宮という、うんうん、まあ、これも情報多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、
3: うん、
0: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、そのね、時間とかもあるし、うん、で私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
1: うん、
0: そのお店の場所、
1: ね、歩かなきゃいけないんだ、
0: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
1: うん、
0: これは計算通りでしたね。
3: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
3: すごい。ほ
1: んと一人で楽しそうだね。
0: うん、かわいそうな、なんか感情入ってますね。
1: いや、ほら、心のね、橋本さん

0: も言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね一人が本当楽しそうです。
1: あの人に言われたくない、うん、ただ夜間さん寂しがり屋すぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当夜間さんもう3日くらい人にしたら死んじゃうと思いますよ。いやでもそれはね本当気持ちよかったですね。ただ一個ミステイクがあったのはやっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: どうですか先生的に逆算の方程式ではいいんですかこれは。
1: 先生言葉にならない
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですよね。
0: じゃあ先生どうですか今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、ね。
3: はい、もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理さんに入るために、はいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、はい、どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
0: 素晴らしい、
1: 全てを計算通り、
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、はいはいはい、で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おー、なんかさすがですね、
2: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、やっぱり、うん、僕らもね計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、そう計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
0: ね、じゃあマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通り か, 何か
1: あるでしょう、
2: まありました、私にありましたかね。、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、うんう
1: ん、1回だけ、
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、はいはいはいはい、1人目の人に、うん、ちょっと思いのかこういい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう振り込まれていく、あれはちょっと良かったかなと思いますね。
1: 計算が合ってたんですね。
0: 合ってたんですね、はい、それは素晴らしいね、うん、僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、でもともとその
1: 出だしからそうでしたね、
0: 子供の頃にその芸能界に入ると、はい、まあここが計算通りですよね、
1: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか、
0: まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、各周りのねその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、はいはい、まあ、ある意味センセーショナルな出方はして、は
1: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね、
0: そうそう新聞にも出たんだけど、は
1: い、下手したら
0: 芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
1: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
0: ね、芸能面が良かったの、社会面じゃない、
1: 社会面でしたからね、うん、
0: 社会面出た、
1: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね、
0: そう、うん、そう本当に
1: NHK デビュー早かったんじゃないですか、うん、
0: 社会面はなと思ってね、はい、
1: 王道ですもん。
0: じゃあ今度ね計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
1: 行った
0: か行かなかった、どっちでもいいです、はい、うんうん、じゃあさんちゃんから、
1: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、はい、その頃つるんでた友達俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、みんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな ことがあったんですよ。でまあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いからあんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、算数がやっぱ一番大変なんですよ、うん、で算数が担当になったやつがいて、うん、でそいつはもう成績のいい 子だったんですけれども、うんうん、でまあその子が算数の担当だったんですが、夏休みのじゃあ1週間

0: あんまりこの日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、
1: え、
0: あれと思ったら、これマジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ夜逃げ、
0: はい、うん、友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由、
0: 宿題が、
2: あ、そっち、
1: そっか
0: 1週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、うん結局間に合わなかった
1: です。夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかった
1: ですね。
2: それどころじゃなかった。
0: それどころじゃなかった。だからなんか、あの、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ、計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: 教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: 私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
0: おっとあこ先生、
1: 計算で計算上は どういう感じだったんですか、はい、計算上は
0: ちょっと待って、あこ先生ちょっと待ってください、あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高ですわ
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よね。え、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら、あの一方的に支配されずに私も自由にできるじゃないですか、うん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で、まあ、順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングネイルの、
2: あ、わかる、超わかる、はい、私も言ってた、わ、はい、かります、わかります、
3: そう、おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぐみたいな、うん、そういう予定だったんですよ、
1: うん、
3: で、なのに去年でこんな
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: もん、去年
1: からストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか、
2: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれないですよ、
0: ちょっと計算違いがあったかも
2: しれないですね、そうですそうです、うん、そうですよ、でもその決断ができたのは最高、は
1: い、最高ですね、
0: うん、はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
2: 飲み歩かないように済む人生だな
0: と、計算違いだ
1: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですね、だからあの意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんですよ、
0: あります
2: ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ、あの父や母がこうなったらこうなるこうなるよって、はい、その中に引っかかったのが、ここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はい、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じじゃない、これと
0: エスカレーター止まらないんだよ、緊急停止
1: 全部俺とで、清浄学園だって大学まで行けんだ
0: 似たもん夫婦じゃん、
2: いや本当嘘つけと思って、
0: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
2: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張って受けました、うん、でまた3年間ねしなくて遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したら、あなたはね英学、あの英語の学科、うんはいうん の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけじゃん。それでびっくりして、え、
0: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
2: でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れんでしょ、うん、こんなバカでも入れてくれんでしょ、はい

0: 言ってんだ今更と、うん、でさ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
1: ん、あよかった裏口じゃなかった
0: じゃなくてでじゃあもう大学になくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校はじゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのがあのおさレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら本当にお前って人間やばくまたノイローゼになってる本当にうちの一家が
2: そりゃそうですよ
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいう、 こう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間、うん、学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていうその2年間やってたら何も学ばない
1: それが今の荻野マリアが形成した
0: んですそうした時にやっぱりこう何ですかね一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだっていう3年間が一番勉強したのであの時にちゃんとこう計画をしてれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですねすごいですね
1: DJ 学科って DJ
2: 学科
1: なん
2: だね、はい、
1: そんな何俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うんうん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うんはい、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
2: あるんだね DJ 学科
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
2: ないねないね
0: ますね
2: もうだいたいね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある
2: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は
0: みんなねやっぱねなんか、
2: はい僕はですねあのまあだいたいうまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあってあの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、はいはい、あのまあいや一般の素人がみんな集まって、はいまあ、結構箱物のでかい
1: 行動会
2: やりますね、はいはいはいうん、公会堂みたいなところ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
1: うん、
2: でそこまで行けたらいいなと、
1: はいはいは
2: いいう計算したら計算通りスタジオまで行けたもう何千人っている中で、
1: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
2: もう素人鑑定、
1: はいはいはい、
2: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな、
1: なるほど
2: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった見事その通りになって
1: へ
2: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行ってで、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ
1: 素敵やんと言われた
2: そうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けてよかったやつって、すごい褒められた。
1: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段に、うんよるわけですよ
2: ね。いや違う違うあのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
1: はい、
2: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれが いくらかっていうのを当ててくるわけ。
1: あやかさが当てるんです
2: か、ね、当ててく
1: る。なるほどなるほど。
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ
2: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったんです。汚いことしやがってみたいなこと言って、
1: へ
2: うん、そう本気で怒ってくれ
1: た。
2: だから壺とかそんなんばっかだもんね。
1: あじゃあもう全然あまり精通してないもの、
2: う
1: ん、
2: そう最後はね浮世絵
1: は
2: 浮世絵だったね、うんまあ、それで、まあ、そういう計算だったという、
1: はいはい、
0: よかったですね。
2: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
2: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はいうんまあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
2: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなって思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス冊子どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、
2: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと置かしてくれと、うん、段取りつけるから何とかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのを

0: しばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
1: あ増えてる。
0: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
1: 計算違い増えてるね、
0: はい、4冊買っちゃいましたからね。
1: 断捨離が、
2: はい、意味が分かんない、
0: ね、弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
0: はい、怒られちゃう、
2: ね、聞いてればいいな、
1: 聞いてる聞いてる先生どうでしょう、今後こんな計算をしておこう、
3: 今後の計算してやっていくと、はい、ですね、はい、もう死ぬ時に、なんかあれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってるんですね、
1: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、今年になってスノボも始めましたし、
0: おスノボ始めた、
1: すごいスノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
1: はいはい、
3: ちゃんと先生をつけて、
0: はいはい、
3: でそのまま始めましたし、
1: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
1: バンジージャンプ、
3: はい
1: はいはい、
3: と乗馬、
1: 乗馬、
3: それから
1: 乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
1: はあ、
2: アクティブよ、
1: すごいな、
2: ね、離婚を経るとアクティブよ、
0: そうです
2: ね、そうよ
0: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたらどっちも罰ゲーム
1: ちょっと
0: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
1: 嫌ですねそれを
2: でもなんか世界観変わるっていう
0: ね、まあでも確かにそうですよね、
1: うん、
2: いい最高、うん、
1: 先生あれですよ、6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: そこに行きたいですね、
0: 新しいこと、
1: サバゲーはね23日です、
2: 人をバンバン打って
1: 23日
2: 爽快になって、
3: もし6月23日ですね、
2: はい、
1: 火曜日、火曜日
2: ちょっと予定日を見といてください
1: 、
3: はい
1: はい、これどこで約束してんだって
0: 本当
1: ね、じゃあマリは
2: 貯金です、
1: あ貯金、
0: 貯金、
2: うん、とにかく私貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
0: あー、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
1: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
1: なるほどね、
0: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるん
2: ですかそうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
0: はいはい、
2: もうちょっともうそれこそ小先生が言うようにあの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはいはい、
0: じゃ結構溜め込んでる可能性があるんですね、
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
0: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを
1: 親がね、
2: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから、うん、家族全員を
0: そうですね、
2: その報いだと思って、
0: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
2: 本当よそうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかんかんで留守番で留守番したんですから、
0: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
2: 聞かせて、でもみんなもノイローゼにしたからしょうがない
0: しょうがないですね、
2: 今にな
0: って足りないくらいです、
1: お土産がすごかったんだ、お土産が
2: すごかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉もももそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: 言えないじゃん、な
0: んですか、後で放送で言えないような
2: そうです、
0: マリさんが止めるってよっぽどですね、
1: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない、
0: なるほど、
2: 聞いてます、待ってください、
1: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
0: はい、
1: まあ、そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、うん、それをちょっと今計算して、
0: はい、
1: 社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
0: は
1: い、
0: でもあれですよ、やっぱり矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱ不祥事タレントみんな集めた方がいいです
1: か今すぐ一発アウトなん
0: だでもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
1: あれ
0: いうところ、
1: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
0: はい、
1: あいつ
0: スカウトしに行けばいいじゃないですか、うちの事務所入らない
1: よ、いらないよ、
0: 俺も出だしはそうだった、
1: いらない、絶対やるよまた
0: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか、
1: やるよ、渡部とか来ない、
0: 渡部さんはまだ復帰してますから、
1: ね、奥さんと一緒に来ない、
0: そうですね、
2: いいですね、
0: だってあの人フリーじゃないから
1: じゃあね、先生アキコクリニックのね宣伝お願いいたします、はい、
3: はい、
2: うん、
3: アキコク

0: 肉は二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、はい、美容のかかりつけ医です、はい、本当に小さい子とかが、大きな手術まで、うん、何でもやってますし、はい、私は、誠実に患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、美容は来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
1: じゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか？
0: もちろんです。
1: ゴールはここなんですけどっつって、
0: はい、
1: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
0: はい、うん、ゴールは木村拓哉さんなんで、うん、その木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言う
2: んですけど。そりゃそうですね、はっきり言わないと。
1: そりゃそうですよね。
3: そうよ、そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと。
0: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
1: うんうん、はい、そうですよね、
0: うん、はい、
1: まあ、だからあれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
0: そういうことです、
1: ね、
0: はい、
1: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
4: うん、
1: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
4: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひ皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
0: うん、はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんAmazon で、ポチっていただいて、Kindle版もありますので、
1: うん、うん、
0: はい、
1: いや、これ読んだ時に本当にお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると本当すごいですね、
3: う
1: ん、
3: ね、
0: はい、ありがとうございます、ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
3: そうだよ、そうしましょう、そうしましょう、
1: はい、変なレビュー載ってたら僕だと思って
0: た。なんで変なレビューじゃなくていいレビュー、
1: 銅像を立てましょうとかね。
2: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
3: 先生、
1: はい、みんなで書
3: きましょう。
1: 銅像を立ててとか、
2: ね、嘘書かれますよ。
3: ね、ぜひ
2: 被害者の会入りましょう。
3: ね、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 鍋やかんの

0: 鍋屋館の部室スパーという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、法事で欠場というです
0: 。あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なとこが、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますのでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルヴァで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、私の三平三平の SNS で情報を発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、荻野真理ファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクツいただいてて、大型連休

NHK では、ゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをねいただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかねこれが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったりなんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたりいろいろありますね、この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと毎週やってる定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのもね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間貴夫でトリガー。

魔女房。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いや、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。

子どもの成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなってこっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。あのこれはお餅のおじさんお兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのであのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言ってそのね送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。うん、あの試合の前にね愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい私だったらあの全員とご挨拶したいですって言ってあの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている人それぞれ。いやありがとうございます。でもね何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもねこれ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時ただただ海の近くの椅子に座っていやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、うん、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、うん。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時にあ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。

実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん、でもそのね皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします、何曲か書いてくれてね第一希望って書いてあるやつをお送りします、お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない。何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ。ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょうこれ、買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはず。ありがとうございますね。勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、
こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって野外でやるロックフェスそれがなんか中止になっちゃいましたって言ってその駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけどなんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしい

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定、ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何出てきてんだろう。コーラ黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実コーラの切り身が入ってた。これは当たり前、切り身じゃないなコーラのつぶつぶ、なんだあれはこれ何か立ってますけど店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そ

0: コーラに茶柱なんてあるの？いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこないコーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか？まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います、うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー。
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー。
0: 角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。行くぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービスブシャー、うわ血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、食べといたやつを投げつける攻撃ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法。最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんかボスあふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵×界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん。
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリン無敵雷神王。
0: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、
3: いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんでね、絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんで、ちょっと変えたいんですよね。いいっすか？
0: え、何するんですか？
3: ゼッテリ無敵雷神王。
0: すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね？
3: 雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、
0: 絶対に無敵雷神よ。でもちろんですね、 PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう、絶対に無敵ライジン。あー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ？狼少年ケンでしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。どうしよう、狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか？
2: 赤ずきんちゃんの狼？
0: 赤ずきんちゃんのリーヤ君。あとは？
2: あ、そっち？
0: 違う。ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いからワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。、うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じでそれはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあそれはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。狼喫茶大繁盛であります。なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニatmusicbird.co.jp pawamoni@musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、

0: ちゃめちゃ歩くんですよ。
1: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
0: そう、捕まらないで、なんか、とってとってとってとってって感じで。
1: ああ、いいですね。
0: そう、動き回るんですけど、
1: うん。
0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん。
0: 最近、ベビーサークル、ね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ。うん、
1: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
0: ないんです
1: え、やばいじゃん大丈夫なの？
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね、置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
1: うん、うんうん、
0: まあ、お布団でその寝かせてて、まあ、起きた時とかに、うん、まあ、本来はね、脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね、大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね。力はめちゃめちゃ強いです
1: あの、三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
0: だいぶ危ういですね、もうすでにいやー、これからが恐ろしい
1: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから
0: たくましくなると思いますよ、これから。三原ママも
1: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
0: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
1: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
1: 香りがダメなんですかね
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね、匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ
0: はいでね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌、
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて、音だけでへーって感じで言ってて、
1: かわいい
0: めちゃめちゃ可愛いんですよ
1: 、まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
1: いですねじゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供同様コンクールに参加するの夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですね、リクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。
0: あら
1: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったわね。
0: 女は黙って、
1: うちは、
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう

0: 後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あー
1: あーら
0: ー これでいいのか。
1: この後今日この後も楽しそうね。あらあら
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、あの作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかねこっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう1枚うちわをひっくり返して、はい、今日美術じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちわも進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: なんかどういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい推し活の世界、深い広い
0: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: あどちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑もまぶしいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちものびのび育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、

不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことは、とてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は

大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な歌がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭柳枝さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もまあそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当なんでね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満してね、
1: いいですね、うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うんうん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: ああ、そう確かにあるかもしれないですね。
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: はい、う
0: ん、
1: そうか、
0: うん、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: あそういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うんうん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、はい、飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、ババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろバリエーションがね、はい、こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。
0: そうなんですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにない。

0: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださって、ね、
1: はい、あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
0: そう、振る舞うっていうのがね、はい、そういうこう振る舞って、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、はい、振る舞うっていうの、マスターにね、うん、なんかこうあの仏さんにこうね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、うん、こう捧げるでしょ、
1: はい、
0: そんな感じとかね、
1: あ、うん、そうなんですね、
0: そういうのでもらいますよね、うん、それからまあ今はね、こう地方にね、公園に、はい、行く時とかね、
1: はい、
0: あの駅弁とかね、
1: あ、そうですね
0: そうそう、でも、うん、あの いまだに私はお袋の味というか、はい、きんぴらとかね、
1: あ、
0: そういうのが好きなんですよ、いいですね、うん、あのなんてひじき、
1: はいはい、
0: ひじきなんかもね、アメリカ人がね、はい、ひじきひじきって言って、ってね、日本レストラン行った時にね、はい、ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
1: はい、
0: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のね、そういうものがね、
1: はいはい、
0: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
1: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね、
0: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、うん、もう弁当っていう言葉がね、うん、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
0: うん、カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: うん、中身はちょっと知らないです
1: けどね、そうですね、もうお弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
0: うん、そうね、一人こう作るの大変だからね、
1: はい、そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、あ、温め
1: て、はいはい、あのなんかこう線を糸をパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
0: あ、そう、
1: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのがあったかい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね、
1: そうですね、
0: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、あの列車の中とかね、うん、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね、意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
1: あ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、うん、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
1: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもねちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものを取って、本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲み過ぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこう。

0: 憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気になることもあるけどもね、それをこうすごくあのいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、あのそういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと
0: ですね。そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もうお弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とかだと思ってきて
0: くださって、はい、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、はい、ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、ね、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の

0: 買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
3: 新入社員さんはね、
2: 特に新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども。
3: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
2: はい、
3: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って言いやそうなんですよね、
2: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
3: はい、その通りです。はい、
2: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってみましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
3: そうなんですよ。うん、まあね、コロナでね、もう、リモートになったという経過ありますけれど、
2: はい、
3: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
2: あ、
3: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
2: うん、
3: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
2: はい、
3: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから、
2: うん、そうですよね。
3: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
2: はい、
3: 南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
2: お
3: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
2: なるほど。
3: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
2: 7月15日、福岡
3: ですね、
2: はい、
3: で8月の24日に名古屋、
2: はい、
3: で9月の10日に十日町と、
2: 新潟十日町、
3: はい、
2: はい、
3: 9月の11日に東京会場ということで、
2: はい、
3: まあ、場所とね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
2: うんうん、
3: 場所とかね、詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接

0: 的なあのセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: お、先生だけじゃない、
0: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
1: はいはい、うん、なるほど。
0: で、要は戦略と戦術というね、
1: あ、
0: 風な分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ、
0: ということは間違いないんですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
0: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町、東京、そして福岡名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
0: うん、はい、これね、経営者というあの別に条件ありませんので、
1: あ、そっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方はもうぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
0: そうなんですよ、
1: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうんうん、
0: はい、また新しい展開がね、なんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
0: あのすごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですね、また先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね、
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか。
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: あ、根拠のない値引き、
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、値引いた分、
0: はい、
1: ね、確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、はい、
1: でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
0: うん
1: うん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: よね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: ない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える。
0: うん、
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: あ、ね、びっくりしましたよね。なんで出光だけみたいなね。
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ、
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: けどイラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: あ、いや結構世界の話聞くと、実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、 ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね単価を持ってこようなどしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
0: うん、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です、
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや
1: だから出光というか出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね。結果的に大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね、
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
0: はい、
1: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
0: うん
1: うん、それをですね損を分かっていって結果的には、まあ、得として帰ってきたんですね。
0: そうですね。だからそこでは、まあ、損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
1: 一目置かれる、その通りです
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ、
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: 日常的な取引でも基本的には同じですよね、
0: うん
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
1: よくあるね、先代からお世話になってるとかね、
0: そう
1: 先代には助けてもらったとかね、
0: うん、
1: うん、
0: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんはい、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる、
1: お世話でビジネスだ、そう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんです。
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: あ、はい
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: ああ傾い
1: て、で傾いてで銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一行剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないっていまだにな
0: るほど、
1: そ怖いですよ
0: 逆にそういう、
1: そう
0: お世話恩も

0: わけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、はい、合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
0: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります。そうです
0: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
1: を人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うという、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね、今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない。
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
1: ん、あります
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、徳の部分、
1: そ 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
0: ですよね。
1: そうです、そうです。
0: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです、将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよということで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら大変なことなんですね
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね、
0: はい。
1: でまあここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、ね、兵士に任務を与える際には説明は不要であると、と書いてある、なぜかというと説明したら誰も行かなくなっちゃうから
0: 市地ですからね、やっぱりね。
1: そう、でもう危険な状態に置かれてこそ初めて主力を尽くすんだということで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、はい、
1: ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦争、はありました、正直言って、要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、でね、これ森谷浩さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、出てまして、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人がもう戦場に赴きました、これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、

0: 兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな。
1: 関心は1万、
0: 1万、相手が20万。
1: あ、これは
0: うん、ダメでしょ。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。
1: あ、
0: 要塞にいるわけですね。
1: はいはい、
0: まともに考えたら勝てっこないと。
1: そうでしょうね。
0: いうわけで、
1: うん、
0: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある。
1: ああ、そういう意味なんですね、もともとはね。
0: そうそう、逃げ場がないっていうこと
1: ですね。背中に水ですからね。
0: そうです、
1: うん、
0: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
1: お、
0: 陣を張った、
1: はい、
0: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせるってたわけですね、
1: うん
0: うん、で要は排水の陣で構えてるから、相手は あいつは兵法分かってないんだと、
1: うん、
0: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
1: あ、なるほど。
0: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
1: うん、
0: その時に持っていった 赤い旗を振れと。
1: お、
0: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 空っぽになってるとね、
1: うんうん、
0: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これハサミ撃ちの状態になるわけですね。
1: あ、そうか。
0: そう、
1: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
0: 背を向けてる、
1: うん、
0: 結局一番怖いのはハサミ撃ちなんですよね、
1: うんうん、
0: ね、陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
1: はい、
0: 後ろは弱いんですよ。
1: うん、そうなんです
0: よね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全にハサミ撃ち状態に入って、
1: はい、
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
1: あ、天才ですねやっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね、
0: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
1: あ、そう、
0: ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万台
0: 倍
1: で20万でしょ。10倍じゃないですもん。20倍ですもんね。
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもあるで、うん、大軍の方が気が緩んでるんですよ。
1: 確かに、
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけがないと、
1: うん
0: うん、だけどおいちょっと待って、おかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: ああ、いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中に ありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、まあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
0: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟得してるっていうか上手だったわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: あえて排水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方 の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですよね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時にもう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: うん、はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
0: そう、
1: 力のうちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ何をもって七、なんて言ったらいいんですかね、七も、まあ、いろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあ、その兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、七に追い込まれているのは

0: 中間管理職
1: あ、まあそうですね、
0: そう、そこが一番みんな指示です今も。
1: 確かにな
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん。

0: 管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階するんや。
0: そう、また苦労するんですよ、今度また管理職部門で
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです、あの今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね。そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目、死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい、前

0: 回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けっていうところに入ってるんですけど、
1: そうでしたね、
0: うん、まずね実行の手順としては、まあ、願望、
1: はい、
0: 目的目標戦略戦術と、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな流れなんですけど、まあ、簡単に説明すると願望というところは、まあ、俗に言う、まあ心構えとかね、
1: あ、
0: はい、志とか、はい、経営理念とか、
1: うん、
0: まあ、これはやっぱり健全なものでないとダメだよという話をしました、
1: はい、
0: でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するにはそのために目的と目標を設定すると、
1: うん
0: うん、何かで一番になっていけばその目的は、ビジョンは達成できるとかね、
1: はい、
0: あと目標設定としてはビジネスにおいたら商品地域客層、
1: うん、
0: 何をどこで誰に売るのかを決めると、
1: うん
0: うん、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは机上の論理なんですね、
1: うん、
0: じゃあどうするかが戦略戦術と今回、
1: あ、
0: いや目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかと、
1: うんうんうん
0: うん、いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る、うんうん、いや目標で、目標設定で、まあ、どこの誰に何をとかね決めたと、はい、うん、でこれをですね戦わずしてその設定された条件お客さんを要は契約に至ることができるかみたいな、買ってくれるようになるにはという仕組みという型枠を作ってるんだもんですね。
1: あ、戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
0: そうですそうです、
1: いいわけですかね、
0: うん、はい、買ってくれるような仕組みを考えると、
1: うん、
0: で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
1: はい、
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか、うん、負担を軽くするか、
1: なるほど、うんうん、
0: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね、
1: うんう
0: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
1: はい、
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね、
0: まだ戦略じゃないです、その上に戦略があるんですね、
1: うんうん
0: うん、ってことは最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うん
0: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか、
0: 負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 現場に負担をかけないようにすると、
1: うん、
0: いうのがいい戦略、高度な戦略、
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね、
0: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない、
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ楽な戦術と言ってもいいですかね、それができてたら。
1: そういう状況にだってもうその段階で戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからね、トップメーカー大手メーカーというのは営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
1: うん、
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうその名前が信用であり、
0: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけば大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディングネーミングが強いですから、
1: はい、
0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。うん、
1: なんだかんだでねやっぱり名前が強いってところは
0: 名前は強い
1: 多いですもんね。
0: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望目的目標の後は戦略戦術、まあでも今日のお話そうですね、改めてですけどこの戦略戦術でまあ当たり前ですけど決まるわけなんで、
0: 決まります、
1: うん、
0: だからねこれからの世の中ってよりねこの実行の手順じゃないですけど

0: 川上にあたる部分をしっかりと作り込んでおかないと末端に負担をかけるとですね、離職されますし求人もできなくなります。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: 軽くなります。
1: 戦略も戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね、
0: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです、うん、もうここにここでこの人んこれだけ売ってこいとかね、
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね、無理がないんだもんな。
0: そうです、
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: ってなるとなんか変な話ですけど、願望の、まあ、53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だからなんか難しい願望である、難しい願望っていうのがよく分かんないけど、願望もやっぱり普通のなんか
0: そう
1: なんかのでいい気がしますよね。
0: 分かりやすいが大事です。
1: そうですよね、
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね、
0: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
1: うん
0: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
1: そうですよね、願望とかって差別化する必
0: 要、最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
1: うん、
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした、はい、
0: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
1: うん
0: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね、だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります、
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
0: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうです ね,
0: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう、そこなんですよね、結局
0: そこなんですよ、
1: うん、
0: と綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい、はい、
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか
0: 分かった気がする。
1: そうです、そこが本当にあれですね、
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね。
1: あねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの、
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね、結局、
0: うん、そう、もう生き様そのまんまなんですよ、
1: うん、
0: だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、ということで、まあそんな 53% から目的目標 27% 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: その通りです、その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい、
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、はい、先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっとなんていうのリンクされてるところ

0: とかあるかもしれない。
1: まあそうなりますよね。
0: うん、
1: うん、だからあのこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので、
1: そうです、
0: その部分も、まあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから、
1: ね、大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
0: そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあ、ツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: うん、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。長いです
1: よね。
0: 最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化。
0: ああ、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ます。そうですね。
0: うん、
1: あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。
0: うんうんうんうん、
1: 根っこは変わってないですよ。
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、あのシンプルな目的と目標でないとダメ。
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。
0: そうです。
1: 勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる。
1: そうですね。
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね、
1: でも全てね源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけですよ。
0: あ、そうですよね。どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、うん、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか？
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持で良かったっていう話ですか？
0: あ、そっか。最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。
0: あ、
1: うん、でこれは現状維持で良かったと、
0: うん
1: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。
0: うん、
1: だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これはある面ね

0: なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です
1: 、まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね、
0: う
1: ん、
0: そう、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
1: うん、
0: やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
1: ああ
0: インフレは、
1: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
0: うん、
1: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
0: インフレになるとね減るんです。
1: ああやっぱりそうなんですね。
0: 減ります。
1: その分やっぱ、
0: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
1: そうか、
0: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
1: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
0: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね小さな倒産はものすごく今増えてますから、それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、インフレ型に対応できてないんですよね。
1: いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
0: はるかにあります、
1: うん、
0: まあ、その辺の話をですね全国ツアーのセミナー
1: で、ね、
0: お話をしていきたいと思います。
1: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとかあとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
0: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これは第1回目です、
1: はい、うん、
0: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
1: うん、
0: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
1: はい、
0: ぜひどなたでも参加できますので、
1: はい、
0: ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、

昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

おはようサンデー。今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土

土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

リーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

川村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子どもの頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に

探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですが、ね、さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの1曲、永井真理子で50/50 でした。メッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人、お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を

もう皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント、笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。1袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。
お電話の際はラジオを聞いたと

お伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒にんにく、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 笑顔の黒酢黒にんにく、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして

泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でね、その大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。そこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているという、この編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲でどこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。

宝塚。おお。はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て宝塚のかっこよさと綺麗さにハマってベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早いそうですかでもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。へえ、すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかる

0: 推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪引きさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。ジャガイモを作ったり、ヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時の、ね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシノミ FM のオノチン、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へー、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作から

空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど、へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために。

0: 記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、そこ読みますか少し、
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように、誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうって、こう書いてるね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに、僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに書いてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
1: そう
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
1: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かに死に物狂いで逃げてね、とんでもない目に遭ったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何

0: 今悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあっていいよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました、え、子どもたちの作文の一部は村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、2、3分長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月

回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン。お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネーム

ストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてくださいということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県、
0: まあ健

0: 口という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県、うん、第1位だそうです。
1: へえ面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
1: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN?何ですか NMN?
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、う
2: ん、はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: い
2: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです
1: ね。60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: はい、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。
0: 高っ
1: そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
1: まあ、
2: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
0: うん、まあ、あのセレブの皆さんとかね、
1: はい、
0: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、うん、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、うん、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやす

0: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の MMN1000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦っていうことになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若の花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、富士涼がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦に